0: er NRK Nyheter klokka tre. USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile I Libanon. Det fortalte han til media da han sent lørdag kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene, I tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer drept I et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte I angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere I den sørlige Tyr-regionen. I London omkom tre personer som følge av en brann I en bygning I bydelen White City vest I den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. Og varmen stiger I Europa, og flere steder nærmet gradestokken seg 40 grader lørdag. Den britiske turisten Matt Blatten sliter I varmen I Frankrike.
1: It's getting so hot.
2: I Frankrike gradestokken ventet å bikke 40 grader denne helgen. For andre gang denne sommeren treffer en hetebølge store deler av Europa. Nå det ventet rekordvarme mange steder de neste dagene. Flere land sendte ut farevarsler for ekstremvarmen I dag. I Spania ble visninger av VM-kamper stoppet. Og I Frankrike stengte myndighetene salget alkohol på offentlige arrangementer for ikke å overbelaste helsevesenet.
3: Disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og hver eneste grad når det begynner å komme over 35 grader, det utgjør ganske mye. Det ganske stor forskjell på å øke fra 33 til 35 grader og øke fra 38 til 40 for eksempel.
0: Og det sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Reporter her var Håkon Benjaminsen. På E6 ved Taraldrud I Akershus ble en bilfører målt til å kjøre I 152 km I timen I en 80-sone. Til tross for mye trafikk kjørte han I høy fart forbi utrykningspolitiet uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann I 20-årene fra Lørenskog, fikk førekortet beslaglagt. Og fransk politi fant et Picasso-maleri I en narkoaksjon mot en bolig I en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet ekte. I tillegg til det verdifulle maleriet fant politiet hasj og luksusklær. Og saken etterforskes som tyveri og heleri. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs vicepresident J.D. Vance reiste I går til Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte I dag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile I Libanon. Det fortalte han til media da han for noen timer siden satte kursen for Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møter I Schweiz, I tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer drept I et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte I angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere I den sørlige Tyr-regionen. I London omkom tre personer som følge av brann I en bygning I bydelen White City, vest I den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. Varmen stiger I Europa, og flere steder nærmet gradestokken seg 40 grader. Den britiske turisten Matt Blatten sliter I varmen I Frankrike.
1: It's getting so hot.
2: I Frankrike gradestokken ventet å bikke 40 grader denne helgen. For andre gang denne sommeren treffer en hetebølge store deler av Europa. Nå det ventet rekordvarme mange steder de neste dagene. Flere land sendte ut farevarsler for ekstremvarmen I dag. I Spania ble visninger av VM-kamper stoppet. Og I Frankrike stengte myndighetene salget alkohol på offentlige arrangementer for ikke å overbelaste helsevesenet.
3: Disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og hver eneste grad når det begynner å komme over 35 grader, det utgjør ganske mye. Det ganske stor forskjell på å øke fra 33 til 35 grader og øke fra 38 til 40, for eksempel.
0: Sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl og reporter var Håkon Benjaminsen. På E6 ved Taraldrud I Akershus ble en bilfører målt til å kjøre 152 km I timen I 80-sona. Til tross for mye trafikk kjørte han I høy fart forbi utrykningspolitiets uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann I 20-årene fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. Hendelsen skjedde ved 23.30-tiden, ifølge operasjonsleder Henrik Larsen I Øst politidistrikt. Og politiet I Rørvik måtte rykke ut til slåssing mellom 15 og 20 personer utenfor en bar I Rørvik I Trøndelag. Det ikke meldt om skadde personer. Politiet fikk raskt kontroll på stedet, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende I politiloggen. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Fem personer drept I et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte I angrepene var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere I den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelensky om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidligere lørdag angrep Russland byen Zaporizjzja øst I landet med fjernstyrte bomber.
1: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren I Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også I Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne I denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
0: Sa reporter Sissel Wold. I London omkom tre personer som følge av brann I en bygning I bydelen White City vest I den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. På E6 ved Taraldrud I Akershus ble en bilfører målt til å kjøre I 152 km I timen I 80-sone. Til tross for mye trafikk kjørte han I høy fart forbi utrykningspolitiets uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann I 20-årene fra Lørenskog, fikk førekortet beslaglagt. I gruppespillet I fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 I natt. Tidens minste VM-nasjon, Curaçao, fikk dermed sitt første historiske poeng.
2: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp og allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette som var den 999. VM-kampen I historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
0: Sa kommentator Anders Malm Bjerkseth, og Ecuador møter sluttspillkvalifiserte Tyskland til tredje og siste kamp I gruppespillet torsdag 25. juni. Samtidig møter Curaçao Elfenbenskysten. Fransk politi fant et Picasso-maleri I en narkoaksjon mot en bolig I en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet ekte. NRK Nyheter, Harald Berre.

God morgen, dette Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, søndag 21. juni. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, nordvest, lett bris, 5 meter per sekund, 16 grader. Færderfyr, nordvest, lett bris, 4, 16 grader. Svenna, svak vind, 16 grader. Jomfruland, svak vind, 15 grader. Lynger, svak vind, 13 grader. Torungen, nordvest, labbarbris 7, 13 grader. Oksøy, nordvest, lettbris 5, 13 grader. Lindesnes, nordvest, lettbris 4, 13 grader. Lista, nordvest, lett bris 4, 12 grader. Eigerøya, svak vind, 11 grader. Obrestad, svak vind, 9 grader. Ekofisk, vest, labbarbris 6, 13 grader. Kvitsøy, svak vind, 11 grader. Utsira, sør-vest, labbarbris 6, 12 grader. Slåtterøy, sør-øst, lett bris 4, 12 grader. Feie, sør, frisk bris 8, 12 grader. Ytterøyene, sør-vest, frisk bris 10, 12 grader. Kråkenes, sør, liten storm 22, 12 grader. Gullfaksé, sør-vest, liten kuling 11, 12 grader. Svinøy, sør-vest, sterk kuling 19, 12 grader. Ona, sør-vest, liten kuling 12, 12 grader. Veiholmen, sør-vest, frisk bris 9, 12 grader. Sula, sør-vest, frisk bris 10, 12 grader. Heidrun, sør-vest, liten kuling 12, 11 grader. Buholmråsa, sør-vest, frisk bris 10, 12 grader. Rørvik, sør-vest, frisk bris 10, 11 grader. Nordøyan, sør-vest, frisk bris 10, 12 grader. Sklinna, sør-vest, liten kuling 12, 12 grader. Vega, sør-vest, labbarbris 6, 12 grader. Solvær, sør, labbarbris 6, 12 grader. Røst, sør-vest, frisk bris 9, 12 grader. Helligvær, sør, frisk bris 10, 11 grader. Skrova, sør-vest, frisk bris 10, 12 grader. Rotvær, sør-vest, frisk bris 11, 12 grader. Bø i Vesterålen, sør, labbarbris 6, 11 grader. Andøya, sør, lettbris 4, 11 grader. Hekkingen, sør-øst, lettbris 4, 10 grader. Måsvik, sør-vest, labbarbris 6, 9 grader. Torsvåg, sør, lettbris 4, 10 grader. Rognsundet, vest, labbarbris 6, 10 grader. Fruholmen fyr, vest, labbarbris 6, 10 grader. Slettnes fyr, vest, liten kuling 11, 10 grader. Berlevåg, vest, lettbris 5, 11 grader. Makkaur, vest, labbarbris 6, 10 grader. Og Vardø, nordvest, labbarbris 7, 10 grader. Kristiansand, Kjevik hadde svak vind, lettskyet oppholdsvær, 12 grader. Oslo-Blindern, vest, lettbris 3, lettskyet oppholdsvær, 12 grader. Bergen-Florida, sør, lettbris 4, skyet oppholdsvær, 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, skyet oppholdsvær, 11 grader. Og Tromsø, flau vind, overskyet oppholdsvær og 10 grader.
Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Vestlig bris. I ettermiddag sør-vest frisk bris på kysten. Pent vær. Agder. Vestlig bris. I ettermiddag sør-vest opp i liten kuling på kysten øst for Lindesnes. I kveld nordvest frisk bris på kysten vest for Lindesnes. For det meste pent vær. Langfjellet. Vestlig bris. Frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig i vestlige områder. Fra i kveld, stort sett oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet. Vestlig bris. Liten kuling, utsatte steder, først på dagen. Skyet, enkelte regnbyger. Fra i kveld, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Rogaland. Skiftende bris. I kveld, nordvest bris. Frisk bris på kysten i sør. Lokal morgentåke, ellers pent vær. I indre strøk i nord, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Hordaland. Skiftende fra i ettermiddag vestlig bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. I kveld lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Utrygt for lokal tåke først på dagen. Sogn og Fjordane. Sør-vest frisk bris. Sterk kuling til liten storm omkring Stad. Regnbyger. Utrygt for lokal tåke. Fra i ettermiddag sør-vest opp i frisk bris. Nær Stad liten kuling. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger. Møre og Romsdal. Sør-vest bris. På kysten stiv og periodevis sterk kuling. Regnbyger. Utrygt for lokal tåke. Fra i kveld sør-vest liten kuling på kysten i sør. Lett skyet eller delvis skyet, etter hvert stort sett oppholdsvær. Trøndelag. På kysten sør-vest stiv og periodevis sterk kuling. Ellers sør-vest frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Skyet, senere delvis skyet. Regnbyger. I kveld noe avtagende bygeaktivitet sør for Trondheimsfjorden. Nordland. Sør-vest stiv kuling på kysten og utsatte steder. Fra i formiddag periodevis sterk kuling mellom Støtt og Løddingen. Skyet, regn og regnbyger, utrygt for torden. Troms. Sør-vest bris. Fra sent i ettermiddag periodevis liten kuling på kysten og utsatte steder. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger, fra i ettermiddag økende bygeaktivitet, særlig vest for Lyngsalpen. Finnmark. Vest og nordvest bris. Liten kuling på kysten i nord og øst. I formiddag forbigående stiv kuling mellom Slettnes og Vardø. Skyet eller delvis skyet. Regn. Til dels mye nedbør sør på Finnmarksvidda og i Sør-Varanger. Fra i ettermiddag lokale regnbyger i indre og vestlige strøk. Mulighet for til dels kraftige byger. Ellers stort sett oppholdsvær. Utrygt for torden. Og Spitsbergen. Skiftende bris, av og til frisk bris. Skiftende skydekke. Og oppholdsvær. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak. Vestlig frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.
Fisker. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Fladen og Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking. Vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Austampen. Sørvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga. Sørvest stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken, Haltenbanken og Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Sørvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinnabanken, Trænabanken og Røstbanken. Sørvest liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Sørvest liten kuling, økende til stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Sørvest liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms. Sørvest frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Sørvest frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Hjemsøybanken. Vestlig bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordbanken. Nordvest liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Og Kildebanken, nordvest frisk bris, økende til stiv kuling. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 6. God morgen. 5 personer drept I israelske angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte I angrepet var en kvinne og et barn, I tillegg meldes det om 2 drepte palestinere I den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelensky om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidligere på lørdag angrep Russland Zaporizjzja øst I landet med fjernstyrte bomber.
1: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren I Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også I Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne I denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
0: Sa reporter Sissel Wold. Det satt I gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord veltet I en elv I Gloppen kommune I Vestland. En av mennene kom seg på land, mens den andre savnet. Aksjonen ble satt I gang klokka 03.43 I natt, opplyser Vest politidistrikt. Det stor vannføring I elva, opplyser operasjonsleder Morten Rebnor. Nødetatene, et redningshelikopter og en elveredningsgruppe blant ressursene som satt inn I letingen. I gruppespillet I fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 I natt. Tidenes minste VM-nasjon Curaçao fikk dermed sitt første historiske poeng.
2: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp og allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette som var den 999. VM-kampen. I historien, det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten 0-0.
0: Og den 1000, et VM-kamp nummer 1000 spilles nå mellom Tunis og Japan på NRK 1. Reporter var Anders Malm Bjerkseth. Fransk politi fant et Picasso-maleri I et narkoaksjon mot en bolig I en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet ekte. I tillegg det verdifulle maleriet fant politiet hasj og luksusklær. Og det var NRK Nyheter. I studio I denne omgang var Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet til Schweiz for samtaler om Iran, sier en talsperson for vicepresidenten ifølge Reuters. I går sa Vance at forhandlerne skulle diskutere Irans atomprogram og en våpenhvile i Libanon. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. I går kunngjorde Iran at de stenger Hormuz-stredet og beskylder USA for å bryte forpliktelsene i prosessen, og for at Israel fortsetter angrepene på Libanon. USA har svart at det ikke finnes bevis for at stredet nå er stengt. 5 personer er drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Pårørende til den savnede er varslet. Det er stor vannføring i elva, opplyser operasjonsleder Morten Ribnor i Vest politidistrikt. Nødetatene, et redningshelikopter og en elveredningsgruppe er blant ressursene som er satt inn i redningsaksjonen. Og en ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen personer er å se i nærheten, og politiet har satt i gang søk med drone. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokka 6 i morges, og til NTB opplyste operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes at en luftambulanse var på vei. I gruppespillet i fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 i natt. Tidenes minste VM-nasjon Curaçao fikk dermed sitt første historiske poeng.
1: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp og er allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det er Elfen med kysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette som var den 999. VM-kampen i historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
0: I Ecuador møter sluttspill kvalifiserte Tyskland til tredje og siste kamp i gruppespillet torsdag 25. juni, og samtidig møter Curaçao Elfenbenskysten. I kamp, VM-kamp nummer 1000 i gruppe F leder Japan 2-0 over Tunisia etter første omgang. Andre omgangen kan du se på NRK 1. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Opptur med Lene Granli og Asle Hella på NRK P1.
3: Det er den 172. dagen i 2026 i dag. Kanskje ikke sånt en går å tenke på, men nå vet du det.
4: Vi er så klare for 2 oppturtimer sammen med dere. Og i dag så blir det
3: både vind i seilene og kanskje lyd i klarinetten.

0: Hvem andre enn Joe Cocker, en tidlig søndagsmorgen her I P1, 8 minutter over 7, og opptur altså på plass?
1: Det vi, og vi gleder oss til de to neste timene.
0: Du, vi skal ikke snakke så mye fotball I dag, men jeg må jo bare si at det jo litt deilig når kamper du har lyst til å se spilles på noenlunde grei tid.
1: Ja, jeg fikk ikke med meg den I går, men jeg regner med du snakker om Sverige.
0: Snakker om Sverige, ja. Nederland. Klokka 19, vet du, det litt bedre for oss her på Berge.
1: For oss morgenfugler. ja, men, var det kjekt å se på?
0: Du, det var jo kjekt å se på, men det gikk jo ikke så bra. Det ble jo et voldsomt tap da, 5-1.
1: Ja, hvis altså, man heier på Sverige.
0: Hvis du heier på ja. Ja, selvfølgelig. Men det var liksom det jeg følte, at de var liksom litt nærmere meg ja. Da.
1: Så, heier man på Nederland, så synes det var en helt grei.
0: Absolutt, absolutt. Men svenskene får jo det glatte lag da. Og I avisen I Sverige står, nei, dette var en maredrøm, og så I det hele tatt.
1: Ja, og så det jo litt gøy også med den kampen som var I natt, da Curaçao mot Ecuador, da målvakten til Curaçao, hvis nok jeg sov, jeg må bare innrømme det. Men ifølge nettavisen og, da, og nyhetene, NRK Nyheter I sted, så var det jo keeperen som var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Tenk at det bitte lille landet har spilt uavgjort og fått sin 0-0 og fått sitt aller første poeng.
0: Ja, det fantastisk.
1: Bitte land, ja. Ja, hva skal vi gjøre å snakke om denne morgenen, Lena?
0: Ja, det jo 22. Nei, det det ikke. Det 21. juni.
1: 21. juni, ja. Nå går det litt for fort unna. Du, det jo en litt sånn merkedag. Sommersolverv, som da ikke betyr at sol snur. Det skulle tatt seg ut hvis bare den snur gikk andre veien.
0: Men det jo det vi sier.
1: Ja, det jo det vi sier. Ja. Sant? Det liksom årets lengste og lyseste dag.
0: Ja.
1: Sommersolverv. Og dette skjer precis klokken 10:24 I formiddag. Det da tidspunktet der du liksom går mot fra lyset litt mot mørkere tider.
0: Ja. Bør vi liksom ut og hurra? Eller det var dumt? Eller?
1: Spørs det om du gleder deg til at det går mot mørkere tider.
0: Men lys og sånn, vet du.
1: En fun fact om sommersolverv. Det sånn at alle som blir født på morgenkvisten nå I dag,
0: ja.
1: Nå må alle foreldre på norske sykehus som venter på sitt nyfødte barn, alle som blir født på morgenkvist nå, før klokken 10:24 I dag, de blir født I tvillingens tegn.
0: Nei, det sant?
1: Ja, og etter det, litt senere på formiddagen, krepsens tegn.
0: Så det snur klokka 10:24?
1: Ja, samtidig med sommersolverv.
0: Og da må de som tar imot de babyene være veldig nøye på å notere nøyaktig klokkeslett, da. Ja.
1: Så kan de rope ut, Kreps, for eksempel, eller tvilling.
0: og så roper jordmor, tvillinger! Nei, vi vil at den skal være født I... Ja, men det tvillinger!
1: Ja. du skal få en fun fact nummer to denne morgenkvisten her.
0: Mm.
1: Følg med nå. Vet du hva Meksiko, USA og Kanada har til felles?
0: De snakker ikke norsk I hvert fall. Men...
1: Nei, og jeg tenker ikke på at de arrangerer fotball-VM heller.
0: Ja, for det gjør de
1: det
0: jo.
1: Det gjør de.
0: Ja,
1: ja da, Kanada... Mexiko og USA, de har en annen ting felles også, og det har de til felles sammen med Argentina, Bahamas, Bangladesh, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Filippinene, Frankrike, Guinea, Hellas, Hongkong, India, Irland, Jamaica, Japan, Kina, Kypros, Malaysia, Malta, Mauritius, Nederland, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Singapore, Slovakia, Sri Lanka, Storbritannia, Schweiz, Sør-Afrika, Trinidad og Tobago, Tunisia, Tyrkia, Venezuela, Zimbabwe og Vietnam.
0: Men hva I alle dager det til felles? En ting?
1: Ja,
0: ja.
1: Vi feirer fastdag I dag. Tredje søndag I juni, så det fastdag I alle disse landene. Så gratulerer pappaer I store deler av verden.
0: Ja, det verden. Mye spesielt. Ja. Altså, jeg visste ikke det om tvillingen og krepsen, jeg visste heller ikke dette om denne farsdagen.
1: Nei, det en veldig vanlig farsdag rundt omkring I verden. Vi har jo andre søndag I november her I Norge. Og Grønland, de feirer noe annet I dag. Gratulerer med nasjonaldagen.
0: Mm. Du som hører på opptur, vi liker å høre litt fra deg. Så vi lurer jo I dag på, hva skal du feire, rett og slett?
1: Ja. Gå gjerne inn I appen NRK Radio og send oss en melding om hva du skal eller bør feire I dag.
0: Det kan være hva som helst, det. Fått en ny bil, kjøpt seg litt ny ljus. Hvem vet? Det mye å feire.

0: nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
2: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
4: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Ingebjørg Bratland og Espen Lind. Og det er utrolig hva man skal feire der ute. Jeg sa enten ny bil eller kanskje kjøpt seg en ny jus.
1: Ja.
0: Ingen av delene, er det noen som har sendt inn at de skal i dag da?
1: Nei, jeg ser ikke noen juskartonger jeg heller i meldingene våre.
0: Men Sigve han skriver at hei, yngstemann Simen fyller 21 år i dag, så det blir nok en kake og litt feiring.
1: Åh, gratulerer med dagen, Simen. I dag så feirer vi første dagen av en 2 måneder lang ferietur med campingvogn, skriver Theo i en melding til oss, og nå sitter jeg og minstemann og nyter morgenstunden. Her er det kaffe, lek og 25 grader i Boden camping.
0: Ja, Ola han skal feire 50-årsjubileum sammen med konfirmanten i Bodø Domkirke i 1976. Da blir det mye mimring, skriver han.
1: Og Anne, hun skal muligens feire etter hvert at hun er ferdig å male hytten, for her må det ytes før man kan nyte, skriver hun til oss, og ønsker seg også mange fine turdager resten av sommeren. Men først altså, hytten må beises.
0: Ja, og det er nok ikke Anna alene om.
1: Nei.
0: Å drive med akkurat nå. Du, hva feirer du i dag? Send oss en melding, gå inn i NRK radioappen, finn opptur, og så...
1: Trykk på sending-knappen. Ja.

0: tror jeg fell. Elbjørn skriver til oss, i dag sitter jeg her med sol og kaffe i koppen i Wien og feirer siste dag på et elvekrus på 13 dager. En flott gruppe som har seilt på 3 elver, en kanal og vært gjennom 68 sluser. Nå feirer vi siste dagen i 30 varme grader, skriver Elbjørn, som da reiseleder. Vi har snakket med Elbjørn tidligere.
1: Ok.
0: Vi har hatt kontakt med henne for å reise på disse her gruppeturene.
1: Det høres veldig fint ut.
0: Ja.
1: Opptur finner du i radioappen NRK Radio.
0: Skal vi sjekke været om litt, eller hva tror du?
1: Vi skal det, vet du.
0: Ja.

0: var skikkelig tordenvær og regn hos Garth Brooks. Oi.
1: Småte på.
0: Tror du det var ekte også, ja? Det tror jeg han har vært ute med opptakeren sin.
1: Men i Engerdal, der har det løyet. Vind har stillnet nå, skriver Joss Skogsrud til oss i en melding, for han skal fiske i dag, så det må feires at vind har stillnet.
0: Ja.
1: Det er bare 5,5 grader, men det er sol og fint vær.
0: God morgen, Håkon Mjelstad.
2: God morgen.
0: Hva tror du det blir mest av, sånn som Garth Brooks hadde det i sangen, eller sånn som Joss har det i Engerdal med sol og fint vær?
2: Jeg tror ikke det skal være så mye tordenfare i dag, så fint vær blir det i hvert fall i Engerdal.
0: Ja,
1: ja det er bra.
0: Skal vi ta runden da?
2: Ja, vi kan prøve på det. Vi kan ta han i Engerdal først egentlig. Han har helt rett i sine planer i dag. Det er ikke noe UV på gang på Østlandet. Det er vestlig bris. Det kommer til å være mye sol. Og det er typisk sånn sørvestlig frisk bris på kysten da. Men ellers er det mulighet for å få oppi 25 grader på enkelte steder lokalt på Østlandet i dag. Så det er vel sånn sett værvinnere hvis det er sol og varme du vil ha.
1: 25 grader, det kan absolutt feires.
2: Ja, ikke verst det. Sørlandet er ikke langt bak altså. Det er mye pent vær der også. Litt mer vind langs kysten kan komme opp i liten kuling i ettermiddag. Og generelt så er det en del vind i dag, nær sagt i hele landet. Men akkurat Vestlandet da, hvis vi tar de, så er det i hvert fall sør for Stad, sånn relativt levelig. Det er vestlig bris i Hordaland, og for så vidt også i Rogaland. Vi vil nok dreie litt på nordvest og i Rogaland, og komme opp i frisk bris på kysten i sør. Der. Den friske brisen tar nok runden helt ned til Lindesnes. Men i Rogaland ser ut til å kunne få ganske bra vær. Når skyene da er lettere, og den lokale tåken trekker unna. Kan ikke love de 20 grader, men jeg tror ikke det skal bli så langt unna.
0: Nei.
2: Ja da. Men så er det jo da, i resten av været, det er et lavtrykk, egentlig det samme som ute i havet vest for Norge i går, det blir mer nærgående, så det kommer til å blåse ganske mye i deler av landet, egentlig store deler av landet i dag. Jeg merker ikke så mye til det i Hordaland, nest sagt heldigvis, regnbyer som går mot stort sett opphold, men går vi nordover da til nærmere Stad og Sogn og Fjordane, så begynner vinden å ta seg opp ganske betraktelig. Det er sørvestlig frisk bris på mange, og ved Stad så kan det komme helt opp i liten storm. Og den samme vinden, nær sagt, det holder seg gjeld opp til og med Trøndelag. Det er sørvestlig sterk kuling. Det er regnbyer det går i, og for mange så er det nær sagt hele dagen, men det blir nok litt lettere når vi kommer til kveld for de fleste. Og temperaturen ikke så mye skryter med så mye vind og vær, så kanskje en sånn 17 grader i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Og tar vi da turen litt nordover til Nordland, de får vi virkelig kjenne på det her. Det er sørvestlig stiv kuling utsatte steder. Det er regn og regnbyer, det er vel eneste landsdel som har en sjanse på torden i dag, sånn som det ser ut. Den er ikke veldig stor, men litt rufsete vær der til å være såpass sent i juni. Oppe i nord til Troms så ligger de litt under den verste vinden, i hvert fall først på dag. Det er sørvestlig bris, men de får kjenne litt på det. Det kommer til å øke til liten kuling utsatte steder, fortsatt fra sørvest. Og det er regnbyer som gjelder der også. Det vil nok prege da, utover dagen i dag. Oppe i Finnmark, lengst nord på fastlandet, så får de kjenne litt på det frontsystemet som kom inn der i går. Så det er en del regn da, særlig på Finnmarksvidda, og helt i Sør-Varanger kan det komme ganske mye faktisk. Vinden er fra en vestlig retning, vi lagt dreier opp på nordvest, opp i liten kuling da, på deler av kysten. De går mot bygeværet der også i løpet av ettermiddagen særlig, og det kan bli en del av det i indre strøk typisk da. Så det er nok der de venter størst nedbørmengder sånn sett i dag. Da har jeg igjen Svalbard. Der er det også i dag relativt rolig vindforhold, kan komme opp i frisk bris for litt blandet retning. Ellers er det oppholdsvær og varierende skydekke, så da blir det litt sol også.
0: Ja, men så bra. Takk skal du ha, Håkon Mjelstad, og ha en fin søndag.
2: Takk det samme.

0: Alicia Keys og Try Sleeping with a Broken Heart. Å reise på eventyr, det trigger jo mange. Oppleve andre kulturer, teste ut egen evne til å klare seg selv, og ikke minst knytte nye vennskap, og kanskje få et sterkere vennskap med de en allerede venn med.
1: Og nå kjente jeg at reiselysten kom med en gang. Du skal snart få bli med oss her I opptur og treffe noen veninner som vi har snakket med før. De seiler og de seiler.

0: Ja, jeg ser deg, sang Gabrielle.
1: Nå skal vi ut på de sju hav, og ja, vi skal til fem jenter og en seilbåt, og du som oppturlytter, du har nok kanskje hørt fra disse herre før.
0: God morgen, Thelma Hvidstenhem.
2: God morgen til dere.
0: Du, vi har jo snakket med dere i opptur før, dere ombord på en båt, og sist vi snakket med dere, det var første juledag, da var dere i Senegal.
2: Det stemmer, og det begynner å bli en stund siden nå. To hav siden, faktisk.
1: To hav?
2: To hav har vi krysset på den tid.
1: Ja, nå jeg litt spent. Hvor er dere nå?
2: Ja, nei, nå vi i fransk Polynesia. Nærmere bestemt så ligger vi på anker på Hivaoa i Marquesasøygruppen i fransk Polynesia. Så vi akkurat ferdig med å krysse Stillehavet. Så det helt fantastisk.
0: Ja. Du, båten deres heter jo Fatu Hiva.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, og det der det er, eller?
2: Ja, vi kom fra Fatu Hiva i dag tidlig, faktisk. Ja. For det var første stoppet etter Stillehavskryssningen, og har vært vår store drøm helt siden vi kjøpte båten, hvor vi ikke visste hva Fatu Hiva var, som jo navnet til båten vår. Og nå har vi vært så heldige og besøkt den fantastisk flotte øya. Et rent paradis, vil vi si.
1: Ja, med de navnene som du listet opp her nå. Det blir liksom ikke mer eksotisk enn sånne navn som det der. Men la oss friske opp litt. Dere altså fem veninner i 20-årene som var på skoleskipet Sørlandet for noen år siden. Så kjøpte dere en båt og bestemte dere for å dra på en lang tur. Hva var det dere ville?
2: Jo, hva var det vi ikke ville? Er det vel kanskje det? Vi ble sugne på å oppleve mer av verden og å leve et rikt liv ute på havet og med hverandre. Nå vi faktisk seks stykker, alle som har vært ombord, alle har vært ombord skoleskipet Sørlandet.
0: Ja.
2: Og lever ut drømmen vår, så ja. Vi veldig glade.
0: Fått med dere en venninne til, rett og slett?
2: Ja, det er deilig å være seks ombord, for da får vi fordelt litt arbeidsoppgaver, og vaktsystemet går opp helt perfekt.
0: Mm. Men du sa dere har krysset Stillehavet, det et langt strekke. Hvor mange uker har dere vært uten mulighet til å gå i land?
2: Vi har vært ute i 42 dager, brukte vi over Stillehavet, så det var veldig lenge. Og vi fikk testet både oss selv og båten og vennskapene, men vi kom oss gjennom det.
0: Men hva kjenner dere på når dere legger ut på en så lang tur som dere vet at det er kanskje nesten ikke båter på veien, eller?
2: Ja, nei, det var absolutt, absolutt spennende, men det har vært drømmen hele veien, og Vi måtte bare gå for det, rett og slett. Og det gikk ikke knirkefritt heller, men det gjør du jo sjeldent med seiling. Men vi mestret det også, så det har vært helt fantastisk.
1: Det hva er det som har knirket? Hva er de store utfordringene?
2: For det første så storhandlet vi for et halvt år tørrvarer, så vi lastet båten ganske tungt og lagde plass til litt mer enn det vi egentlig har plass til.
1: Ja.
2: Og det skapte litt utfordringer. Både i forkant av reisen så tok vi inn litt vann, og det skapte problemer å stå her, så da var vi litt usikre på hvordan det skulle gå å seile, men det gikk fint. Men så var vi litt uheldige og hadde lite vind, spesielt mot slutten. Og vi har ikke en såkalt watermaker ombord, så vi hadde rett og slett lastet med oss bare det vannet vi hadde plass til. 500 liter var det. Men med lite vind og en genakker som splittet seg i to midt på natten, så var vi nødt til å rasjonere på vann. Hvor vi drakk tre kopper vann om dagen, og oi, det bar på hodepine og ja, varme. Men vi var så heldige å møte på en annen båt som som hadde watermaker. Ja. Så vi satte en gang en liten aksjon hvor vi kastet over våre tomme vannkanner. De plukket de opp, fylte opp og kastet de ut igjen, så fikk vi heist de opp med et fall fra masten. Ja. Så det var en ja, det var en spennende dag.
0: Men da må jeg bare spørre
2: ja, 42. Ja.
0: Ja, da må jeg bare spørre hvordan smakte det første glasset med vann da?
2: Å Gud, det var godt. Det var godt, og vi kunne til og med lage oss litt kaffe. Så ja, det var helt nei, det smakte meget godt.
1: Oi, oi, oi.
2: Å si det sånn.
1: Litt flaks så da, møte en båt i det kjempesvære stille havet.
2: Ja, det var det absolutt. Og vi hadde ja, vi har Starlink ombord, så vi hadde heldigvis litt kontakt med båter i nærheten, så vi kunne speide etter noen vi kunne be på våre knær om litt vann fra. Mm. Så det, ja, det ordnet seg veldig fint.
0: Du, dere startet i august i fjor. Planen er borte i 2-3 år. Er det fortsatt planen?
2: Ja, vi visste jo ikke, da vi laget på tur, så visste vi ikke helt hvor lenge vi skulle være ute, men nå ønsker vi rett og slett å seile båten hjem til Norge. Så da blir det mulig 2 år til.
0: Oi.
2: Vi får se litt hvor lang tid vi bruker, men det er store drømmen, seile inn i Oslofjorden igjen.
0: Du må hilse resten av gjengen, og takk for at du tok deg tid til den praten her, Thelma Hvidstenhem, og måtte motvinden være med dere, er det ikke det dere sier ombord?
2: Helt riktig, og i like måte. Tusen takk.
1: Takk skal dere ha.

0: David Kushner og Daylight. Det er 4 minutter igjen til klokka blir 8.
1: Og det er søndag, og da er det på tide å finne en deltaker til toppturen vår. Her kommer inngangsoppgaven, og nå må du følge med, for jeg tror Lene har funnet på noe lurt.
0: Ja, i dag så da skal vi da gratulere Jarle, Paul og William. De har nemlig bursdag i dag, og de heter da til etternavn henholdsvis Bernhoft, Plassen og en prins, altså prins William.
1: Okay.
0: Gratulerer med dagen til dere, og happy birthday til prinsen. Men det er jo ikke dit vi skal i dagens inngangsoppgave. Vi skal til en annen person som født på denne dagen. Han var en del av en gjeng på 3. De har fått mange til å le, så tårene har trillet, eller skal vi si krampe i magen. Dette her er da 3 forskjellige litt kjappe menn.
1: Okay.
0: 3 litt raske menn, egentlig. Men det er ikke dit vi skal.
1: Okay.
0: Nei, ikke til de raske. For disse her, de holdt på litt før de raske mennene som vi kjenner i dag. De var kjappe i replikken, ute på ekspedisjon, lett etter rare stener, og han vi skal frem til sørget for å fortelle at kaviaren har kommet ut. Og disse 3 her jobbet altså sammen i gruppe. De satte sammen forbokstavene i etternavnene sine da de ble til gruppenavnet, som for øvrig også er navnet på et flyselskap. Da kommer oppgaven. Vi skal til han som sto for den første av bokstavene i gruppas navn, og som ble født på denne dagen i 1946.
1: Oi, der var det et spørsmålstegn til slutt, så hvis du hang med på den, så må du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding, rett og slett, der finn opp tur og finn, og send oss svaret ditt.
0: Og husk telefonnummer, så vi får tak i deg hvis vi trekker deg ut.

0: Klokken er 8, her er NRK Nyheter. I natt er 5 personer drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge Libanons helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i det sørlige Tyr-regionen. USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede venter. Etter planen skal samtalen om en varig fredsavtale starte i dag. Vance håper på fremgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til mediene da han satte kursen for Schweiz. Ifølge meglerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møter i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått. Han blir nå ivaretatt av helsevesenet. Mens den andre mannen altså fortsatt er savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
1: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte Vi har funnet den omtalte båten som var kantet, men ikke gjort av den som savnet. Vi fortsetter å søke videre, og så skal vi ta en vurdering på noe. Har personen vært savnet lenge, så det er en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
0: Japan slo Tunisia 4-0 i den 1000. VM-kampen i historien. Slik lød det da Japan skåret sitt 3. mål.
2: Se her er det enorme muligheter, og alene med keeper så setter Junya Ito det 3. for Japan. Han er ikke vond å be når han kommer inn bak der. Og det går rolig da fra Japan fram til de plutselig finner en åpning. Da er det presist, og det er besluttsomt.
0: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen personer er å se i nærheten, og politiet har satt i gang søk med drone. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Til NTB opplyser operasjonsleder Tove Susann Brunvoll Holst Dyrnes at en luftambulanse er på vei. På E6 Taraldsrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre 152 kilometer timen i en 80-sone. Føreren, en mann fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Opptur med Lene Granli og Asle Hella på NRK P1.
4: Vi takker NRK Nyheter for oppdatering denne søndagen, og som tida flyr, klokka har allerede passert 8:03.
5: Ja, han har det, og det er bare til å bli med oss videre.
4: Vi skal snart spille toppturen. Juhu!

0: Nico og Vince og en hel gjeng til That's How You Know Messed Up versjonen, rett og slett Du, Geir Ståle skriver til oss her I Opptur I dag skal vi feire min vår svigefar Helge Johansen som fyller 95 år her I Florø Han egentlig født og oppvokst I Troms nærmere bestemt I Mortenhals Geir hilser til mye på da 95 års dagen og det det vi snakker litt om Hva feirer du I dag?
1: Dette har vi startet denne morgen med for deg som nettopp har stått opp og lurer på hvorfor vi snakker om feiring.
0: Ja.
1: Ja, og innimellom alle konkurransesvarene til toppturen som kom inn, kommer inn akkurat nå, så det melding fra Lene her. Vi skal feire vår nervøs kone og datter på 36 og 6 år. Vi skal I et stort familieselskap I Våler. Caroline og Alma skal feire, så gratulerer til dere også.
0: Og inne I appen vår så har vi en avstemning.
1: Det har vi. Vi har jo oppfordret dere til å stemme over hva som det mulig å feire I dag.
0: Ja.
1: Har du lyst til å feire årets lengste og lyseste dag? Eller et fullført prosjekt? Eller en rund dag eller en annen av livets begivenheter?
0: Det bare gå inn ja. Og krysse av for hva du skal feire.
1: Ja.
0: Skal du ta og se om du får kontakt med... Du har trukket en vinner, har du ikke?
1: Jo.
0: Skal du se om du får kontakt med
1: vedkommende? Må gjøre det, vet du noe.
0: Ja, gjør ja. Det.

0: Vi skal ta reglene. Det jo sånn her at du må ha 7 riktig på rad for å få topppremien vår, komme helt til topps. Vi har ja og nei spørsmål i 1 minutt, og når du svarer feil, så hører du den her. Og da begynner vi å telle på nytt igjen opp mot 7 på rad. Ok?
1: Ja.
0: Vi klare?
1: Ja da.
0: Ja, men da setter vi i gang.
2: Er sankthansaften alltid den 23. juni?
1: Ja.
2: Riktig. Er øystatene Kapp Verde og Curaçao med i fotball-VM?
1: Ja.
2: Riktig. Er Kolvereid i Trøndelag kjent som Norges minste by?
1: Nei.
2: Feil. Har leddyret 1000 bein alltid 1000 bein?
1: Nei.
2: Riktig. Brukes kobolt for å gi fargen blå?
1: Ja.
2: Riktig. Er Madrid hovedstaden i Spania?
1: Ja.
2: Riktig. Er bariton både et instrument og en sangstemme?
1: Ja.
2: Riktig. Skal det arrangeres fotball-VM for kvinner i 2027?
1: Ohoi. Ja.
2: Riktig. Er kneippbrød oppkalt etter den katolske presten Sebastian Kneipp?
1: Ja.
0: Riktig. Det 6 rett.
2: Har man lov å sykle på en motorvei?
1: Nei.
3: Jeg hadde stilt spørsmålet, så den godkjenner vi.
0: Den godkjenner vi. Du har kommet så langt ut i spørsmålet at den må vi ta med.
3: At gratulerer. Det der var jo, gikk kjempebra.
1: Nei, du vet.
0: Ja, ja, det var gøy det.
3: Ja, hvis du var i tvil, den trodde lutten betyr at du vant.
0: Ja.
1: Ja.
3: Du klarte 7 på rad. Imponerende.
0: Men jeg hørte da du svarte feil, sa du, nei. Åh, ble du litt oppgitt der?
1: Nei, jeg gjør ikke det, for sånn har det jo gått hver gang en hører på. Det er jo litt bingo.
0: Men snakk om å ta seg inn igjen da.
1: Hva sa de?
0: Ja, snakk om å ta seg inn igjen.
1: Jo, det var jo moro det.
0: Ja, ja, ja.
1: Men, så jeg husker altså å skulle ha smøret, for det stod til smelting.
0: Ja, så det ikke ble sånn blupp, blupp, blupp.
1: Ja, ikke sant.
0: Det skummelt med smør, ja.
1: Neida, det var så. Ja. Nei, men det var moro å være med. Tusen takk.
0: Du, tusen takk. Det kommer premie i posten, og så må du vispe godt i vaffeldøra, så ikke det blir klumper.
1: Ser du det, ja. Ja, tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det, ha det.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge VM!
0: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Tom Petty and the Heartbreakers heter de Into the Great Wide Open her i opptur på P1, klokka blitt 8:30.
1: Og nå skal det handle om korps, for på 17. mai så dro du, Lene, og hørte på musikkorpsene I prosesjonen her I Bergen, og da tenkte du...
0: Nei, jeg vil spille korps igjen, ja. Det har gått 35 år siden jeg sluttet I Trøgstad Ungdomskorps.
1: Og da vi I Østfold?
0: Da vi I Østfold. Jeg gjorde som veldig mange, vet du, reiste ut, skulle studere og sånn, og kom på en måte aldri inn I det korpsmiljøet igjen. Men på 17. mai, I tillegg til at jeg sto og så på prosesjonen, så fikk jeg en liten videosnutt fra min barndomsvenninne Lene. Dette her... Det nemlig korpset som kjører rundt på en lastebil, og det gjorde vi hver 17. mai tidlig på morgenen og spilte, og det gjør de altså fortsatt.
1: Du, dette var jo veldig fint, så jeg skjønner fascinasjonen der.
0: Ja.
1: Men så var det jo, du var så giret når du kom på jobb 18. mai at folken I oppturredaksjonen, de sendte deg ned til Norges Musikkorpsforbund for å ja. Sjekke muligheten for å starte opp igjen.
0: For jeg sa nei, 35 år, det går ikke. Jo, gå ned og spør, og gå ned og spør. Ja, så gikk jeg ned og ringte på, og så viste det seg jo at det jo en del korps som tar inn sånne gamle korpsfolk som meg, og de sa til og med at jeg var en del av en trend. Og det ikke dårlig da.
1: Nei.
0: Så noen dager etter at jeg snakket om dette her på opptur, og fått mange gode tips fra oppturlytterne, så fikk jeg en e-post inn på min e-postkonto fra lederen I korpset, altså Trøgstad korpset, Espen Volden, med en invitasjon. Vil du komme til oss, til ditt gamle korps, og teste om du klar for å begynne I korps igjen?
1: Og når du får en sånn invitasjon, så det jo vanskelig å si nei.
0: Ja, ikke vondt å be. Jeg dro av gårde, og du skal få bli med ditt om litt.

0: Ella Lockert, og hva om det finnes noe mer?
1: Da det klart for at vi skal få bli med deg, Lene, på korpsøving hos korpset du sluttet i og flyttet fra for 35 år siden. Denne uken så har du nemlig tatt turen tilbake til Trøgstad, Trøgstad Janitsjar, som det nå heter.
0: Ja, og det var et veldig kjekt møte. Jeg traff jo veldig mange gamle kjente som fortsatt spiller i korps, og det noe helt spesielt, vet du, med de du har spilt i korps med. Det liksom som sånn de du har gått på folkehøyskole med, ja, på en måte.
1: De har du blitt godt kjent med.
0: Og du hører her, skravla gikk, vet du. Ja, det, den begynte da, ja. Det, altså, det gikk i ett.
1: Åh, det høres god stemning ut å møte folk igjen. Men du har jo pratet ordentlig med disse her som nå spiller fortsatt.
0: Ja, for tidligere denne uka her så dro jeg da av gårde. De skulle ha en sommerkonsert, og da hang jeg meg på oppvarminga og tok en prat med de.
2: Jeg begynte etter 20 år, så jeg tror det håp.
0: Men du, da tok du fram klarinetten igjen.
2: Ja.
0: Etter 20 år, hvordan var det å ta den opp? Skjønte du hvordan du skulle holde fingeren?
2: Ja, fordi at jeg hadde veldig lyst til å begynne veldig lenge, men så fikk datteren min klarinett i et korps i Telemark. Og da lånte jeg den, og så skjønte jeg at jeg husket det. Og så da tørte jeg å begynne igjen. Du må regne med at det tar litt tid. Og det er jo mer en grep å passe på. Så jeg har spilt nå ett år her i Trøgstad Janitsjar, og da hadde jeg en 5-6 års opphold. Så jeg har brukt dette året, men nå synes jeg har kommet inn i det igjen. Så,
0: Men vi må satse på at de aller fleste korps har en tredje stemme, for det, jeg tror jeg må være der.
2: Ja, jeg veldig komfortabel på tredje stemme, så det går veldig bra.
3: Ja, nei, jeg heter Rita.
0: Ja,
3: men du heter du med. Ja, Eriksen.
0: Hvor lenge har du spilt i korps?
3: Ja, nei, jeg begynte jo når jeg var 11, ikke i 4. klasse og sånt, ja, som aspirant.
0: Ja.
3: Og så har jeg vært litt av og på.
0: Hva det beste med korps?
3: Det beste med korps, det jo det her at vi alle slags mennesker, alle slags aldre, alle kjønn, alle slags bakgrunn, yrker. Vi kommer fra så mye forskjellig, og så det plass til alle. Og ingen reservebank. Ja. Ja, vi kan holde på til vi blir gamle, sånn som jeg. Holdt på til det 70-80. Folk spiller fremdeles i korps.
0: Og nå sitter du her og har jo begynt å varme litt opp, da.
3: Ja. Vi skal jo egentlig varme opp sånn cirka 15-20 minutter. Jeg er jo anbefalt i forhold til å få varme i instrumentet.
0: Ja.
3: Så da høres det sånn ut, og sitter alle sammen og spiller for seg selv, da.
0: Men du, hva de gode grunnene for at jeg skal ta det opp igjen?
3: Alle trenger en hobby og noe å gjøre, og det her med å møtes hver torsdagskveld, det er jo høydepunktet i uka.
0: Nå skal jeg begynne å varme opp, ja.
3: Skal du begynne å varme opp? Skal du høre at jeg skal varme opp?
0: Ja.

0: Der kommer du, vet du, Vegard.
1: Beklager.
0: Altså,
1: litt sent ute.
0: Ja, men du, vi spilte jo korps her vi begynte I skolekorpset.
1: Ja.
0: Du det, holder på fortsatt.
1: Ja, jeg må jo det. Det jo en kjempefin hobby å ha, da.
0: Men har du spilt hele tiden?
1: Jeg hadde et opphold på ungdomsskolen, litt ut på videregående. Og så var det noen russeband og noe sånt, og så var jeg I gang igjen.
0: Og du har ikke angret at du begynte på den igjen?
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei. Altså, vi hadde jo veldig kjekt I skolekorpset.
1: Ja, visst hadde vi det. Mm. Det var turer hit og dit til Bergen og til Göteborg.
0: Göteborg, ja. Og inne I sånne gymsaler med på madrass. Og.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men du må sette sammen saksofonen.
1: Jo, takk
0: for du fortsatt på saksofon.
1: Ja.
0: Gjør det, da skal jeg høre på den. I like måte. Ja.

0: Altså, de er flinke, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men nå stod jo jeg bare med en liten sånn opptager i, dette var inne i en kirke da, der de skulle ha konsert, og her driver de da og liksom varmer opp og øver seg litt til konserten. Og jeg snakket da med Kjerstin Solberg, Rita Eriksen og Vegard Arnegård der på slutten.
1: Ja, og da gjenstår det å høre om du får lyd.
0: Ja, den som lytter får høre, eventuelt ikke høre.

0: Rebecca Bangfield var det, og en tengling, er det sånn
1: ja.
0: Du tror?
1: Ja. Nå trodde jeg et øyeblikk her, Lene, at vi hadde fått, at du hadde fått en invitasjon til å begynne i korps med en gang her, ja. Når jeg ser i innboksen vår.
0: Okay.
1: Men det var en invitasjon til å komme på konsert i dag, da.
0: Ja.
1: Ja, ja, det på Modum Janitsjar, de holder konsert i dag på Modum med Blåfargeverk i dag klokken 14 i Glasshytta.
0: Ja.
1: Så hjertelig velkommen.
0: Du ble... Det jo fint på Blåfargeverk, og ja. I tillegg. Men litt lang tur kanskje bare.
1: Jeg tror du har inspirert mange nå.
0: Ja, så gøy.
1: Og her en melding du, Lene. Så bra, Lene, står det her. Jeg vil at du skal vite at du var min trygghet da jeg begynte i Skjønhaug skolekorps i gamle dager. Det var ditt første korps.
0: Ja, det var mitt første korps. Jeg spilte i 15 år til sammen, både i skolekorps og i ungdomskorps.
1: Det nok en av de som satt ved siden av deg der, som har sendt den meldingen til oss.
0: Det var en koselig melding.
1: Koselig, ja.
0: Ja. Du, vi jo i juni, og vi har jo da, for å bare bryte av og gå fra korpset liksom.
1: Vi skifter tema, så dette.
0: Ja, vi har jo sett litt på sola de siste ukene, de fleste av oss, og når den sola titter frem, så må jo solkremen også frem.
1: Og dette har du hengt det litt opp i, vet jeg, de siste dagene, du har vært litt opptatt av dette med solkrem.
0: Jeg har det, for det er liksom litt viktig å være forsiktig, og smøre seg godt når den skal ut i sola, men så lurer jeg det alltid på, hvor mye skal den smøre seg med for å smøre seg godt?
1: Det ikke godt å vite. Det en halv tube, eller det mye?
0: Jeg har vært ute og spurt noen folk om de vet.
2: Jeg vet ikke, du skal vel ha på såpass at det dekker... Altså, ikke ha på for mye heller, men sånn passe...
0: Hvis du skal ha det på hele kroppen, hvor mye vil du ha hatt i handen av det da, tror du?
2: En god del.
0: Ja.
2: Man må jo smøre og dekke hele flaten. Ja.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja. Når du skal smøre deg med solkrem, hvor mye solkrem bruker du da?
3: Nå spurte du om noe jeg neppe gjør hvert år, men jeg bruker ikke mye. Jeg bruker sånn at det dekker akkurat det jeg skal sola til enn det.
0: Men hvis du liksom skulle tenke at du skulle ha det i handen, hvor mye tror du liksom det ville vært hvis du skulle ha på hele kroppen da?
3: Nei... Det jo nesten vanskelig å si hvor mye jeg skulle hatt, men skulle jeg hatt på hele kroppen, så måtte jeg nok hatt på litt, ja. Så det var litt å ta i og smøre rundt, men...
0: Du har ikke målt det noen gang til?
3: Nei, jeg pleier ikke å sitte direkte i sola, for det er ikke noe bra.
4: Du skal bruke en teskje. Spiseskje, mener jeg. Faktisk. Du skal fylle hånda ganske godt.
0: Ja, for hele kroppen?
4: Nei, for ansiktet.
0: Er det bare for ansiktet?
4: Ja.
0: Ja, ja. Men hva, ok, hvis du skal ta hele kroppen, hvor mye skal du ta det da?
4: Ja, det vet jeg ikke. Da må det bli mange ganger da.
0: For dette er jo helt umulig å vite, det er derfor vi lager et litt innslag om det.
4: Ja.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Ja, det svarte de. Det er rett og slett flere som lurer.
0: Ja, så jeg måtte jo sjekke litt rundt da, så jeg var inne på Folkehelseinstituttet. De skriver på sin side at en voksen person trenger 45 milliliter, eller en håndfull solkrem til kroppen, pluss en teskje til ansiktet. Og så skal du smøre deg minst annenhver time, og oftere dersom du bader, svetter mye, eller tørker av deg solkremen med et håndkle.
1: Men hvem i all verden er som har med sin teskje på stranden, liksom? Hvor mye er en teskje, da?
0: Ja, det var akkurat det. Der fant jeg et triks et annet sted, fordi jeg fikk se et bilde som ga meg det svaret. På apotek 1 så hadde de et triks, der viste de to fingre, altså de pekefinger og langmann, de som kommer etter tommeren. Så hadde de en stripe på den ene fingeren, og en krev solkremstripe på den andre, og da skulle det være nok til ansiktet.
1: Ja.
0: Var ikke det en god regel?
1: Jo.
0: En håndfull til kropp, og så to streker, altså en strek på hver av de fingrene, så har du nok til ansiktet.
1: Husk regel.

0: Teddy Swims og Lose Control. Vi to, Asle Hella og Lene Granli, vi sier tusen takk for følge I opptur.
1: Nå etter nyhetene så får du søndagsutgaven av Reiseradioen. Vi gleder oss til å høre hva Marte og Kåre Magnus byr på I dag.
0: Og vi byr på Morten Abel, vi frem til nyhetene, og Lydia.

0: Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. I natt ble 3 mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Polta-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. En 70 år gammel kvinne ble drept og 9 personer såret i et angrep på 3 forskjellige distrikter i Dnipropetrovsk, ifølge sjefen for den lokale militæradministrasjonen. I Poltava ble 2 personer drept og 13 såret, inkludert 6 barn, sier sjefen for Poltavas militæradministrasjon. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de i løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. USAs visepresident J.D. Vance har kommet til Schweiz for samtaler om Iran, sier en talsperson for visepresidenten, ifølge Reuters. I går sa Vance at forhandlere skulle diskutere Irans atomprogram og en våpenhvile i Libanon.
1: USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. I går kunngjorde Iran at de stenger Hormuz-stredet og beskylder USA for å bryte forpliktelsene i prosessen, og beskylder Israel for å fortsette israelske angrep på Libanon. USA har svart at det ikke finnes bevis for at stredet er stengt. Iranske medier meldte i går kveld at også den iranske forhandlingsdelegasjonen hadde ankommet Sveits, ifølge Reuters.
0: Harald Berre orienterte. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått, og blir nå ivaretatt av helsevesenet, mens den andre mannen altså fortsatt er savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
2: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte funn. Vi har funnet den omtalte båten som var kantret, men ikke gjort funn av den som savnet. Vi fortsetter å søke videre, og så skal vi ta en vurdering på noe. Har en person vært savnet lenge, så det er en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
0: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Det ble iverksatt søk langs elvebreddene, men søket er nå avsluttet. Ingen er meldt savnet, opplyser operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen i politiloggen rett før klokken 8. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Både drone og luftambulanse ble brukt i søket. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: det ikke punk, men fint det. Smak honning til Lillos.
1: Ja, tekst laget av far Per Lillo Stenberg, som synges da av sønn Lars. Det var de Lillos med smak av honning. Her det jo både lukt og smak av karbonade. Vi sitter på Kampen Bistro. Folk I gang med brødskive med noe varmt på. Og vi vil ha kontakt, ikke bare med folk her, men også dere som hører på der ute. I går så hadde vi jo et spørsmål som var veldig åpent.
0: Hvor du? Mm. Men vi jo journalister I bånd, så I dag spør vi...
1: Hva gjør du? Ja. For det, det har vi jo lagt merke til. Ikke sant? Nå sitter folk og spiser karbonade samtidig som vi I bakgrunnen og har radiosending. Og sånn det ute også, at du gjør jo som regel noe I tillegg til å høre på radio.
0: Da vil vi vite om det, så da går du inn I radioappen, så finner du reiseradioen, så tror jeg det en knapp opp til høyre der.
1: Det det.
0: Send inn.
1: Ja. Sitter du på tram, har du låst blikket I struttende bjørk, eller driver du kanskje å stifte noe?
0: Arkiverer du dokumenter. Mm. Altså det gleden av når du tror, når du skal stifte kompendium, når du tror at stiften for kort, og så funker det likevel. Fantastisk følelse. Ja. Vi vil vite om det.
1: Ja. Det skjer. Det ingen nedre grense for hva du kan holde på med en søndags morgen, men nå over litt til hva som skjer I løpet av disse to timene, Kåre Magnus.
0: Jeg skulle jo si Jon Brungott kommer. Han har jo allerede kommet. Han sitter litt stille inn I hjørnet her og drikker kaffe med en t-skjorte med bilder av Bruce Springsteen.
1: Du kan si...
2: Born in the USA.
1: Ja, han kommer, men du her allerede.
3: I'm here.
1: Ja, ja, men du kommer tilbake igjen.
3: Jeg lover å komme tilbake. Lat som jeg ikke har vært med.
1: Og så har vi med oss reporter Even. Han på Grue og Finnskogen I dag, hvor de feirer skogfinnes dag. Og ikke nok med det, han skal altså mellom 10 og 11 snakke med faren til Ståle Solbakken, altså Svein Solbakken, om da antageligvis om sønn og fotball.
0: Gleder oss, altså jeg får jo, det mye fotballstoff, jeg får ikke nok uansett.
1: Nei, men du får ikke nok av damemor borte I hjørnet der heller, for vi har med oss Frida Ånnevik.
0: Jeg tar det helt rett I.
1: Som vi har plassert, altså det et kafébord mellom oss, Frida, men, ja. Men vi ser på deg, du sitter I fotballtrøye.
4: I hjørnet mitt, ja.
1: Ja, I hjørnet ditt, og var husartist I går, og skal også være med I dag.
4: Tusen takk.
1: Og nå kan vi jo starte med en egen låt, Danse og grine, og til de som sitter her på Kampen Bistro, og ikke minst til alle som hører på hjemme, noen velvalgte ord før du nå sitter I gang.
4: Oi, oi, oi. Ja. Dans og grine jo en låt som prøver å favne selve det skjeve livet, og det et ønske om et fritt liv med rettigheter og muligheten til både dans og grine. Og så det såpass litt hardt klima om regnbuen om dagen. Men det viktigste, og det som egentlig dette handler om, det og nå går det en viktig melding ut på radio. Hvis du sitter hjemme og kanskje 12, eller 15, eller 41, eller 63, og så føler du at det noe du skulle ha fortalt noen om hvem du så det kanskje I dag du skal gjøre det. Det det Pride handler om. Og at du får en mottagelse som varm og full av kjærleik. For hvis du vet hva kjærlighet så vet du umiddelbart at den ikke farlig. Og du som du var ment, det ikke for tidlig og aldri for sent.

0: Frida her. Som skal også spille med for oss I løpet av denne sendingen. Vi skal også prate mer med Frida.
1: Ja, hun skal få snakke.
0: Skal få snakke I dag.
1: Det blir nydelig. Og nå det bare å lene seg fram. Jon Brungått, første gjest ut. Ja. Velkommen til Reiseradion.
2: Tusen hjertelig takk. Endelig var vi her. Endelig en sommer.
0: Vi begynte å tenke I går før du skulle komme. Ja. Vi skulle planlegge hva vi skulle snakke med deg om. Så var det, hvor det han fra igjen?
2: Ja.
0: Og så så vi at det var Skjetnemarka I Trondheim. Men den blitt litt sånn avslepet, den dialekten, eller?
2: Å nei.
0: Altså, nei.
2: Ja. Jo, altså, men du må huske at jeg på en måte en slags sånn, det man kaller på hundespråket, en bastard.
0: Ja.
2: Altså, jeg født I Oslo.
0: Ja.
2: Og så jeg da vokst opp I Trondheim.
0: Ja.
2: Og så en far fra Sunnmøre, og mor fra Nordmøre. Og så har jeg bodd I Stavanger I mange, mange år Og så en kone fra Stavanger ja. Så jeg all over the place
0: Og du vet at bastarder, disse ja. Blandingsbikkene De lever ofte lengst
2: Ja, det det de gjør
1: ja. Det mye plage på dem, men de ja. Holder lenge
2: ja, ja, det akkurat det
1: Men I går så hadde vi jo Sondre Lerche Som fikk æren av å lede første skippemøte For det jo en fast tradisjon her I Reiseradion Nå skal du inn da som nummer to
2: Okay.
1: Og skippemøte, aller først, dette her jo om sikkerhet på sjøen. Hvordan du som sikkerhetsmann for familie og venner? Du en å stole på når krisen rammer?
2: Det den du kan stole på. Jeg som en klippe, en pitbull. Jeg går gjennom ild og vann for det.
1: Og beholder ro?
2: Absolutt. Det mitt aller beste sted, hvis jeg kan være til hjelp.
1: Ja, kan du huske noen ganger hvor du liksom...
2: Jeg vet ikke hvor jeg skal starte engang. Altså, jeg har vært med på livredning av folk med hjertestans. Jeg har vært med

0: Ja,
1: kommer sånn ut i form av tekst.
0: Ja,
1: for nå, men vi må først ha kjenning. Altså det er en slags skipperklokke ja, som skal gå.
0: Det kan være at jeg legger på bittelitt humor her, men underliggende, det er ekte.
2: Ja, skal du få lov.
1: Og til nytte. Okay,
0: greit.
3: Hiv og hoi!
0: Se for deg, du skal ut på sjøen med familien, men føler deg lite forberedt.
4: Gunnar, har vi alt?
3: Ja da, bare kom ned her, kom ned på køya.
4: Ja, men hvem har vi alt da med?
3: Ja, men kom ned nå! Kom igjen, unger, oppi!
0: Sjøvettregel nummer en er, tenk sikkerhet. Så før dere forlater brygga, er det gode redningsvester til alle ombord?
4: Nei!
0: Er båten klargjort før seilasen?
4: Nei!
0: Har du nødvendig sikkerhetsutstyr som med full reservekanne, dregg, øsekar og fullt batteri på mobil eller VHF?
4: Det viser bare 4 minutter.
0: Ja, ikke glem medlemskapet i RS.
4: Ja, pakker.
0: Og bruk redningsselskapets servicetelefon 02016.
4: Hva sa du?
0: 02016, om du trenger assistanse. Er du fortsatt usikker, stikk innom når redningsselskapet arrangerer skip. Møte, klokken 10 ved redningsskøytene. Stormbull i Stavern, Erling Kjelgson Fersson, Jens By i Levanger, Christian Gerhard Jepsen den andre i Bergen og Bergesen D.I. i Kragerø. Nå er vi klar, Gunnar.
4: Kast oss!
0: Takk for meg.

0: Ja, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro her I Reiseren.
1: Jon Brungot, etter et veldig vellykka skippemøte, så du nå klar for en rolig sommerprat?
2: Ja, veldig rolig. Jeg har masse adrenalin I kroppen.
1: For nå starter ferien.
2: Altså, når vi ferdig her, altså, dere skal jo fortsette litt til, men når jeg signerer ut her, da går startskuddet for et ukjent eventyr.
3: Ja, for det for ordentlig.

0: av en løsningsorientert svenske Timbuktu? Eller man egentlig løsningsorientert når man bare sier at det løser seg?
1: Og det gjør det ikke for det
0: svenske... Uten å komme forslag på løsning.
1: Det gjør det ikke for det svenske landslaget I hvert fall, som tappte 5-1 mot Nederland. Og så vant vel Japan I dag tidlig 4-0, så det går skikkelig dårlig for Sverige, når det gjelder VM I hvert fall.
0: Ja, men en det går veldig godt for, det deg, Jon Brungot.
2: Jeg ikke svensk, jeg bare sjuk.
1: Vi fikk da nyss om da rett for denne låta at du får da amerikanske slektinger på besøk nede I lista.
2: Ja, det stemmer.
1: Vi skal nå gå gjennom det persongalleriet, tenker jeg.
2: Ja.
1: Hvem kommer?
0: Ja, dette konas familie.
2: Det her konas familie. Litt uti der, kan man si. Det var John Lyngdal som reiste I sin tid over til United States, Minnesota. Og da var det masse forgreninger. Så de da som kommer på besøk til oss nå og skal ha the holiday of their lifetime I 10-15 dager, det da firmenningene til Marte. Såpass nært.
0: Hvem det som kommer?
2: Nei, altså, da har vi jo Paul. Paul. Han to meter høy, har muskler, han en gammel pastor, og han hver dag så tar han 120 push-ups I stua, gjerne I jeans. Altså, det sånn... Pff, pff.
0: Det en gammel mann?
2: Ja, han kanskje sånn 68 år.
0: Ja.
2: Men... Knallsterk, kjører motorsykkel og svær truck
0: Og pastor
2: Og pastor, yeah And he loves Norway because he can drink Pepsi Max Han starter morgenen, du hører bare Good morning everybody Og han via da meg og Marte Når vi gifta oss Det var helt fantastisk Og han spiller gitar og He was loved in the loving church Det helt nydelig så han sånn All American you can do, yeah Great to see you John I love you buddy Han sånn Og så har vi da Karen Som da pensjonert Hun pensjonert lærer Hun har gått all in For de skal til Norge Og hun har lært seg på Duolingo Så hun Og så sender oss en screenshot Hele tiden sånn Hva betyr What does this mean? Og så sånn Hvor min mormors største katt? Vi bare Vi sier aldri Vi har ikke noe bruk for det Vi har aldri brukt den Ikke hvor mormors min største katt Det ingenting I don't understand this Duolingo
0: Og det kona
2: Og det kona
0: ja,
2: Så det Karen og Paul Det great people Og de har da fått to nydelige barn som nå har blitt liksom Annika og Marit Yeah, because they're
0: Hva Marit?
2: Yeah, because they're Marit? Yeah, because they're Lyngdals They're the Lyngdals Fra Lyngdal Sant? Og da har de da hver sine menn ja. Sant? Og da har vi Annika som har da blitt sammen med A policeman Yeah, that's Corey Corey har
1: Corey?
2: Corey, eller
1: ja,
2: Corey. Han policeman, knallhard. You want to shoot something? Han har aldri flydd. Han har aldri flydd. Han har aldri vært. Han sånn, vi spør sånn, okay, what do you like to eat? Bare, well, you got meat. Sånn.
0: What about ikke en grønnsaksmann.
2: Nei. Why should I eat vegetables? Why would I do that? Han ser ikke grunnen til det.
1: Nei.
2: Så vi bare, ok. Og så har vi Kyle på den andre siden, som da...
0: Maritin?
2: Maritin, som sånn US Army dude, technician på store Boeing... sånne... Hva det? Sånne
1: kjempefartfly.
2: Kjempesvære...
1: Sånn, hva heter det?
0: Store fly, da.
1: Ja, det de store amerikanske flyene.
2: Store fly, ja. Hangarskips.
0: Hercules! Takk. Kaféet her på kampen.
1: Jeg fikk hjelp fra bord 5.
2: Ja, han ser på å fikse på Hercules og flyr støtt og stadig med sånne. Han nå litt sånn, what's Norway? What is this? Sånn? Og de kommer, og de har jo da sine respektive barn, og de driver med wrestling, og ser du... Altså, det kommer til
0: Og de skal være to uker
2: De skal være to uker Først skal de være Little Billy Aslo Little Billy Og så skal de ned til Lista Og skal de bo sammen med oss
0: De bor hjemme hos dere?
2: Ja, de skal bo hjemme hos oss, ja
1: og det ikke stille rundt bordet da Når disse folk
2: kommer Nei,
1: det ikke et sekund med stillhet
2: og vi har sånne Fordi at Paul, han en kul prest En cool pastor sant? Så han sier sånn Thank the Lord for giving us food Thank the Lord for giving us food For the people we meet And the people we eat altså, det helt,
1: Men så,
2: altså,
1: han finner på teksten der og da
2: Nei, han har
1: mindre,
2: den greien der da, Det helt fantastisk altså.
0: Men det blir jo veldig veldig mye mat som dere skal ha ansvar for da.
2: Vi skal ete hele veien. Så det er jo et matregime uten sidestykke. Men veldig mye er jo, det er jo 20 års erfaring med alle menn alle. Så, så vi vet nok hva den menyen skal bestå av.
1: Men jeg må si, da kan jeg få litt panikk når jeg havner i sånn, når jeg skjønner, oi, at det er sånn det blir de neste 11 dagene. Ja. Det blir et slags evig matkjør fra morgen til kveld med dekke på, ta av, ja. Vask opp og så på igjen.
2: Ja, det er jo veldig, det er veldig mye av det.
1: Ja. Hva tenker du om det?
2: Nei, altså, sånn, jeg har jo på en måte, jeg er jo glad i å jobbe. Jeg synes jo det er greit å ha noe å holde på med. Ligge på en strand er mitt verste mareritt.
1: Ja. Ja, det kommer ikke til å skje her.
2: Nei, det kommer ikke til å skje her. Sånn sett så er det egentlig, jeg er klar for å kutte både løk og aspargis. Jeg, altså,
0: men de vil jo sikkert se noe når det er på lista. Hva kan de, har de noen forventninger til?
2: Ja, som, det er jo, they love hiking.
0: Ja. Så de, jeg bare gå litt rundt.
2: Gå rundt. Og så hadde jeg tenkt sånn, kanskje jeg skal ta det på sånn, den dresinen oppe i Flekkefjord der.
1: Oh, ja,
2: så kan du sitte på, oh my god. Ja, ja. Så kan de kjøre sånn railway. Ja.
0: Men blir de sånn, er det folk som blir rørt?
2: Nei, altså veldig mange av de mennene der, de er veldig harde, sant? De er sånn, I love you, man. You want a beer, John? What? It's 8 o'clock in the morning? Og det bare, yeah. Så de, og så klapper de sånn, I love you, man. Sånn. Så mitt mål, og hele min familie sin mål, er å få Corey og Kyle til å begynne å gråte at liksom, oh my god, this is the world? Wow.
0: Altså, de er inngifta i norsk slekt, ja, de skal noen oppleve det. Sånn.
1: Hva kan vippe dem?
2: Jeg vet ikke, jeg tar gjerne mot tips hvis noen har sånn, hva er det som på en måte mildner en hard amerikaner? Hva er så mildne?
1: Ja. Har dere svaret, så kan dere sende inn til Reiseradion. Skal vi se hva som kommer.
0: Ja, for nå skal du på buss 6 timer, da kan du høre resten av programmet og få kanskje noen tips da, på hva som skal knekke de.
2: Det er akkurat det.
1: Hva får en amerikaner til å grine? Er det en kattpuss?
2: Ja.
1: En killing?
2: Ja.
1: Geitekilling?
0: Eller det er kanskje et spørsmål om hvor er mormors største katt? Er den forsvunnet? Og hvis dere finner den tilbake.
2: Serveren.
0: Det er børen.
2: Kattpuser, dere elsker deg.
0: Nei, men jeg ønsker deg god tur. Så det er nesten vi begynner å liksom oppdatere hvordan dette går. For du skal være der nå i hele juli.
2: Altså, det er bare å ringe.
1: Jeg tror vi må ringe,
2: altså. Ja, og så ringer jeg hvis det blir krise. For da, ja.
0: Ja, dette blir følgesak. Takk skal du ha, Jon.
1: God sommer.
0: God sommer, da. Lykke til.

0: Tror jeg feil med Tøys her I Reiseradion. Du hører på Martin Stokstad og Kåre Mangsberg.
1: Ja.
0: Sender direkte vi fra Kampen Bistro, men vi har også vår mann ute I felt, ja. Nemlig Even.
1: Reporter Even, I går var han ved foten av Gallepiggen. Nå har han tatt turen videre til Finnskogen og Grue, som I dag feirer skogfinnes dag. Så det det flagg, eller hvordan ser det ut der, Even?
2: Ja, det flagg, vet du. Men jeg må innrømme at det litt slik dagen der på stemning, kanskje. For nå jeg på Svulleria, og I år så var det jo Sankthans. Og dette jo et område som mange interessert I bil, og det var en ragging. Helt vild kjøring på kirken her I år med like amerikanske flak, vet du låge, senka og som delte villig vekt av sin musikksmak så I dag tidlig hadde det vært ganske rolig det som skjedd at de har oftna flagg med flaggheising og lurblåsing og ja, Svulleria skal jeg gi deg et inntrykk av det et litt typisk norsk tettsted par hundre meter med tettbebygd strøk og så midt I Ja, midt på Svulleria her så det et litt viking-inspirert bygg, tanken. Her det landhandel, og her det kro og motell, og ja, et litt plass som jeg tror, og brukt butikk og campingplass, jeg tror du liksom kan få gjort det meste her, altså. Du får sikkert en hårklipp og en blindtarmoperasjon her, hvis du trenger, gjør du ikke det? Det du som sjef her. Du litt mor I Svulleria, du ikke det?
3: Vi prøver å få det til. Jeg flyttet opp her for 35 år siden, og da var det så lite her å gjøre. Da måtte vi bygge ut og gjøre det, så det blir bedre. Så nå prøver vi både med overnatting og med forskjellige ting. Det trengte vi. Campingplass, vi har lavet inn I masse forskjellige ting.
2: Du, og da jeg kom her med campingvognen min I år, så noterte jeg meg bare at du tok ikke navnet mitt, du tok ikke kortet mitt. Du bare stolet på meg.
3: Stoler alltid på deg. Skal ikke selv om du I NRK, så stoler vi på folk stort sett når de kommer. Det sånn det skal være.
2: Men det jo en stor, det jo nesten litt nasjonaldag på Svulleria I dag, med Finnskogenes dag. Hvordan feirer han det her?
3: Det første gangen, det før denne gangen, og det var etter at vi fikk satt opp på det fine som like unna her.
2: Ja.
3: Det, og det veldig hyggelig at vi får det her også. Vi har vært vant til å ha Finnskogdagene, men ikke på det som vi får I dag. Det spennende.
2: Og nå driver folk og et frokost her. Folk fornøyde og klare for dagen? Det jo et strålende vær.
3: Ja, nå det jo kjempe... Vi kan jo ikke ha det bedre. Nei.
2: Du må bare... Jeg skal utåt for at jeg har avtålet meg en kar her som har jobbet forferdelig mye med å få opp dette her Finnskogmuseet. Det heter kanskje ikke det, Dag Råberg.
4: Norsk Skogfinnsk Museum heter det.
2: Ja. Det har du jobbet med I mange, mange år. Og I fjor, da stod det klart.
4: Ja, det ble åpnet av hennes majestet dronning Sonja 24. Oktober I fjor, og det et prosjekt som vi har jobbet med I 25 år.
2: Du, I dag liksom nasjonaldagen for folk med finneblod, kan en si det?
4: Ja, det skogfinnes dag I dag, og 13% av den norske befolkningen har skogfinske aner, så vi ganske mange. Nå vet jo ikke alle at de har skogfinske aner, men det sikkert noen tusen som gleder seg over dagen I dag.
2: Ja, nå hadde jo dere offning her med flaggheising. Bare si litt om flagget og den nasjonale. Det gommelt? Har det vært lenge?
4: Ja, flagget det ved 3 år gammelt. Det jo... Det har noen freske farger, grønt som da symboliserer granskogen, så det gult som symboliserer moden svedjerug, rødt som symboliserer flammer I forbindelse med svedjebrenning, men au rongen som vårt hellige tre, altså beria på rongen, og svart som symboliserer aska.
2: Det var jo litt dårlig oppmøte på den flaggheisingen I dag tidlig, så jeg tenkte at vi må bare få for reiseradions lyttere, kan ta en litt ny offning. Du jo med lur her. Ja. Jeg fikk en Steinar Ofsdal, jeg har ikke stått opp enda, så da har jeg sagt takk hos det.
5: Ja, men fint, jeg kan vikarere, ja.
2: Da takk hos deg litt høgtidlig offning til å...

0: da sier jeg sånn ofte, og så takker jeg
1: turen vi har
0: åt kirken her.
1: Du nydelig, Even. Vi kommer tilbake til deg neste time. Da skal du snakke med pappaen til Ståle Solbakken.
0: Det skal jeg. Hvis den var ikke da, for den har sikkert vært plåget av litt rånebil I natten, men oss prøver.
1: Da skal vekkes.
2: Nå, Chaperone med Good Luck.

0: Nå skal vi sette oss.
1: Noen sanger trigger bevegelse i skuldre. Dette var en av de.
0: Ja. Det går saktere og saktere. Ok, nå er det konkurransetid.
1: Ja, det er sånn, vi skal frem til et løsningsord. Og veien dit er tre spørsmål, hvor første bokstav i hvert svar danner et ord på tre bokstaver. Løsningsordet hele sommer har tre bokstaver.
0: Ja, og det er greit å informere om det nok en gang, for i går så fikk vi en følgende melding. Da var svaret sol. Vi fikk fra en svar på konkurransen her. You make me feel like a natural woman. Jeg ønsker meg en t-skjorte i størrelse XXL, og det er jo for langt løsningsord, og feil premie også, for vi spiller om badetermometer og kjølebag. Ja. Og med det så setter vi i gang med spørsmål nummer 1.
1: Ok, hva er fornavnet på dagens NATO-sjef, altså NATOs generalsekretær? Han er tidligere statsminister i Nederland. Hva er fornavnet på dagens NATO-sjef, altså NATOs generalsekretær? Og her skal vi ha første bokstav i fornavnet.
0: Mm. Og så spørsmål nummer 2. Vi skal fram til Norges minste kommune, målt etter innbyggertall. Det er viktig. Det bor bare litt over 200 mennesker der. Ligger også et kjent fyr i området som har samme navn som kommunen. Skal vi si at det er vest for Karmøy da? Det skal vi. Mm. Og da er det første bokstaven i riktig svar.
1: Vi vil ha forbokstaven i for- eller etternavn på en skuespiller. Hun kommer fra USA og er 28 år gammel. Hun er kjent fra tv-serien Euphoria, hvor hun spiller rollen Cassie Howard. Hun spilte også i første sesong av White Lotus. Fornavnet er det samme som en by.
0: Renner ut med tips.
1: Ja, ja, ja.
0: Napp ut bokstav, forbokstav der, og så sette sammen til et ord på tre bokstaver, og så sender du det inn. Da går du inn i NRK radioappen, og så trykker du på reiseradioen, og øverst til høyre så står det send inn. Og så gjør du det da, og ha med navn og adresse, så vi vet hvem du er. Og med det, lykke til!

0: Eva Manichau med Bongo Bong, og vi har jo bedt dere fortelle oss om hva dere driver med akkurat nå, denne søndagsmorgenen. Og det Reiseradion startet I 1963. Det virker som man gjør ganske mye av de samme tingene som man gjorde på 60-, 70- og 80-tallet. Altså her det en del bakst. Folk baker rundstykker og skillingsboller, og så det en som drikker te og driver med festing av tråder på en genser jeg strikker til bonustante jenta mi. Det kunne man også gjøre på 60-tallet. Og så det en fra Iver her.
1: Som bygger nytt hobbyrom til kona, det vil si vaskerom. Mm. Så,
0: sitter på hytta I Valdres I nydelig sol og hører på reiseradion. Folk gjør ikke så mye, de sitter liksom og stirrer, fryser blikket.
1: Det noen som treffer meg I rett hjertet, for det noen som, da, som sitter på verandaen og kikker på mjøsa.
0: Ja.
1: Ser på.
0: Ja, ser på.
1: Kikker litt på.
0: Er blank og fin.
1: Nå jeg så fin og blank.
0: Tenker du ofte på mjøsa?
1: Om jeg gjør, ja. Det på en måte... Jeg pleier å si det at en dag skal du føde unga mine mjøsa. En dag. Da bikker du over det. Da blir det for mye.
0: Nå blir det snart nyheter her I NRK P1. Nå ser den bort på Frida Ånnevik, som nikker anerkjennende.
1: Ja,
0: klart det. Ja, ja. Flere som vi har innpass der. Vi tilbake. Vi holder på frem til klokka blir 11.
1: Ja, og da Frida tilbake med mer musikk. Vi skal til og med snakke litt med deg I dag. Ja. Det gjorde vi ikke I går. Men da skal vi få litt taletid. Det røst da.
0: Ja. Fortsett å sende oss meldinger. Da går du inn I radioappen og kan være med på konkurranse eller si hva du gjør akkurat nå. Og nå det. Klart for nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Nødetatene rykket ved 8-tiden ut til en brann I en bygning på Tolga I Innlandet. Bygningen overtent, og det kan være spredningsfare til nærliggende bebyggelse, opplyser politiet. Beboere I bygningen skal ha kommet seg ut, og det ikke meldt at noen kommet til skade I brannen. Operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Per Solberg, opplyser til NRK at det bor 5 personer I bygningen. I natt ble 3 personer drept I russisk angrep I Dnipropetrovsk og Poltava-regionene I det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. I Kiev har natten vært rolig, men mye tyder på at russerne forbereder et nytt stort angrep, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det har vært ganske begrenset bruk av droner I natt, men på ettermiddagen I går så var det flere droner I luftrommet I Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå I de nærmeste dagene. Så det her jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har returnert den hvite ørns orden og gitt utmerkelsen tilbake til Polen. Medaljen som ble tildelt Zelensky I 2023 har skapt stor konflikt med Ukrainas naboland Polen, som en viktig alliert.
2: Tidligere denne måneden provoserte Zelensky mange polakker da han oppkalte en militærenhet etter den nasjonalistiske ukrainske opprørshæren UPA, som deltok I massakrer av polakker under 2. verdenskrig. Oppkallingen av militærenheten førte til at Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki besluttet å ta medaljen fra Zelensky igjen. «I dag har jeg returnert ordenen til Polens president», skrev Zelensky på sosiale medier I går.
0: Harald Berre orienterte. Oppslutningen om EØS har I løpet av en måned økt fra 59 til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31 til 39%. Tallene kommer frem I juni-undersøkelsen og viser endringene fra mai, ifølge NHO. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Alle besetningsmedlemmene på det hantavirus-rammede cruiseskipet MS Hondius nå på vei hjem etter å ha vært I karantene I flere uker. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Ja, velkommen tilbake til Reiseradion med Kåre Magnus Berg. Du sitter der, Marte Stokstad sitter her. Vi her fortsatt, null frafall under nyhetene. Smalt, det jo deilig da. Heller ikke på Kampen Bistro, for her sitter folk og spiser. Nå har det gått fra karbonade over til vafler.
1: Det er vafler her. Men er det mer karbonader igjen, Erik?
2: Det er litt,
1: ja, det er litt.
0: Det er litt, da.
1: Så er du i området og tenker, så skulle vi fått seg litt radio, noe Frida Åndvik og noe kos på morgenen her, da. Ja. Og så er det bare å komme hit, da.
0: Til Kampen Bistro, vi her frem til klokka 11. Vet du hva, i dag så er det årets lengste dag, og det er jo nydelig, for det blir liksom ikke lysere, men samtidig så blir det jo bare mørkere, da.
1: Med oppturen så kommer nedturen, for det blir det mørkere.
0: Ja, men enn så lenge... årets lyseste.
1: Ah, det er deilig.
0: Deilig, den skal vare, men tross lengre dag så beholder vi samme sendetid.
1: Ja, ja,
0: vi holder på til klokka 11.
1: Ja, ja, ja, ja. Om ikke så alt for lenge så blir det mer musikk fra Frida, men vi skal jo begynne nå med en god gammel træver.
0: Ja, en kanadier.
1: En kanadier.
0: Som skal fortelle oss om sommeren før vår tid, da. Den frigjort og ville sommeren i 1969. Altså Bryan Adams har jo... Hvis han har aldri gått balletak på nordmenn siden 80-tallet. Vi har jo elsket, han Norgesvenn, og han var i Sandefjord i 2024. Og da ble han også avbrutt av et kraftig tordenvær, så han fikk aldri spilt sommeren. Summer of 69.
1: Ja,
0: som det... folk, altså det her er det venninnegjenger i blomsterkjoler som har dratt og kjøpt billett en og alene for å høre den.
1: Ja, han pleier å spille den stort sett på slutten, da, på, helt til slutt, vet du. Mm. Så gikk ikke det.
0: Nei, så vi legger han derfor litt tidligere i vårt program, så vi er sikre på at han får gjennomført. Spill opp, her Bryan Adams med Summer of 69.

0: Bryan Adams.
1: Så fikk fullført låta.
0: Gjennomført på en god måte. Nå, mens vi hørte på Summer of 69, og Frida Onnevik og gitarrist prøvde å dra opp litt riff borti kroken der, så sitter jo folk, vi er på Kampen Bistro, og spiser. Og så fikk vi en mail inn akkurat nå fra produsenten, Kåre Magnus.
2: Den litt søt, sa hun på øret. God morgen til dere i Reiseradion. Opp klokka fem hiver seg dusjen og rekker toget 06.05 fra Brumunddal til Oslo. Jeg og kona Maria er på toget nå og klare for å se Reiseradion live fra Kampen Bistro i dag. Hilsen Joachim Wagner Fransen fra Brumunddal. Og så sier jo Marte da under Bryan Adams, er det noen fra Brumunddal der? Og de sitter jo rett bak meg.
0: Der er det.
3: Hei!
1: For en innsats helt fra Brumunddal.
0: For karbonader, og nå er dere i gang med vaflene.
3: Ja.
0: Føler dere at det var verdt det?
3: Det er verdt det.
0: Ja, det var godt du ikke tror.
1: Ja,
0: ja. Ja, men dere har et fantastisk show foran dere. Og hvis dere ser bort i andre kroken der, Frida Onnevik er jo med som husartist, både var her i går og dukker opp også i dag. Og hva skal du spille nå før vi skal ta en prat med deg, Frida?
4: Nå skal jeg gjøre noe som er skikkelig farlig. Jeg skal synge en sommerklassiker som jeg er så glad i, og som er veldig viktig for at sommeren mitt skal begynne. Ja. Men den kan også gi meg innreiseforbud til Vestlandet. Og at jeg aldri får sett kona mi igjen, for nå skal jeg synge på Haugesundsdialekt.
1: Oi, såpass!
4: Ja. Men jeg gjør det et forsøk, og så får jeg se om...
0: Vi tar evalueringen etterpå, da.
4: Ja, det får se om vi blir kjeppjagd.
1: Det er bare å starte det når dere er klare.
4: Men her kommer 13 humler av Vamp.

0: fra Ånnevik. Sånn, nå spretter du.
1: Altså, jeg tror det her gikk veldig fint, Frida. Jeg tror du kommer, du slipper inn.
0: Men det var et nydelig øyeblikk. Du synger så vakkert på det jeg, hvertfall for mine ører, var perfekt Haugesunds dialekt. Og når du er ferdig, så bare slår du deg tilbake, helt sånn utmattet, kaster deg tilbake i stolen.
2: Ja, det er sånn det er for en innledning å synge diftonger. Det er lyder vi ikke har.
0: Men nå sitter, altså hjemme hos deg nå, så er kona di og svigerforeldrene dine på besøk.
2: Ja, ja.
0: Alle som kan denne dialekten.
2: Ja.
0: Og sett nå antagelig så hørte på da.
2: Ja, eller det, jeg vet ikke. Nå, det er fordi mobilen ligger her, for å sjekke om jeg får lov å komme hjem.
0: Ja, så gi en liten feedback da. Men kjente du selv at det gikk godt?
2: Ja, det er jo en måte, eller sånn, jeg må på en måte kanalisere min indre, altså jeg må se for meg hvordan kona mi snakker når hun snakker, og så må jeg på en måte føle at jeg har Jan Toft. Liksom at det er den stemmen som kommer ut, ja. Som er da den som, han som synger denne opprinnelig. Så, og jeg har jo synget den sangen siden jeg var liksom 12, eller noe sånt. Jeg vet ikke når den kom, men jeg har jo alltid synget, men sikkert litt sånn som på tulleengelsk, på en måte.
0: Ja.
2: Sånn har jeg synget sånn tullehaugesynsk. Men det er noe med den dialekten av den sangen og den plata som bare er helt vesentlig for å komme i sommermode.
1: Jeg lurer på to forskjellige dialekter, men er det noe, du kona di er fra Vestlandet, er det noe, går det noe å si noe om forskjell på lynne på en innlandsjente og en vestlandsjente?
2: Nei, hun har litt mer alt.
1: Er det mer fyrig?
2: Litt mer fyrig. Hun har litt mer temperament på en måte. Ja. Nei, hun fyrer, og det er veldig bra. Jeg også kan fyre litt, men hun er bra på fyring. Så de har jo litt mer, men det er klart de har stått og ropt mot bølgene, sant? Ja. Det gjør ikke vi på innlandet.
1: Så mye lyd lager ikke mye sånn.
2: Neida. Nei, men det er, når det kommer til sommeren, så føler jeg at det er lignes det på en måte, da blir det likt.
1: Ja.
2: Og når vi da pakker bilen, og så kjører vi over fjellet, og da ser vi på en måte også at landskapet endrer seg, sant? Du får det der, og så etter hvert så kommer liksom det der bratte, og så kommer fjella, og så kommer det som, jeg husker første gang vi spilte i Haugesund med bandet mitt da, når vi begynte, så var min trønderske bassist som kikket ut av flyvinduet der vi landet i Haugesund, og så var han bare, her var det knøsatt.
0: Det er godt oppsummert.
2: Det er godt oppsummert, og det er jo et helt annet landskap, eller sånn, det er sauer og knøser og bakker.
0: Men hvor viktig er den bilturen når man skal på ferie? Jeg elsker jo å kjøre bil.
2: Ja.
0: Hvordan er bilstemningen?
2: Nei, det er jo, etter at jeg lærte kona meg å kjøre bil, så har ikke jeg kjørt bil. Fordi hun liker så godt å kjøre, så jeg sitter i baksettet og underholder han på 3,5.
0: Ja, så du må sitte bak hjemme
2: han? Jeg sitter bak, men jeg håper kanskje at han er klar for at jeg kan sitte foran i år.
1: Jeg må si, jeg fikk lappen bare for, jeg tror jeg var 6 år siden, og siden har jeg kjørt bil. Jeg synes det er, jeg har hatt lappen såpass kort at jeg synes fortsatt det er gøy å kjøre bil.
0: Men det er så deilig å sitte og prate, fordi at man unngår liksom blikkontakt, men kan sitte og, det er hyggelig å se på folk da.
2: Ja, men jeg skjønner hva man mener. Men det er jo, når man kommer i en sånn flyt.
0: Ja, det er derfor hos psykologen, gamle Freud, altså lå på divan.
1: Ja.
0: Du så jo ikke han i øyet.
1: Nei.
0: Du må ikke glemme det.
1: Men jeg lurer på sånn, det kan jo være ulik rytme i ferien, og kanskje litt sånn ulike forventninger, og noen har behov for at det skjer en del ting.
2: Ja.
1: Noen synes det er greit at det er helt stille.
2: Ja.
1: Som det kan jo bli noen konflikter da. Hvordan er det hos deg?
2: Ja, vi reiser jo da over til, vi reiser til Haugesund, men vi reiser først til Skånevik, som er et litt sånn sommerparadis, som er en liten fjordarm. Der har du akkurat det du trenger. Du har softis på brygga, og så har du en ferie som kommer og går i løpet av dagen, som du kan se på.
1: Ja.
2: Og så har du bruktbutikk, og så har du bakeri som har pizzasnurrer og annen søtbakst. Og så har du liksom en sånn fast rute, en sånn kjærlighetstid som du kan gå. Og så har du da heldigvis en løpebane som du kan jogge rundt hvis det blir. Ja. Og det trenger ikke å skje så mye, så lenge bruktbutikken er åpen et par ganger i uka. Liksom.
1: Ja.
2: Det er dit vi skal da, for å klare å senke liksom, pulsen og nivået så mye at det holder.
1: Ja.
2: I dag skal vi gå opp og se på sauene, gå på bruktbutikken.
1: Se på den samme koppen som jeg så på i går.
2: Ja, og så skal vi bade, og bade, og bade. Og så hvis det regner, da det kjørt altså.
0: Men har du noe sånn, reiseradion jo lyden av sommer og sommerferie for veldig mange. Har du noen sånne lyder som trigger sommerfølelsen din?
2: Ja, det jo den låta vi spilte nå, det å spille vestlandspop på vei over fjellet. Mm. Og den plata her, 13 humler av Vamp, med Jan Toft sin stemme, og det der

0: Bjørn Eidsvåg med nedefortelling, eller nedefortelling, som han sier.
1: Og det rart, han bruker jo hoftene aktivt selv når han synger, og man begynner å bruke det litt selv når man hører på, altså. Det blir noe vuggete der.
0: Ja, der setter det seg hoftepartiet. Ja. Vi har fått en melding, for vi har spurt hva gjør dere akkurat nå mens dere hører på Reiseradion. Når dere først spurte, så fylte jeg faktisk ukesdosetten. Ja. Altså, piller skal trilles inn i små kamera. Ja. Nå sitter jeg med en kopp te og skrur egen og naboens hage. Nei, og skur. Jeg skrur litt her, og så skrur jeg litt på nabosaget også, for en vidunderlig og vakker tid.
1: Nei, hvor mange skruer der i denne plenen. Nei, hvor mange skruer. Frida var jo litt nervøs om hun traff Haugesund-dialekta med 13 humler og vamp for litt siden, og har nå ventet spent på meldinger på telefonen om det var innenfor fra sin sivikfamilie. Hvordan går det?
2: Nei, min kona sier at jeg er på merke. Var ikke innom stor del i jæren den eneste gang. Det er jo det som er min, at jeg får litt sånn utsving.
0: Hvor fort havner man der?
2: Ja, ganske fort. Jeg gikk på folkeskole på Halsnøy, som ligger bak Stord, så den dialekten lærte jeg meg der. Nå har dere både hatt Brungott og meg i samme sending, og jeg snakker jo egentlig trøndersk bedre enn Jon har vi kommet frem til før, for han så utslitt. Ja. Så vi er nok like glad i begge to. Men nei, det blir fort et lite utsving mot Stord, ja. Så fristende.
1: Vi har alle det problemet.
0: Men du sitter her altså i fotballdrakt, Frida.
2: Ja, jeg har fått med en litt sånn snill fotballdrakt, ja. Som han Amir har laget.
0: Ja.
2: Ja, med snill, veldig snill løve på.
1: Ja, hans andre fotballdrakter er så strenge,
2: ja.
1: Så han bestemte seg for å lage en snill.
2: Den har både bølger og fjell og skyer og veldig snill løve.
0: Ja, altså drømmende fotballdrakt, men du følger med andre ord?
2: Jeg følger med. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal løse de der nattlige kampene, om jeg skal stå opp igjen, eller ja.
0: Ja, men for det prater vi om også. Hva er planen?

0: Hva med så langt?
1: Nei, forrige så, kona mi begynner jo så innmari til på jobb for å jobbe på sykehus, så sist så bare satte hun, sto jeg opp klokka 6, og så så jeg kampen, og da bare satte huden på for meg, mm. sånn at jeg var lykkelig uvitende, sjekket ikke mobil eller noen ting,
2: Nei.
1: Så jeg bare så kampen som om det var live.
3: Ja, og det gikk fint.
1: Ja,
3: det,
1: ja, bortsett fra at hun sitter jo på en måte røper, det er jo som å spille, spille poker med noen med veldig dårlig fjes.
2: Ja, vi lurer veldig på hvordan vi skal løse denne Senegal-Norge-kampen, om vi skal sove først, og så, for vi skal jo jobbe dagen etter.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi har reiseret den.
3: Vi har bestemt oss for å se den, mm. så vi har fortsatt litt tid igjen da, på, å finne ut, på å finne ut av det. Hvordan vil du si at tempoen er innad i familien nå, denne søndagen?
1: Tempoet?
3: Mm. Ja, det er høyt, ja. Sommer?
1: Ja, vi er i modus, ja, men det er jo på en måte, dagen begynte jo 5:30, så det er jo klart at når jeg kom hit så har jeg jo levd en, et halvt liv.
3: Hva har du gjort allerede i dag?
1: Nei, vi har ansiktsmaling, som allerede er både malt på og gnidt ut igjen, og så har det vært servert 2 frokoster og 3 kaffekanner, tror jeg. Og nå har svigers dratt, så de er på vei til Haugesund, så får vi se om de møter på et innreiseforbud på grunn av at jeg har synget på feil dialekt.
3: Men du vet, dette er årets lengste dag.
1: Ja, det er hver søndag med en 3,5-åring av verdens, er Norges lengste, verdens, sommerens, årets.
3: Men du snakker jo om, det er Vestlandet, og så er det jo selvfølgelig Mjøsområdet.
1: Det er Mjøsområdet.
3: Og Hamar, er det ikke noe utland som frister?
1: Trenger det, vet du, når du har innland. Reiser vi.
3: Innland er det nye utland.
1: Innland er det nye utland.
2: Og der har vi en idé til en t-skjorte.
1: Ja.
2: Trenger det utlandet når man har innlandet.
1: Ja, det er en slags kniving da, mellom ferskvann og saltvann hele sommeren, og så er det verdt til sitt bruk. Men jeg har en teori om at altså, været på Vestlandet krever saltvann å bade i, mm. så været på innlandet krever ferskvann å bade i. Det er, på en måte, det er den varmen og det klima som er, det bestemmer hva slags vatten. Og du vet jo at på det helt djupeste i Mjøsa, så er det så djupt at der er det saltvann.
2: Tenk på det.
3: Men det er så gøy for dere to, ikke sant, som har dette forholdet til Mjøsa, som det virker nesten som at dere har fått inn helt fra dere var barn. Da har du samme opplæring med sønnen din? Se på, der ligger det, Mjøsa.
1: Jeg prøver å, ja, jeg prøver, prøver, men det er litt sånn...
2: Når er det du skal avsløre at den er tett i begge ender?
1: Jeg vet ikke, det er jo det, er en måte det som er trist da.
2: For det er jo på en måte, hvor lenge skal man opprettholde livsløgnen at man kan seile til Kina?
1: Men det er jo ikke en livsløgn, det er jo på en måte en, det er jo en begrensning vi innlendinger lever med. Mm. Vi ser at det er noe på andre siden. Det er, der er det stopp. Og det er det som gjør at vi har talent for mismot og melankoli.
3: Det
1: er, og det som er på den andre siden, det er Toten, så det er jo døden. På en måte. Så det er å forklare hvorfor det er så mye bra metal og mørkt som kommer fra vårt høgg da. Kan du si.
2: Ah, ja, nei. Takk Gud for ferskvannet og veggen.
3: Men du, hvis det er noen som nå har lyst til å se deg, Frida, enten på scenen eller bare i en iskø i løpet av sommeren, hvor er de? Hvor
2: skal du?
3: Ja, titt litt på deg.
1: Jeg kommer til å stå i iskø og spille på Kongsbergas 3. juli, det gleder jeg meg til. Og så skal jeg spille i Drammen og Grimstad i august. Og så skal jeg igjen, jeg trodde at jeg bare gjorde det i fjor, for da gjorde vi Prøysen-forestilling hele høsten. Men i fjor gikk jo hele sommeren til å pugge manus.
3: Ja.
1: Og så viser det seg at vi får gjøre det igjen, så nå skal jeg jagge pugge manus i sommer også. Så vi begynner med prøveperiode og skal spille Prosjekt Prøysen på Det Norske Teatret fra august, slutten av august. Så når sommeren er over, da kan jeg se sin iskø på Det Norske Teatret i Oslo. Kom og se.
2: Så har du noe å gjøre når det regner.
1: Ja, det er også fint.
2: For da
1: ja.
2: Kan man bli koko. Tusen takk for at du kom, og tusen takk for innsatsen av disse
3: dagene.
2: Du
3: har vært her to dager
2: råflott, altså.
3: Som husartist.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre i morgen. Nå har jeg bodd meg inn, men jeg har fått en ettermiddagsvakt her i ettermiddag på kampen på bistroen, så jeg skal legge opp noe mat og så gjøre noe service her.
3: Ja, kan vi møte seg litt dyr i morgen.
1: Så kommer i morgen, uansett om det er
3: reit. Da ses vi da. Ja. Ha det.
2: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Det var Daryl Braithwaite, One Summer, og før det så hørte du Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augonne på.
1: Apropos det, jeg og Martha fikk et litt aha-øyeblikk I dag tidlig, fordi vi sender jo direkte fra Kampen Bistro. I går så satt vi ved siden av hverandre, som man sitter da når man tar bussen.
0: Det var som om du var læringspartner I klasserommet, altså ja. Vi sitter på pult på en måte ved siden av hverandre. Og da hadde vi jo ikke øyekontakt overhodet. Det ble litt sånn dulting, men ja.
1: Vi følte at det lugget litt
0: ingen blikk.
1: Og I dag så føler vi det flyter litt bedre, og det fordi vi ser hverandre. Ja. Så det
0: Jeg ser hvor du skal da. Ja. Men en vi ikke ser, men som vi fremdeles har en veldig god kontakt med, det reporter Even, som nå altså har funnet pappaen til Ståle Solbakken. Er på grue.
1: Det skup.
0: Eller det I grue, på grue?
2: Skup.
0: det I eller på?
2: Det I grue.
0: Det er I grue,
2: Svein.
0: Det ikke noe på der.
2: Ja. Og du vet, I grue nå så det jo fotballfeber, og så jeg var jo her en tur I år, og da var det jo fullt på folk på puben, og så det jo, hengde jo slike banner over veien her, med bildet og en Ståle og Kenta, og det VM-bygda grue, og nå greide jeg å komme meg inn I rett og slett stugu, så far av Ståle Solbakken, en Svein Solbakken. God dag, Svein.
3: God dag.
2: Du, og nå sitter oss I de godstolene der du ser fotball.
3: Ja, det gjør vi.
2: For jeg spoler deg, jeg var på puben I år, en Svein Solbakken på puben, men du har ikke sett det der så mye.
3: Nei, jeg liker best å sitte alene hjemme og se kampen. Så I en engre krets var det en som sa, og den engre kretsen det meg. Ja.
2: Men du, du en ivrig sjåer? Altså du liksom, du frem på gulvet og hoppet og spredt?
3: Nei, jeg ikke det. Jeg ikke den som heier mest, det jeg ikke. Men jeg kan komme med visse utrop av og til, for da spiller de liksom, gjør noe som jeg ikke ville ha gjort, eller som de skulle ha gjort.
2: Men du kan jo en del, når jeg ser på fotball, så skjønner jeg jo ikke støtt hva til formasjonen der. Du får jo med det der, sikkert.
3: Ja, det klart. Jeg har jo vært både spillere og trenere selv, så jeg ser jo liksom litt av de kombinasjonene som reporteren kommer med da.
2: Du, hvordan det for deg å gå I gruesentrum her og se det så banneren og VM bygd av grue, og det må jo være litt randstert?
3: Ja, det helt spesielt. Altså, interessen jo blitt så enorm at du har jo liksom, hvis du går I butikken, så blir du jo spurt hele tiden om hvordan tror du det går, og det gikk bra I går, og sånn. Det jo en interesse som aldri har vært lignende her. Det vel sånn I hele Norge, egentlig.
2: Sønnen din står jo midt I stormen nå, men det stormer kanskje litt rundt det, jeg.
3: Ja, det har vært veldig mye. Det har det vært. Så jeg har faktisk nå sagt nei til et par ganger, faktisk. Men lokalradioen kan ikke si nei til.
2: Nei, det er bra. Du, hva tror du om Senegal-kampen?
3: Ja, det tror jeg blir en tøff kamp. Du så liksom, jeg tror de omtrent av samme kaliber som Marokko. Spiller på samme måten stort sett, så det tror jeg blir en spennende kamp. Kanskje avgjort på tilfelligheter.
2: Men det slik at du, har du noen kontakt med en Ståle om dagen, slik at du vet litt rann som oss ikke vet?
3: Ja, nei, det gjør jeg nok ikke, men kontaktet har jeg, for vi bruker å ringe I alle fall annen hver dag, så vi får høre litt om ståa og sånn, om spillere eventuelt med skader og sånn. Så. Men jeg skal være veldig forsiktig med å gi råd til han om hvordan laguttaket eller spillestilen skal være.
2: Ja, men du har jo på en måte trenet han opp på setten fra han var liten fotballspiller.
3: Ja da, jeg har jo det. Jeg trente jo det U16-laget som ble Norgesmestre for gutter. Så, og da var jo en Ståle der, og Kenta og Stig Østerud. Så jeg har jo trent Ståle I den, men ikke på seniornivå.
2: Det var jo et sterkt øyeblikk når Ståle og Kenta stod I midtsirkelen etter siste kamp. Hva tenker far da?
3: Ja, nei, det var spesielt å se. Jeg tror nok det gikk mange tanker gjennom huet på både de og også meg som så dette her. Det var et rørende øyeblikk.
2: Du, det er fotballfeber i Grue, og du kommer til å sitte her under Senegal-kampen her, Sven. Takk for at jeg fikk komme.
1: Der hadde jeg klart på en måte glemme litt den der Senegal-kampen, og nå ble jeg nervøs igjen.
0: Ja.
1: Nå kom nærmene.
0: Og sånn som når du hører da faren til Ståle Solbakken si at den kommer til å bli avgjort på grunn av tilfeldigheter. Ja. Det kjente jeg, jeg har voldsom resonans. På en måte så blir det fasiten. Jeg nikket sånn, det det som kommer til å skje.
1: Ikke sånn hardhjerte enda.
0: Vi ønsker selvfølgelig lykke til, og Svein da, som skal sitte og se på egen sønn på sidelinjen, og Norge som forhåpentligvis da vinner. Takk skal du ha, Even. Tilbake igjen i morgen, men nå skal vi til det deiligste stedet å bli gæren på, ifølge Four Tops. Loco in Acapulco.

0: Ja, fra filmen Buster, en låt skrevet av Phil Collins. Han spiller også trommer og har produsert og greier og greier, men synge det får han ikke, for det var det Levi Stubbs som gjorde. Vi hørte Loco in Alcopoco fra sent 80-tall, og nå det konkurransetid. Vi skal kåre vinner, Kåre Magnus.
1: I potten ligger da en kjølbag og et badetermometer, og vi har trukket ut en vinner. Vi Nils Magne, og han skal være med oss på lufta her. Du med oss, Nils Magne?
2: Ja, då, det stämmer, jeg med.
0: Ja, der du, Nils
1: Magne. Klart og tydelig.
0: Bonde fra Gjengedal, hva du driver med denne søndagsmorgenen?
2: Nei, det, som jeg skrev i svaret, så det litt dårlig veier, regn og vind, og surt og kaldt, sånn at det blir å lage til slott, til siloslott, og det litt frustrerende, så jeg skrev, for det at vi skulle være kommet godt i gang nå med slotten.
1: Ja. Men det noe bedre vær i sikte da, de neste dagene?
2: Nei, det vel kanskje ikke det, men meteorologene har jo til feil før, så det må nå bli bedre. Det likna veldig på i fjor, da var det på samme måte, men så fikk vi en fantastisk juli, og da det berget det meste.
1: Ja, så bra. Men da det jo i hvert fall hyggelig at du har jo svart riktig på dagens konkurranse, og vinner da en kjølbag og et badetermometer, ikke dårlig det. Men skal vi gå gjennom hvert spørsmål her? Så resten av Norge forstår hvordan du har kommet fram til det riktige svaret.
2: Ja. Ja. Det første det var jo han NATO-generalsekretær, han heter Mark Rutte, og det var første bokstaven i fornavn, og det blir da M.
0: Nydelig.
2: Og andre spørsmål, det var minste kommune i Norge, og det Utsira, og da har du U. Mm. Og så hadde du den her kjente skådespilleren, det hun heter Sydney Svedvei eller noe sånt, ja. Og da har du S, og da får du mus.
0: Ja, da får du mus.
1: Perfekt.
0: Det var ikke verre enn det, og nå har du også kjølebag og badetermometer på vei til deg. Du en sånn som har vunnet mye før?
2: Jeg har kjølebag og termometer før. Jeg liker å konkurrere, og det viktig, vet du, at man går i fjøset og hører på radio på øyre, så det viktig å ha litt utfordringer, og da konkurransen fint, og så det jo flott. Jeg bor jo i lite bygd, vet du, så vi må at spredes litt kjøl, men Hyen jo en fantastisk plass å bli utkjent i både Norge og utlandet, for vi har jo en flott hurtigbåtbedrift, så heter Brødre Nå, som produserer hurtigbåter, og hvis jeg ikke tenker feil, så har også en av de båtene de har produsert godt i Oslofjorden.
1: Ja, så der.
0: Det grei reklame, det der.
1: Blir det bare jobb på deg, eller får du noen hvilepauser og noen fridager innimellom?
2: Ja da, vi krever jo det selvfølgelig. Vi styrer jo litt dagene selv, men så driver vi stylestreft, og da det avkobling for både folk og fe, så da kan vi ha litt ferie, men dyrer må jo stelle selvfølgelig, for det viktig. Vi må produsere mjølk, og da det jo Tine som kommer og henter mjølka vår tre ganger for veka, hver dag, 365 dager for året, tre hver dag.
0: For en jobb du gjør, Nils Magne, så, men midt imellom melking og andre oppgaver på gården, så hører du altså på Reiseradion. Jeg regner med at du høres i morgen også.
2: Reiseradion har jeg hørt på et langt liv når vi satt og åt en litt lengre frukost etter morgenstelle på Gjengdalsdalen, så var det Reiseradion som var et av høytepunktene.
1: Det var ikke helt tid.
0: Men da høres vi de neste dagen også da. Du får melde deg på konkurranse igjen.
2: Det vi helt sikkert.
0: Får aldri nok ja. Kjølebag, si.
1: Fortsatt god dag, Nils Magne.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det riktig godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
3: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Ja, det var Stig Brenner med sofa. Vi har jo fått inn noen meldinger. Her vi sitter på Kampen Bistro, så har vi fått en melding fra Kristine som skriver... Det er så gøy. Nå det noen som... Beklager at jeg sitter og reiser radioen. Det en mann som sitter her ved siden av meg. Vi sitter kanskje 5 centimeter unna hverandre. Skal du si hei?
1: Hei.
0: Hei, du I gang med karbonatesmørbrød. Beklager at jeg sitter og radiosender så tett opp til deg. Det ordner seg det da. Jo, vi har fått inn en melding her. Hvilken dato siste reiseradionsending I år, lurer Kristine på, har hørt på dette programmet siden jeg var 10 år, og håper det fortsetter I mange år fremover. Har dere planer om å legge ned programmet? Jeg håper det ikke det.
1: Jeg håper ikke det. Det jo noen del prosesser I NRK som ikke vi har kontroll over, men å legge ned reiseradion, det det nok et dumt trekk ja, hvis du gjør det.
0: Ja, ikke på, det blir ikke på vår vakt.
1: Nei, blir ikke på
0: håper jeg da. Siste reiseradiosending er 16. august. Det lenge.
1: Dere jo veldig søte da og sender inn meldinger. Kjell Ivar her ligger I henkø under kirsebærtreet. Så skriver han, reiseradion ligger på ei grein. Jeg tror ikke at det reiseradion som ligger på ei grein. Kanskje han som ligger på ei grein? Med henkø, ja. Men sola skinner I hvert fall, og sier Kjell Ivar, som 60 år, og koser seg.
0: Ja, nydelig. Og så har vi fått, det jo ikke, ikke for å arrangere, men det jo litt stas også at vi får Sven Nordin og kona Toril Strand, altså skuespilleren Sven Nordin, ja. Som sendte melding. Koselig at dere på Kampen Bistro. Hils Erik og alle kampenboerne. Skulle gjerne vært der, men på vei fra Gjeilo til Sandefjord I bil. Koser oss med dere, hilsen. Kampenboer I 40 år, Sven Nordin.
1: Ja, og det lenge. Nå har de flyttet, men vært ordentlig kampenboer, ja.
0: Og så har vi en til her. Endelig reiseradion sitter og venter på at regnet skal gi seg, slik at jeg kan gå på luftetur med hundene og katta. Vent nå litt. Det ikke ulikt tempo på de artene? At hun har hunder og katter at, å gå felles I bånd?
1: Ikke det som å lufte løven og zebraen samtidig? Går det?
0: Ja, men, det men jeg mener jo, katt har jo en veldig smyget og ålete måte å bevege seg på. Den har jo ikke selvtilliten til en hund på asfalt, for eksempel. Så den ser liksom litt sånn sleip. Det som å ha et fiskesnøre uten lodd, som bare ligger og dupper I vannflata, og går tur med katt, tenker jeg.
1: Når du sier det, jeg så noen som lufte en katt her om dagen, og det altså, da skal du være tålmodig. For en hund kan du jo på en måte kommandere.
0: Ja.
1: Nå kommer du. Katten hører ikke på det.
0: Nå det noen som kommer til å skrive inn og sier sånn, vent nå litt, nå har du ikke møtt katta mi.
1: Nå har jeg trigget nå.
0: Så dette her meldinger som vi absolutt tar imot.
1: Åpne katta døren igjen.
0: Katteluka, vi åpen. Gå inn I radioappen og send oss melding hvis du vil.

0: Ja, da vi klare for badetemperaturene. Klokka nærmer seg 11. Du starter med noen plasser, du, Kåre-Magne.
1: Ja, Belleviga i Agder, 19,5 grader. Ørlandsdybingen, også i Agder, 18 grader.
0: Skal vi til Frogn, Sydstranda har 16,5 grader. Vestheia i Lillestrøm, 19 grader. Og Trytekjern.
1: God gamle Trytekjern.
0: Ja, det blir ikke sommer før jeg dupper. Trekantrusa nedi der. 19,3.
1: Ja, Steinsfjorden, 18 grader. Bureien, innlandet, 17 grader. Mangen, også innlandet, 21 grader.
0: Så skal vi til Hareid. Brandal har 12,6, og Eidsrøra 16 grader.
1: Lundkai i Lurøy, 11 grader.
0: Mm. Skal vi til Sognsvann? Oslo 18,4 og Fosen 13 grader.
1: Ja, vi hopper ned til Vaterlandsgate. De bader i gate i det, Helmark. Der er det 12,5 grader.
0: Ja, men det så takker vi for reiseradion her fra Kampen Bistro i Oslo. I morgen så fortsetter vi fra studio på Marienlyst med gjester, Kåre Magnus. Mm,
1: da får vi besøk av Tuva og Ronny, som har jo prøvd å lage da, et personal nede i Hellas, blant annet. Og så må vi snakke litt om hvordan løser vi den der Senegal-kampen.
0: Der tenker jeg at...
1: Sove først, sen.
0: Altså, vi mange som skal se den, og mange som skal på jobb, og må finne en eller annen måte å få til å gå på. Eller om det går opp, det ser vi på tirsdag da.
1: Ja, kanskje vi hjelper hverandre, finner en løsning.
0: Ja. Sammen i morgen klokka 9, ha en nydelig søndag, så høres vi om 22 timer da. Gå og lev litt, så ses vi.
1: Ha det! Ha det.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. I Krasnodar oppstod det brand på en oljeterminal etter det ukrainske droneangrepet. I natt ble tre mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjonen for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet.
1: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til, til økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
0: Sju mennesker er drept i nye israelske angrep i Libanon, til tross for våpenhvilen med Hezbollah ifølge libanesiske kilder. Fem mennesker, blant dem et barn, ble drept i et israelsk flyangrep i Bekaa-dalen ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA, mens to ble drept i Tyr i Sør-Libanon. Israels militære sier imidlertid at de ikke kjenner til noen angrep utført av deres styrker i løpet av natten. Partene blir skyldige hverandre for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag. Nødetatene fortsetter redningsaksjonen i Gloppen kommune i Vestland etter at en båt med to menn ombord kantret i en elv. Den ene mannen fikk varslet nødetatene, mens den andre mannen fortsatt er savnet, forteller politiets operasjonsleder Terje Magnussen.
2: Nei, der fortsetter vi med ufornøyske styrker. Det søkes langs elvebredden, og vi har også droner i området og en del frivillige ressurser. Så der er det fortsatt søk.
3: Har han håp om å finne vedkommende i livet?
2: Vi søker etter personen som vi håper å finne i livet, ja.
0: Det sa operasjonsleder Terje Magnussen. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

Hello Black, trygla om ei hjelpende hand, del pengene dine med meg, servert I en blusidrakt her I NRK P1. Og det vart inngangsmelodien I etikketaten I dag. Velkommen skal du være til to timer med filosofering, undring og utforsking til reisedilemma. Sommerferien jo rett rundt hjørnet for mange av oss. Kanskje har du entret den allerede. Reisefeberen begynner å melde seg. Veldig fristende å komme seg ut av den her hverdagstralten. Men når vi da turister da, inntar den rollen der, så kan vi kanskje bli en annen utgave til oss selv. Kanskje det fristende å legge at litt og den her gode moralen og høfligheten I gamle landet og tenke litt mer på seg selv og sitt når den I utlandet. Du har jo tross alt betalt nok så mye for den reisa. Vi skal utforske turistmoralen vår med her I etikketaten I dag, og det sammen med tre globetrottere som vi skal helse på her straks.

0: ferien den nærmer seg, og det tid for å børste støv til å passe. Men kanskje bør du også ta en opprydning I inboxen og slette unna noen Facebook-poster og e-poster, I hvert fall hvis du skal til USA. Fordi hvis du da har vært kritisk til president Trump, så kan du risikere å bli sendt på første fly hjem. Men kan vi I etikettaten gå god for en sånn selvsensur? Og kan vi forsvare kulturen med å kapre en solseng ved å legge fra seg håndkle tidlig om morgenen? Det skal vi finne ut av snart. Det reisedilemma spesial her I etikettaten I dag, og vi har invitert hit Ingrid Ivo Vatnar, som har haika fra Norge til Afrika blant annet. Hvorfor la du ut på en sånn tur?
1: Fordi jeg hadde lyst.
0: Rett og slett?
1: Ja. Eventyrlyst. Nysgjerrighet.
0: Kommer du til å legge ut på en lignende tur igjen, tror du?
1: Det sikkert mulig å haike til Kina uten penger. Så svaret ja.
0: svaret ja. Og Svein Øverland jo her, da, psykologen som har haika mye rundt om for et par år siden.
2: par hundre år siden.
0: par hundre år siden. Ja. Hvor ga det å være på en sånn tur?
2: Jeg begynte med det da jeg var 16 år og bodde I Ålesund, så da var det først Oslo som var Oslo, og så var det diverse konserter og skildefestivalen og en del sånne ting. Og så var det fordi det var lett å haike I gamle dager. Folk tok deg opp, og så I tillegg det som var morsomt, husker jeg nå når jeg forteller om det, at jeg hadde en sånn lek der jeg ga meg ut for å være en forskjellig person for hver haiker.
0: Okay.
2: Så jeg fikk liksom trene på å være forskjellige sveiner.
0: Ja, nemlig. Mm. Odd Roar Lange også her, en av Norges mest erfarne reiselivsjournalister, kaller det Travel Inspector, fint. Hvor mye du på tur da?
3: Det har variert, på det meste så har det vært 180 dager I året. Det har skrudd ned, det blir for mye, så jeg må være med mer hjemme. Og så det litt med måten jeg jobber på. Når man reiser så mye, så har man skapet seg så masse erfaring, så det trenger ikke å reise så lenge for å utvikle en reportasje likevel, man flytter litt på den forrige turen og den som var før der. Mm. Så min jobb også å være liksom reiseekspert og være en veileder for folk som spør. Være vaktbikkja mot reiselivsnæringen, ta dem når det trengs, og være forbrukerens stemme og ansikt.
0: Ikke sant? Det skal du også få lov til å være her I etikettaten I dag. Og så må jeg bare spørre da, jeg blir jo veldig nysgjerrig, hvordan det å heite Odd Roar I utlandet?
3: Ganske spesielt for å si det sånn for det første så jeg blitt oppkalt da at mor mi oppkalte meg etter sin egen barndomskjæreste som da ikke ble min far
0: ja.
3: Han døde dessverre så tidlig at jeg aldri fått konfrontert med det hvordan han kunne gå med på noe sånt det andre at når jeg I utlandet så bruker jeg bare fornavnet altså det første fornavnet, Odd som rart nok selvfølgelig I'm 100% Odd Hvis jeg sier Odd Roar, så hjelper det ikke noe særlig på, for det blir et rart brøl. Så fordelen at alle husker navnet mitt, så man blir kjent I gruppa ganske fort. Ulempe at det selvfølgelig litt Odd.
0: Ja. litt rann. Jeg har selv blitt kalt Mrs. Bacon I utlandet, som heter Bakken til etternavn. Det heller ikke det beste navnet å finne på å reise med. Kanskje ingen egentlig her som har sånn veldig bra navn å reise med, egentlig. Hverken Svein, eller Ingrid, eller Kjersti, eller Odd Roar. Sånn veldig lett å uttale. Men vi skal la det ligge og ta turen ut I verden med etikken I sekken likevel. Vi skal ta turen innom en bunke reisedilemma her I dag. Og snart skal det handle om det å sikre seg en solseng på stranda lenge før du faktisk har bruk for den.

0: Det står reising med store bokstaver over døra inn til etikketaten I dag, og et nytt dilemma står for tur. Skriv gjerne til oss da I appen NRK Radio hvis du har lyst til å bli med I diskusjonen eller har et dilemma som du har lyst til å utfordres på. Men nå, reisejournalist Odd Roar Lange, globetrotter Ingrid Ivo Vatnar og psykolog Svein Øverland og alle de som hører på etikketaten. Skal få bli med inn I et velkjent scenario. Se for deg at du på ferie I et varmere strøk, du tidlig vaken, dreg opp gardinene og speida utover de fristende solsengene som står på rekk og rad på stranda like ved. Men du vet at om kort tid så det her sengene fylt opp til andre solsleikende turister, Så da står du I dilemma da. Skal du gå ned på stranda og hive hanklet ditt på ei solseng for å sikre det plass, for så å gå tilbake og ete frokost da? Eller skal du vente og risikere at du ikke får ei solseng, men må ligge på hanklet på den her varme sanda? Og Droar, du en sånn solsengkaprer, eller?
1: Nei, overhodet ikke. Det håndklemafian, det vel litt av en gjeng, altså. Jeg har observert dem på nært hold mange ganger. Nå pleier jeg å klare å unngå det ved at jeg gjør litt av researchen på forhånd, så de vet hvor de skal hen, og hvilket politikk de har I så fall I en sånn sammenheng. Det mange hotell som har tatt det her på alvor og har rett og slett nummerert sengene og det samme nummeret som jeg har på romnummeret ditt, og da har du en fast seng hele det, uka eller to uker. Nå jeg jo aldri en eller to uker på samme sted, selv om jeg drar til et turistmål, så reiser jeg altså rundt hele den uka. Så for min del så klarer jeg å unngå det, men ja, dette jo liksom den mørke siden av sydenfarerlivet, tror jeg.
0: ja, til og med. Vi har gått inn I mafiavirksomhet. Hvordan sier du, Ingrid? Hvordan reagerer du på at folk helter på denne måten?
2: Nei, jeg synes dette her veldig artig. Vi jo siviliserte mennesker, men her kommer altså urmennesket frem. Det minner meg litt om håndkle. Det symboliserer jo litt at noen sier, se, jeg har funnet land, jeg har sett et nytt land, men de har ikke kapret det. De har ikke erobret det, og de har ikke forsvart det. Så jeg villig til, og hvis jeg kommer på stranden en tidlig morgen og ser et sånt håndkle, rett og slett å ta det vekk. Fordi førstemann til mølla, den som kaprer, den vinner, og jeg også villig til å forsvare den senga.
0: Ja, du det, ja. Du ja. Går inn I konflikten selv om du kommer en sinna engelsk mann og sier jeg var først.
2: Yep.
0: Ja, vi tar den. Ok, Svein, hva sier du om håndklemafian?
3: Jeg har aldri opplevd det nytt fenomen for meg, men jeg også synes det høres nesten sånn komisk ut. Jeg får jo lyst til å spørre sånn,

0: hvilke rettigheter mener du har som kan forsvare denne her første mølla-prinsippet? Det, så jeg vil jo undersøke litt på hotellet da, er det noen regler her, og hvis det ikke var noen regler der, og det vil tro at det ikke er noen regler her, så vil jeg ikke forholdt meg til det. Altså hvis en person kommer, og jeg ser den personen der legger fra seg håndtekket, går inn ut for å hente et eller annet og kommer tilbake, så vil det ikke vært noe problem med det. Men hvis jeg hadde kommet til en plass der det lå et håndkle og ingen folk, så ville jeg sannsynligvis satt meg litt ved siden av håndtekket, ventet litt, og så at jeg synes kvarter kanskje, så ville jeg tatt bort hånddukken, og så hvis det kommer en sint engelskmann, så ville jeg bare hatt det veldig hyggelig med å se hvordan han reagerer, eller prøve å argumentere for at det han gjør er riktig.
1: Ja, gått rett inn i rett og galt.
0: Ja, og så er jo slik at jeg jobber jo til vanlig med folk med høy grad av psykopati, og det er jo folk, nå sier jeg ikke at folk, den mafien der er psykopater, men i hvert fall det finnes folk som spekulerer i at veldig mange, særlig nordmenn, er konfliktsky. Og det irriterer meg også litt, at de skal få lov å ture frem på den måten, slik at hvis vi klarer å stå frem som en rollemodell, jeg tar litt hardt i det da, men i hvert fall å punktere litt den der greia der, så ville jeg tenkt at det, ja, kanskje det er grunnen til at vi skal gå på ferie da, kanskje det er min motivasjon til å gå på Gran Canaria da, være med å undergrave hva kalt det, håndklemafian.
1: Ja, gjøre opprør rett og slett på stranda på Granca. Tydelig standpunkt i hvert fall på alle tre her. Kanskje er det noen av dere som hører på som er helt uenige i at det her er en uting. Kanskje er du en del av denne håndklemafian selv. Skriv gjerne til oss da i appen NRK Radio.

0: Kim André Rystad drog med tilbake til gamlelandet mellom høye fjell, men det altså I sydenmodus med her I etikketaten akkurat nå, fordi vi pratet da om honklemafian. Og hvis det sånn at du nå I sommer kommer til en strand der det solsenga på rekke og rad, men så ligger det da et hankle på hvor solseng, fordi honklemafian har vært der tidlig om morgenen for å kapre en plass, så oppfordringen herifra, fjern hankle og ta det til rette. Men den her honklemafian, jeg kjenner I alle fall selv at det sitter litt langt inne og tørre å gå I kamp mot deg. Vi jo temmelig konfliktsky gjeng med nordmenn. Og Droar, hvor gjør det at vi så konfliktsky med den her ukulturen, som det kaller det?
1: Jeg tror det riktig som sier, altså, at det kanskje noe med nordmenn vi trekker oss litt tilbake. Jeg ville også tatt en fight uten å stusse på det, altså. Helt enig med det andre rommet her, at dette en uting, og det eneste måten å få bekvitt uting på, det å ta en fight på det. Og jeg supergod erfaring med å krangle med briter på norsk. For de skjønner jo selvfølgelig ikke hva jeg sier. Og hvis jeg kan krangle med dem på engelsk, så blir språket mitt litt raskt, litt sånn tomt, for jeg gjentar samme ord, 3-4 skjellsord som går liksom I loop, og det gir jo ikke noe inntrykk. Men når man liksom kan fyres opp på romsdalsk og slenge ut en 3-4 feite sunnmørsgloser på toppen av det hele, som selvfølgelig ikke må se dagens lys på noe som helst trykksverte, men det funker som en kule, for da gir de helt opp. Da har på en måte psykopaten møtt sin overmann, eller overkvinne, altså psykopaten verre enn dem selv, og da feiger de ut. Og du slipper den fighten resten av uka, for de orker ikke bort igjen, et tullingen som bare snakker et språk de ikke forstår.
0: Hvordan sier du, Ingrid? Krangler på norsk? Høres det fristende ut?
2: Ja, faktisk. Det har jeg aldri hørt om, men det var jo et fantastisk godt råd. Så det skal jeg gjøre neste gang, når jeg kaprer min solseng.
0: Ja. Ikke sant?
3: Eller skal du sterkt anbefale det å bare gjenta det samme gang på gang, uansett hvilket språk du har, det det politikerne gjør, de har gått på en sånn medietreningskurs, så uansett hvilke spørsmål de har, så svarer de på det de har trent på. Og det er jo litt sånn morsomt å se hvordan folk bruker veldig, veldig lang tid på å komme med et argument, og så bare svarer du kort under det samme argumentet gang på gang på gang. Ja. Det også vil være en effektiv teknikk da, og du kan prøve den, uansett hvilket språk det.
2: Men hva det beste argumentet her? Hva hadde du sagt hvis en sånn hissig brite kom og sa «This is my», hva solseng på engelsk? «This is my bed», «sunbed».
3: Ja. Nei, jeg ville si, jeg kan forklare meg hvorfor. Jeg vil til å forandre mening hvis du klarer å overvise meg om at du har rett, så nå jeg klar for å høre på deg.
0: Mm. Ikke sant?
2: Så dette intellektuelt?
3: Ja. Jeg ville prøvd det før, fordi jeg ville genuint vært interessert I å høre hvilke argumenter han hadde, men I tillegg så ville det være effektivt da, for det han sannsynligvis ikke ville klart å argumentere. Men det kan jo gjerne vi ta feil. Kanskje han har betalt for sånn diamantklubb-medlemskap, så I så fall da, så får vi på en måte kryptekorset da.
1: Så må man selvfølgelig lese bildet litt til andre klart. Det en anabol-fyr med tatoveringer og åpenbart beruset, eller enda være ruset på andre ting, så må man naturligvis trekkes unna, så det, man skal jo ikke
3: selv hvis det klokka 10 om morgenen på en søndag så ville jeg si at det var en skummel kombinasjon ja.
2: Ja, du tar han, du og drar
1: ja, det kommer et Ryanair fly med Brita, så de godt marinert når de lander, så det
0: men altså vi hadde lyst til å høre med folk som møtte på gata om de har gjort det her, nå det jo ingen her som innrømmer at de kunne ha kapret en solseng med håndkle, men det skal få høre hva folk vi møtte på sa om det her, hør her.
4: Ja, definitivt, sorry
5: men kanskje liksom hvis vi fire stykker så reserverer vi en man kommer jo dit først på en måte
6: det litt frekt. Det litt sånn, det burde være et førstemann til mølla prinsipp, men da må du på en måte være der, synes jeg da. Men skal du ikke ligge, har jo gjort det selv. Man føler seg litt sånn, jeg føler meg litt skiten, egentlig. Føler meg litt slem når jeg gjør det, fordi jeg synes ikke det riktig.
4: Men det bare sånn det har blitt?
6: Ja, det er jo det. Det jo nordmenn på tur, egentlig.
7: Altså, noen ganger så må man det da, for å få plass, men jeg synes ikke det bra kultur. Det synes jeg ikke.
4: Enig, det dårlig gjort, synes jeg. Ja, jeg har ikke gjort det selv noen gang.
7: Nei, men jeg har jo foreldre som gjør det. Men jeg godkjenner ikke helt det, egentlig.
5: Ja, jeg respekterer håndklereglen. Bare ikke liksom legg den der og gå og være borte en time, liksom. Ja. Så det sånn fair. Ja. Du var der.
0: Jeg gjør det fordi alle andre gjør det. Klassisk argument. Hvordan sier du om det her, Adroar?
1: Ja, gjenkjennbart. Eller replikkene veldig gjenkjennbare. Så ja, gøy at folk ærlige da. Det, jo, det skal de ha.
0: Ja, det skal de ha. Det veldig ærlig. Og det jo forståelig og at det ikke gir opprør, men bare bli med på det som man egentlig syns en ukultur da. Men, Adroar, jeg vet at du har studert nordmenn på sydenferie I veldig mange år, har laget en egen karakter til meg som helt sikkert medlem til den her hanklemafian. Kanskje noen føler seg tørfet som hører på NRK P1 nå, når vi snart skal prate litt om Ego Einar, men først Rabo.

0: Catchy fra Rabo her I NRK P1, og vi I reisemodus her I etikketaten I dag. Kanskje du også det, du som hører på NRK P1 akkurat nå. Og det en svært bereist gjeng som har invitert hit, og Dråa Lange, som en av landets mest erfarne reiselivsjournalister, Ingrid Ivo Vatnar, som har haika fra tøppen til Norge og til Afrika, og Svein Øverland, som psykolog, og som også har vært mye rundt omkring I verden, Og Droar, du har jo studert nordmenn på tur I mange, mange år, og når vi da prater om det med å kapre solsenga lenge før du egentlig skal på stranda selv, så tek det oss til en karakter som du har laget som på en måte representerer en viss type nordmenn på tur.
1: Ja, det har gjort det. Først bare med mannen, for det var menn som var verst og flest av, og så etter hvert så fikk vi også en dame på laget. Han heter Ego Einar, og Ego Einar han startet allerede på flyplassen med å ha med seg 2-3 poser og ta 4 seter mens han sitter og venter på flyet. Det også må mange stå ved gaten. Og sånn fortsetter det egentlig hele flyresten, slår selvfølgelig ned seter ryggen først av alle, uavhengig av at sitter folk bak og spiser. Setter gjerne håndbagasjen sin helt til forreste bagasjehylla, selv om man sitter langt bak, så bruker plassen til han det. Så det sånn bølleoppførsel hele tiden. Det var kanskje ikke én person, jeg satt dem litt dratt dem litt sammen da, men Ego Einar og hans kone, Ego Edel, det du kjennes tegnes veldig, du ser det bare en gang på flyplassen de har alle versjakke og så har de en reklameryggsekk fra et firma som selvfølgelig lagt ned for mange år siden da har du stereotypen og så vi I gang
0: Der har vi typen. Spørs om noen føler seg truffet som hører på radio nå. Men det høres ut som folk vi møtte på gata liksom, ser litt annerledes på det her enn dikken da. Kanskje det ikke uvanlig at folk sitter her I etikketaten og later som det har litt bedre moral enn det egentlig har. Har du litt ego I det, Svein? Kjenner du igjen den her typen?
2: Jeg kjenner ikke meg igjen I den typen, men jeg jo sunnmøring. Så alt som gratis... forsyner meg godt av, og når jeg på lounge og sånn, så det sjelden på en måte beskjeden av meg, ja. Så jeg skal være ærlig på det. Men det med å argumentere at man gjør det fordi alle andre gjør det, det jo sånn moralsk alder på 5 år, eller sånn som pappa kjøper vodka til meg, hvis ikke så kjøper jeg det av Ego Einar. Så den type argumenter, men kanskje det rett og slett dem som ble intervjuet var mer ærlige enn oss, kanskje.
0: Ja, kan være det. Slipp å ha navnet sitt på radio.
2: Og spørsmålet her, hvorfor har man en solseng? Kan man bare ta med seg et pledd og legge på sammen?
0: Ja, nettopp.
2: Hva det som fordelen med senga?
0: Det blir masse gris når du blir smørdig med solkrem, så blir det sand I solkremen. Sand
2: skal
0: du
2: ut og bade, skal ikke du ha?
0: Jo, men du skal jo liksom ligge der og nyte litt god mat. Og.
1: Ja, jeg synes jo, hvis jeg først skal legge meg solen med på et sånn type resort, så synes jeg at seng veldig behagelig, ja. Må innrømme det.
0: Og kanskje får du parasoll også, det kan jo være deilig. Kunne trekke inn I skjermen.
1: Ja, det jo helt avgjørende. Slippe å ligge og bli rett og slett grillet. Det synes jeg veldig deilig å ligge under en parasoll, ja. I god varme. Sovne litt, da. Deilig.
0: Men nordmenn verst I klassen her?
1: Nei, absolutt ikke. Vi kan rangere worst gruppa, det altså engelskmenn. Brita klart på topp, og tyskere kommer som en god nummer to. Og så har man gjerne folk som, altså det mer, man skal si, varmblodige folk, og mer hissige fort blir de også. Altså, både spanjola, italienere og franskmenn kan også hevde sitt revir kraftig der, altså, i deres land. Selv om de selvfølgelig ikke helt på sin egen hjembane, reist på ferie til I sitt eget land.
0: Ja, men det spørs om Ego Einar og Ego Edith hører på, og kanskje vil sende oss noen argument da, for hvorfor en helt på sånn, siden de kunne ha møtt litt motstand her I etikketaten, men det spørs om kanskje noen flere tør å ta den her kampen da, kanskje oppdra syden folket litt neste gang du ser en strand ut av folk, men med masse hankler.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
0: Flip.

Ramón slår et slag for å holde ut helt til soloppgang, og det vel det som mantra til mange som veldig glad I fotball for tida også. Hold ut, passer ikke for oss A-mennesker, men vi setter pris på at noen orker å være vaken og se på det her fotballkampene. Og før Ramón og Kurt Nilsen her I NRK P1 så pratet vi om den såkalla hanklemafian. Det altså en gjeng som kapra seg ei solseng tidlig om morgenen ved å legge hanklet sitt på senga, for så å gå tilbake til hotell og ete en bedre frokost kanskje, eller slappe av litt. Uansett, solseng skal de ha når de klare for å innta stranda. Og det temaet her, det har også skapt så engasjement I innboksen vår. Og et av tipsene som jeg fikk fra panelet I stad, var jo da å ikke bry seg om at noen har reservert senga. Fjern hankle, og hvis noen begynner å krangle med det, så kjør diskusjon, gjerne brei dialekt på norsk, for da vil briten eller amerikaneren eller tyskeren gi opp temmelig raskt. Og det her, det har Mira, som hører på etikettaten, sendt oss melding om I appen NRK Radio, fordi hun har testet akkurat det her. Hun skriver, jeg har en mann fra Skottland, og hvis en engelsk, norsk eller tysk turist bråker, så later jeg som at jeg skotsk. Da rygger folk unna og tror jeg gal. Svært effektiv metode der, altså. Og så skriver Terje, en avart av solsengmafian finner en på treningsstudioet der noen kommer en time før spinningtimen, planter drikkeflaska si på den best plasserte sykkelen, eller legger hanklet sitt over styret. Så der, der har du hanklet igjen. Meget irriterende når du kommer 10 minutter før timen og må sitte innerst ved veggen og ikke ser skjermen. Så det finnes ulike varianter til denne mafian. Jeg har også møtt samme typen på et barneskiren. Da hadde noen familier lagt tingene sine på den ene til tre benker for så å legge ut på skitur. Så da vi fjernet det her tinga og tok oss til rette på benken, så kom de da tilbake, ga oss en real dose med kjeft, ba oss komme oss vekk. Vi tok ikke kampen, men det spørs om vi burde ha kjørt på med litt bredere dialekt der, så kanskje det ikke hadde vært så lett å jage oss likevel. Vær obs på det når du møter denne mafian. Tusen takk for meninger og tips fra dere som hører på. Fortsett å skrive til oss I appen NRK Radio da, hvis du har noe på hjertet til oss.

Det var et gjenhør som gjorde seg. 20 år tilbake I tid måtte vi ta turen for å treffe på Nelly Furtado og Man Eater her I NRK P1. Et ord som ikke let seg direkte omsette til norsk. Noen ting gir seg bedre på engelsk, og vi her I Etikettaten I dag skal vi prate om det å reise til USA. Fordi ifølge nettavisa så vi nordmenn ikke veldig gira på å reise til USA, tross I VM. I fjor så var nordmenn sin lyst på en USA-ferie på et bunnpunkt, og det var Donald Trump sin valgseier som da var hovedgrunnen til at lysten forsvant. Nå har den fått et liten oppsving med VM, men hvor denne motstanden handler om, hvorfor vil vi ikke til USA lenger? Det skal vi se nærmere på her I Etikettaten fremover. Men først, oh blonde her I NRK P1, og så skal vi bli oppdatert på siste nytt når klokka slår 12.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. Fire mennesker ble drept i natt og 28 såret i et ukrainsk droneangrep på Krim, mens en person ble drept da en ferge mellom Krim og Krasnodar ble truffet. På russisk okkuperte Krim oppstod flere branner på en viktig oljeterminal, og i sosiale medier ble det meldt om eksplosjoner flere steder på halvøya. De opplyser den russisk innsatte guvernøren Sergei Aksjonjev, og opplysningene bekreftes av Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. Og i natt ble tre mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet på Ukraina.
1: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til å økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er, krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
0: 22. juli i år er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner det nye læringssenteret i regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere her i landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
2: 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen, både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningene. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
0: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen. Det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det er meldt en økning i vind de neste dagene, med vindkast opp mot 23 meter per sekund i Bodø. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

Vamp var det her med den yngre garde I front. Liten fugl har vi hørt her I NRK P1. Og når VM-feber nå har spredt seg rundt omkring I verden, øynene våre retta vestover over Atlanteren, så skal vi I etikketaten og entre VM-landet USA på vårt vis, kan vi vel si. Fordi trass I at det VM der akkurat nå, så det faktisk stadig færre nordmenn som velger å reise til USA på ferie. Og den her reiselista, den begynte å avta da Trump ble presidentet, og samtidig ble det også da mye vanskeligere å komme inn I USA. Blant annet så må du da, før du reiser inn til USA, krysse tå på at det greit at de på grensa tar mobilen din og sjekker meldingene dine og sosiale medierprofilene dine. Ville du gjort det? Ville du gitt fra deg mobilen om du da sto der på grensa? Vi skal prate om hva en kan risikere når en entrer grensa inn til USA nå snart med vårt reisepanel. Men først skal vi høre fra et norsk-amerikansk samarbeid I musikalsk form her.

0: Vi skal forlate egoistiske sydenturister, og så skal vi sette oss på flyet over Atlanteren, når vi nå skal utforske spørsmålet, det greit å sensurere seg selv, kanskje til og med ljuge for å slippe inn I USA? Og her I etikettaten sitter da en meget bereist gjeng, Ingrid Ivo Vatnar, som har haika fra Norge til Afrika, reiselivsjournalist og Droa Lange, og psykolog Svein Øverland, som stadig ute og reiser med pass I handa. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og det da sånn at USA stadig skjerper innreisereglene sine. Nå kan du da som turist bli bedt om å vise fram tekstmeldinger, e-poster og sosiale medierprofiler på grensa. Og dersom grensemyndighetene finner feil politiske meninger der, så kan ferien ende med første fly hjem. Så da spørsmålet om det kunne finne på å sensurere det selv for å slippe inn I USA. Kanskje slette noen meldinger der det diskuterte Trump sin politikk med venner og droer.
1: Interessant spørsmål, for jeg eneste rommet her som har svart belte I sosiale medier. Så, og ja, jeg har lagt I hvert fall bånd på meg. Men det jo selvfølgelig smart av mange grunner, ikke bare for å ikke risikere trøbbel I USA, men så sånn sett kan det være en fin bivirkning da, av en spinnvill regel som frihetslandet USA plutselig har innført, med en like spinnvill mann som Trump. Så det gjør at jeg har, for dette har jo vært over tid og vært varslet at det kom til å komme, og jeg snakket om at jeg skal reise til USA og være med og dekke fotball-VM for Dagbladet med reisetips og så videre. Og da tenkte jeg gjennom det at da må jeg kanskje være litt mer varsom da, og det selvfølgelig kan jo være lurt uansett på sosiale medier og legge litt bånd på seg noen ganger, men samtidig så kan ikke dra det så langt å sensurere. Man må jo stå opp for meningene sine også. Vi bor nå I det landet vi bor, og må ha tørre å ytre meningene våre. Mm. Ja, på en god måte selvfølgelig, og ikke bare slenge ut trusler og ukvemsord naturligvis.
0: Mm. Ingrid, kunne du finne på å sensurere deg selv for å slippe inn I USA?
2: Det kan hende hvis jeg hadde stått der I sikkerhetskontrollen, I passkontrollen og hadde fått spørsmålet «Have you ever smoked weed in your life?» Så hadde jeg kanskje stilt spørsmålet tilbake «Have you?»
0: Ja, for det også en grunn til å bli nekta innreise da, hvis du har prøvd narkotika, ja.
2: Absolutt. Så mm-hmm. det største problemet akkurat nå når det gjelder innreise til USA kanskje ikke politikk, men det liksom risikoen for at du skal på ferie, og så ender opp I et avhør, liksom. Det muntlig eksamen I passkontrollen, det sånn du starter ferien din, og det hadde ikke jeg giddig.
0: Mm. For det finnes flere historier om vestlige turister som har blitt stoppet på grensa og plassert I sånne fengselslignende senter, ifølge blant annet Aftenposten. Og for å ta et eksempel, en av deg en fransk forsker, og grunnen til at han ikke fikk komme inn I landet var fordi han hadde sendt private meldinger hvor han var kritisk til Trump sin forskningspolitikk. Hva sier du, Svein? Kunne du finne på å slette unna noen meldinger for å slippe inn I USA?
3: Det vanskelig igjen. Jeg tror kanskje jeg ville begynt med noen andre. Det hadde vært lettere for meg I hvert fall, eller sannsynligvis så hadde jeg klart å løye om det med narkotika. Jeg har prøvd mange forskjellige typer narkotika, nå kan de høre det mens jeg sier det her. Men det ville jeg lett kunne lygge om. For det betyr ikke så mye for meg å lyge, men å begynne da å kuratere, altså å ordne til, nå har jeg ikke sosiale medier, men et eller annet, det ville jeg nok hatt store problemer med. Og selvsagt, jo viktigere det var da, så jo verre det var, men så det alltid når vi gjør verdimessige vurderinger, da, så en kostnyttevurdering. Sist gang jeg var I USA, var I forbindelse med begravelsen til onkelen min, og det ville nok vært så viktig for meg, at jeg kanskje ville strukke meg lenger enn hvis det bare skulle være der for å teste ut håndklærne på stranda. Men igjen, dette her jo en vurdering som hvis jeg hadde visst I god tid at det skulle det, at reglene var sånn, så kunne jeg I hvert fall brukt litt tid da, på å finne ut av hva som var den beste biten. Hvis det bare stoppet sånn akutt der og da, så ville nok ikke kanske logiken min virker så så väldigt starkt då. Så det är alltid väldigt grejt att förbereda sig i förkant så du slipper att ta moraliska värderingar medan du är rädd eller sint.
0: Ja, för det blir bett om att bli med in på bakrummet och beväpna amerikanska politibetjänta. Det kan jag sjå för mig en ganska skrämmande affär. Kanske någon som hör på etikettdaten akkurat nu som planlägger en USA-ferie. Kanske ska du se på VM där nog snart. Skriv gärna till oss om du har någon tankar runt det här med diskutera i appen NRK Radio. Dion.

0: Bjørn Ribe og de kaller den gjengen her seg. Jeg ser bare deg har du fått her I NRK P1. Og her prater vi om de strenge innreisereglene I USA, reiselivsjournalist og Droa Lange. Du sa I sted at du legger litt bånd på det om dagen, forsiktig med å ytre det om amerikansk politikk, sånn at du ikke skal risikere å bli stoppet på grensa når du skal inn til USA på jobb. Men hvordan kjennes det som journalist å legge bånd på seg selv for ikke å terge et system som du egentlig imot.
1: Ja, nå det en fordel her da, at jeg kunne svare ærlig på at jeg aldri har brukt narkotika, så akkurat på punkt 1 hadde jeg sluppet gjennom, og så kommet inn I punkt 2 I stedet. Ja, det et godt spørsmål det der med hvorfor argumenterer man mot, eller for å legge bånd på seg. Det, jeg nevnte jo litt I sted at det kan være lurt for mange å legge bånd på seg for forhold til hva man ytrer på sosiale medier. Så I alle sammenhenger så det fint korrektiv. Nå, det å reise, da snakker vi gjerne om da, ferie til USA. Det skal være lystbetont, det skal være hyggelig, det skal glede deg på forhånd, det skal glede deg til egentlig hele reisen og til du tilbake igjen. Og det, den gleden har Trump og hans menn og kvinner tatt fra millioner av folk, og også mange nordmenn. Så vi har vendt USA ryggen. Veldig mange nordmenn dropper sin USA-plan, blir heller her, og det gjelder veldig mange rundt om I verden. Sånn at de som skal sende turister til USA, de forteller om halverte tall, og ofte mer enn det. Så det slik at flyselskapet fortsatt går, fordi at veldig mange amerikanere vil gjerne over til Europa. Så det de som fyller flyet til Europa, og så må de naturligvis hjem igjen. Men jeg har også en familie som en norsk dame som bor I USA, og hun, når hun her, så gruer hun seg til å reise hjem, for hun vet ikke om dette green cardet som hun egentlig har, hun bodde der altså, nesten helt liv, om det vil virke, eller om Trump har fjernet den rettigheten underveis, mens hun her.
2: Men for noen år siden så skulle jeg også inn til USA, og da søkte jeg om visum, men da hadde jeg vært I Kuba noen måneder tidligere, og da fikk jeg rett og slett ikke visum. Og det overrasket meg veldig da måtte jeg til ambassaden og bruke masse spenn og, men da fikk jeg 10 år da 10 års visum, som jeg kommer inn I USA nå lett.
0: Ja, fordi det jo det også en bit av det at det en del land som på nei-lista da, som ikke kommer inn rett og slett fordi du har feil pass, og den lista der har blitt ganske lang under Trump, og det også sånn at hvis du har dobbelt statsborgerskap, så hvis du har norsk pass, men også et afghansk pass da, for eksempel, så kan du få nei på grensa, og det var nylig en nyhetssak om Sarbet Saifi, som har vært her I etikket

0: spiller som jobber I Rosenborg fotball, som ikke får se på VM I USA, fordi at han født I Irak, selv om han ikke har vært der siden han var liten gutt. Så hva tenker de om da når de kan høre om sånne saker? Bør en droppe USA-reisa av solidaritet, rett og slett, Svein?
1: Jeg mener ikke det. Og argumentet mitt for det at jeg, som jeg nevnte tidligere, jeg har stor sjansen for dem som klarer å oppsøke aktivt folk som uenige med dem på et eller annet, for eksempel ideologi eller politikk. Fordi jeg tror at det dialogen der som eneste veien ut av det på lang sikt. Og litt sånn som Odd Roar var inn på, det jo en hel industri der av sikkert snille og gode mennesker, som også blir urettferdig rammet av det. Men da vi inn på ganske store verdimessige spørsmål, for eksempel streik, det ok, apropos disse dager, og boykott, hjelper det at vi boykotter Eurovision, eller hva det heter nå, og slike ting. Så det ganske store tema da. Men som hovedprinsipp så har jeg det at det å stenge av dialog, Det synes som jeg søker om en jobb I diplomattjenestene, men jeg har lite tro på det på lang sikt. Da.
0: Mm. Men, jo, men når reiselivsnæringen blir såpass preget av det her, da, som du sier, og tror, kan det ikke også ha en politisk effekt at folk dropper USA på grunn av det her innreiserestriksjonene?
2: Hvis det har vært alle andre presidenter enn Trump, så ville jeg svart ja på det. Men... akkurat der så ser det ikke ut som sunn fornuft eller press eller noe som helst som fungerer. Det legger om kvelden og alltid ser bra ut, og neste dag så alt 180% eller 180 grader snudd. Så akkurat her så tror jeg ikke noe som helst hjelp, altså nesten motsatt, for han er en sint mann som dette jo mye psykologens fagfelt, men som har altså, han har blitt plaget og mobba fra han var ganske liten. Og så når han vokste opp, så forbannet han seg på at han skulle ta en hevn, eller han skulle vise verden at han skal ikke bli plukket på nesen. Og det har han jo dessverre klart å vise veldig, veldig godt. Jeg har som journalist alltid på disse innreisekortene, så jeg har aldri skrevet at jeg journalist, jeg skriver alltid at jeg på fritidsreise. For det veldig mange land rundt om I verden der journalister ikke står noe særlig høyt I kurs. Selv om jeg kunne fortalt at jeg for å lage reisereportasje og kanskje ja, skrive positivt om landet deres, fordi at jeg har gjort research på forhånd. Men skriv aldri det, nei. Bare finn på noe der.
0: Kvit løgn der altså. Men det at så mange færretors reiser til USA på ferie da, med noen unntak, noe som det VM selvsagt, jeg lurer på hva det egentlig sier om oss. Det sånn at vi ikke vil assosieres med USA og politikken der, eller handler det om andre ting? Det skal vi ta og utforske etter noen gode minutter med Robbie Williams på øyra.

0: Robbie Williams her I NRK P1 Angels var det her, og du hører på etikettaten. Og det jo da sånn, når en lander på amerikansk jord, at den kan risikere å bli bedt om å gi fra seg mobilen sin, sånn at myndigheten kan sjekke hva du har ytret I sosiale medier, skrive på e-post og på meldinger. Og grunnen til at det så strengt å slippe inn I USA jo da for å ivareta landets sikkerhet, ifølge presidenten selv. Ingrid Ivo Vatnar, Svein Øverland og Odd Roar Lange sitter altså her I etikettaten, har vært mye på reise, men det her det en grensekontroll utav det vanlige. Men kanskje kan det forsvares også da, når USA jo har opplevd et av de verste terrorattakene med 11. september, Odd Roar?
1: Nei, ikke på den måten der I hvert fall. Ja, selvfølgelig, for alle nasjoner skal beskytte seg selv, men det får noe å være grenser til virkemidler her, og det har gått over alle støvleskaft, og det gjør jo også at veldig mange trodde jo at det kom til å være en folkestrøm av nordmenn som skulle over og se fotball-VM. Det mange færre enn man tror, og det hadde det bare vært nordmenn, så hadde det ikke vært så stort problem for USA, men nå har jo flyprisene ferdig med å falle, billettprisene stupe, og hotellprisene blitt halvert, fordi det rett og slett langt færre folk som skal gå og se fotball-VM enn det USA håpte og trodde på forhånd. Mm.
0: Jo, men det ikke litt sånn at folk også kan tenke at valg av feriedestinasjon kan henge sammen med hvordan verdier du har og hva du står for?
2: Jo, altså det sånn har det alltid vært. Vi hadde jo gamle, skulle si, gode Sør-Korea med apartheid, og da var vel alle enige om at det var ikke lurt å dra dit, og da ble jo Sør-Afrika boykottet. Om det hadde noe effekt eller ikke, det får noen andre som smartere enn meg og kan mer om sånt vurdere. Men klart, jeg tror nok at vi mennesker veldig flinke til dobbeltmoral, som ble pekt på her, inkludert meg I forhold til diverse ting, at vi sier en ting, og så gjør vi noe helt annet. Mm. Og så har vi veldig mange forskjellige unnskyldninger for hvorfor ikke vi gjør det vi sier vi gjør da. Men jeg tror I forhold til USA, altså det jo interessant det argumentet der, at man tenker at det noe spesielt med Trump da. Jeg vil allikevel gå for det som jeg sa I sted med at dialog bedre da. Men igjen, jeg har jo tiltro til eksperter da, så hvis du og du har tenkt at jeg tar feil så kan det godt hende jeg skal innrømme det men sånn I utgangspunktet så tenker jeg at jeg vil ha dratt USA allikevel da. Så lenge ikke jeg gikk på helt på tvers av mine prinsipper da, hvis det var hadde en ideologisk tanke som var helt motsatt av han og det var grunnen til at jeg ikke kom inn.
0: Ja, men det høres ut som du, Adror, ganske uenig I Trumps politikk da. Føler du det litt dobbelt moralsk ved å ta turen dit nå?
1: Nei, poenget at moralen står I denne sammenhengen for en gang skyld støtt, for jeg skal ikke dra. Jeg dropper å dra.
0: Ja, du dropper den reisa, ja.
1: Ja, jeg blir her. Okay. Så det blir å se på TV, men og oppleve folkelivet I Oslo I stedet. Ja. Men det jo ikke, jeg har jo tenkt mange ganger på det, det har jo vært I mange land som der jeg kan være veldig uenig med regimet. Jeg tipper at det veldig få nordmenn som synes Erdogan sitt regime bra regime, men det jo mange nordmenn som drar til Tyrkia på ferie, og Alanya og Antalya og Side og så videre. Og man kan ikke liksom beskylde seg, synes jeg da, ikke beskylde folk på å si at ja, men da støtter du regimet. Mm. Det synes jeg bør dra alt for langt den veien også. Men så også respekt for dem som sier nei, på grunn av Erdogan, så drar jeg et annet sted. Det jo gjerne slik at om vi nordmenn, eller nærmest hele Europa, slutter å dra til Tyrkia, så går ikke det utover han. For han vil fortsatt være den korrupte fyren han har, og har de pengene han har, de maktregimer rundt seg. Det går dessverre da utover der som alle andre plasser, en sånn boykott, går de nederst på stigen, selvfølgelig. Så dette ikke noe sånn veldig lett svart-hvitt eller ja-nei. Her må bare tenke litt selv og gjøre litt, men jeg ser jo at folk nok mindre opptatt I dag av å flashe sine utenlandsturer til kontroversielle resemål enn det de var for noen få år siden.
0: Mm. Ingrid, du har jo krysset mange landegrenser da du haiket rundt om I Europa og ned til Afrika. Hvordan var det da med grensepasseringen? Var du I noen ubehagelige situasjoner der du fikk nærmest vært satt I et forhør, sånn som man kan bli I USA?
3: Det veldig interessant dette med grenser, fordi jeg opplevde ingen grenser. Jeg måtte ikke vise passet mitt før jeg nådde Afrika. Så jeg opplevde at jeg bare reiste. Det var på en måte et sånt kjempelangt nabolag. Disse grenseoppgangene og landegrensene jo noe vi mennesker har skapt, og det blir kanskje litt sånn eksistensielt og stort det her, men vi jo ett folk, vi bor på en klode, og vi hører sammen og vi hører til, så jeg erfarte ikke noen kjipe opplevelser knyttet til disse, altså, pass og grenser. Og, men når det sagt, så overalt hvor jeg dro, altså var jeg var på Bornholm, dro gjennom Tyskland og Frankrike og Spania og Portugal, overalt hvor jeg var, så sa de, det trygt her, men drar du lenger sør, you have to be very careful. It's very, very safe here at Corsica, but do you go to Marseille and go to the continent, you have to be very careful. Men jeg møtte jo aldri disse farlige menneskene.
4: Nei, nettopp, og heller ikke det her strenge grensekontrollørene. Men vi kan jo ta med helt til slutt da. Da det da sånn at Football Supporters Europe, den her store europeiske supporterorganisasjonen, de anbefaler faktisk alle som skal til VM å printe ut rettighetene du har på papir i tilfelle noe skulle oppstå. Det TV2 som skriver det her, og de har laget et sånt Know Your Rights-kort som en kan printe ut, der det blant annet står at du har rett til å tie, du kan nekte samtykke av ransaking, og du har rett til advokat hvis du skulle bli arrestert, så nok en påminnelse som kanskje legger en liten demper på reisegleden da, muligens.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2 kommer mandag I appen NRK Radio.
4: Let me talk to you.

Sommerspillelista på plass her I NRK P1, og der hører rett og slett den her hjemme, Flowrider med Low her I NRK P1. Hvor du hører på etikettaten, og her samler vi jo da tre kloke folk for å diskutere dilemma som det som hører på står I og delmus I appen NRK Radio. Og vi har fått et spørsmål fra Kari. Kari har nemlig et sommerfestdilemma som hun vil at vi skal diskutere. Hun da hjemme med pleiepeng med en til ungene for tida, ikke til stede på jobb. Og nå viser det seg at jobben har hatt sommerfest uten at hun var inkludert. Noe Kari da forståelig nok synes var trist da, så hun lurer på, det sånn at arbeidsplassen har et ansvar for å inkludere alle, selv om en ikke på jobb? Eller det hennes ansvar å holde seg oppdatert da, på det som skjer på arbeidsplassen? Takk for spørsmål, Kari. Vi skal legge det inn I dilemmaboka vår, og så skal vi prøve å finne rette gjengen som kan svare på spørsmålet ditt. Og vi tar imot flere spørsmål hvis det som hører på står I et eller annet som du vil ha tankene våre rundt. Du finner innboksen vår hvis du går inn I appen NRK Radio og søker opp etikettaten der.

Når vi nå står på terskelen til sommerferien, så synes jeg det gir seg godt med litt Power of Love fra Huey Lewis and the News her I NRK PN. Og så skal jeg nå sende det inn I favnen til Kompass her I NRK PN. Pål Plassen I front og klar for å overta roret her. Der skal det handle om det å være norsk. Hvor vil det egentlig si? Hvem det som norsk? Det skal vi få høre mer om utover her I kanalen, så bli gjerne værende, og så høres mat fra etikettaten neste søndag til samme tid. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. God søndag, Viar, og så skal du få nyte litt Susanne Sundfør før det blir nyheter klokka ett.

0: Klokken 13, her NRK Nyheter. Første runde av samtaler mellom USA og Iran, siden en intensjonsavtale ble signert, starter i ettermiddag på fjellhotellet Birkenstock i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og kom til Schweiz i morges. Schweiz utenriksdepartement opplyser at både Irans delegasjon og meglerlandene Pakistan og Qatar også er på plass.
1: Det er ventet at første post på dagsordenen blir situasjonen i Libanon, der Israels angrep nå i helgen truer med å velte hele avtalen. Slutt på krigen i Libanon er nevnt nemlig hele tre ganger bare i første avsnitt av den signerte avtalen. Søndagens samtaler skal etter planen innlede en to måneder lang periode der partene skal forhandle seg frem til en endelig avtale med mål om å avslutte krigen. En avtale som blant annet skal omhandle Irans atomprogram og opphevelsen av sanksjonene. I går meldte Iran at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet igjen var stanset som følge av de israelske angrepene i Libanon.
0: Christian Onsen orienterte. En svenske som er en av Sveriges mest etterlyste kriminelle er pågrepet i Colombia, mistenkt for kokainsmugling. Svensken, som går under navnet El Sueco, ble arrestert fredag i Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi, ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske myndigheter beskriver svensken som en nøkkelperson i et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika, blant annet til Europa og land rundt Persiabukta. Oppslutningen om EØS har i løpet av en måned økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU er støtten gått opp fra 31% til 39%. Tallene kommer frem i juni-undersøkelsen og viser endringer fra mai, ifølge NHO. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som er den eneste der flere sier ja enn nei til EU. En mann i 70-årene som har vært savnet i Kvamfjellet ble funnet død i natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død utendørs i Botnadalen, ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt i gang redningsaksjon etter mannen klokken 17 i går ettermiddag. Han hadde da vært i fjellet siden tirsdag, uten at noen hadde hørt fra ham. Og alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen. Det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det er meldt en økning i vind de neste dagene. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Cool and the Gang, Johanna I NRK P1, som nå byr på en time kompass. Og jeg som din vert heter Paul Plassen, og det den vakreste og lyseste dagen på året I dag. Ta vare på den uansett vær, for etter I dag så blir det mørkere igjen. Altså ikke sånn umiddelbart, men det blir nå faktisk det. I dag det dessuten skogfinnes dag, og det markeres både I Norge og I Sverige, så gratulerer med dagen til alle skogfinner. Og så tenkte jeg at jeg skulle dele et sommerminne med deg, sånn for en liten myk start på denne timen. For 21. juni jo spesiell for meg, for jeg har bursdag I dag, og det sier ikke for å fiske etter gratulasjoner, tro meg på det. Men fordi jeg husker at det var litt sånn med blandet følelser å ha bursdag på sommeren når man var liten. For ofte så var da skolen over, og vi sommerbursdagsbarn sleit med å invitere folk til bursdagen, altså våre små venner da, fordi så mange hadde dratt på ferie. Og så kom liksom oppsamlingshitet da, da skolen skulle starte igjen, og da var det opplesing av sommerbursdagsbarn, og så sang vi hurra for deg til alle sommerbarna. Åh, den som hadde fått en individuell bursdagssang, eller hva? Men så var jeg også glad da for å ha bursdag I et halvt år før julaften, for da ble det jo litt gaver I begge ender. Og ikke minst var det ofte fint vær. Og jordbær bursdagskake, som var deilig. Nok om det, min største gave at jeg har fått lov å lage radio med deg som lytter I så mange år. Denne timen skal handle om dagens gjest selvfølgelig, Shurika Hansen, som elsker å debattere. Og hun har ofte hatt kontroversielle meninger. Hør hvordan hun taklet så I stormen ganske så straks. Først, her Kløver og Bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: indre kompass. I dag med
1: Shurika Hansen.
0: Alder
1: 41.
0: Gjør til daglig.
1: Podcaster, miljøterapeut, foredragsholder.
0: Heldig for meg.
1: Og det som heldig for meg fem minutters takknemlighetsrutval på morgenen.
0: Redd for?
1: Jeg litt redd for min selvtillit etter to glass vin.
0: Lengter etter?
1: Litt mer filosofiske samtaler i hverdagen.
0: Mitt bidrag til verden?
1: Det en sjel som har tro på seg selv og som tør å si det mange ikke tør å si.
0: Shurika Hansen, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.
0: Det mye å ta tak I.
1: Ja, veldig mye.
0: Du kan bare få høre om det her takknemlighetsritualet på morgenen. Hva inngår der?
1: Det som rart jo at jeg jo ateist, ikke sant? Og det å sitte på morgenen de første fem minuttene og gå gjennom alt jeg takknemlig for, det høres jo veldig rart ut for noen som ikke troende. Men det rett og slett at jeg står opp, jeg frisk, huset blir betalt for, barna friske, alle jeg glad I har det bra. Det bare den enorme takknemligheten jeg kjenner på hver eneste morgen på å få leve. Rett og slett.
0: Sier du det høyt, eller skriver du det ned, eller det bare noe inni deg over kaffen, liksom?
1: Det jeg skruer av alarmen, og så setter jeg den på fem minutter, og så har jeg indre dialog med meg selv.
0: Og så sier du at du redd for din egen selvtillit. Betyr det at du kan rett og slett bli litt høy på deg selv?
1: Nei, så jeg har jo tidligere erfaring og fortid med sosial angst. Så det var der det kom fra, og det å måtte ta et glass vin for å få selvtillit, så nå som jeg har bearbeidet sosial angsten, så selvtilliten fra det glass vin fortsatt med. Det det som litt skummelt. Og så jeg blir helt, bare, jeg føler jeg kan ta over verden da, bare jeg får et glass vin inna.
0: Så hvis du drikker tre da?
1: Ja, da blir jeg litt sånn normal igjen.
0: Nemlig. Shurika Abdulle Hansen, du samfunnsdebattant, podcaster, og så har du også skrevet et par bøker. Vi skal høre mer om din bakgrunn, hvordan du endte opp med alt det her. Født I Mogadishu, kom til Norge som 13-åring, men med dere I sekken på reisene fra Somalia, så hadde jo du og familien en gudstro. Hvordan praktiserte dere religion?
1: Det som var jo at mine foreldre, de... vokste opp I en tid der islam ikke var så veldig vanlig. Det var helt vanlige tradisjoner som å be, dra til Mekka, faste, men så ble det litt mer islam etter starten av borgerkrigen, så da kjente jo vi også på at vi fikk en litt annerledes oppdragelse enn det mine foreldre fikk. Jeg føler jo at mine foreldre hadde mye mer frihet enn det vi etterhvert fikk. Så det var jo koranskoler etter skolen hver dag, nesten hver dag. Det var I helger. Det var for eksempel det å prøve seg på å faste, det å prøve seg på å be, og alle de tingene, lese Koran, pugge ting som jeg overhovedet ikke forstod greia med, og det å prøve å være en god muslim da.
0: Hva var det å være en god muslim da?
1: Jeg tror det handlet veldig mye om forskjellen mellom å være et moralsk menneske og et ikke-moralsk menneske. Jeg lærte jo for eksempel som barn og ungdom at det å være ateist for eksempel var å være umoralsk. Så da begynte jo jeg å bli veldig redd for mine tanker om å ikke tro på en Gud, for da tenkte jeg, shit, da blir jeg et umoralsk menneske, et menneske som ikke godt. Så det var jo det som forskjellen da. Hvis du har en Gud å tro på, hvis du tror på Allah og Mohammed og helvete og himmel, da du et godt menneske. Hvis du ikke tror på de tingene, da du et last menneske, et menneske som har mistet bakkekontakten, et menneske som ikke har moral.
0: Men den forestillingen der, den har du jo forlatt I dag. Vi skal prate mer om livsveien din, Shurika Hansen, men først litt mer musikk. Det her Beharia og We Never Knew.

0: Harje og We Never Knew I NRK P1 og Kompass. Hva det å være norsk? Og når du norsk nok prater vi om I dag med vår gjest Shurika Hansen. Hun podcaster og samfunnsdebattant, og I år markerte hun sin 30. 17. mai I Norge. Og da postet hun et bilde av seg selv I Telemarksbunad på Facebook. Hva slags følelse gir deg det å ta på bunad og gå ut på 17. mai, Shurika?
1: Det som da, det jo at da jeg kom til Norge, så jeg jo så mye fine, flotte farger, noe jeg ikke trodde Norge skulle ha. Og jeg vokste opp I Skien, så Telemarksbunaden jo en naturlig del av den feiringen. Og jeg bare tenkte hele tiden, hvis jeg noen gang får et sånt plagg, så kommer jeg til å være så ekstremt takknemlig. Så det den følelsen jeg sitter igjen med da, at når jeg tar den på, det følelsen fra start til slutt. Bare det at den henger I skapet mitt, så... hender det at jeg faktisk ser på den selv om jeg nå har hatt den I 7-8 år den følelsen av takknemlighet rett og slett å være en del av Norge, det å være norsk da det den følelsen, inkludering
0: men altså det var en liten prosentandel som var negativt under ditt bild du blir aldri norsk, uansett hvor hardt du prøver så du en Zumbali, jeg har aldri hørt om det en gang. Hva det for noe?
1: De har nok skrevet feil. Du vet, når folk har så fullt

0: vennene dine kaller deg.
1: Det stemmer.
0: Og i denne podcasten så inviterer du gjerne folk fra alle ytterkanter for å si det sånn. Hva er det du vil med denne podcasten?
1: Jeg har jo alltid likt debatt, ytringsfrihet, det å invitere folk du starkt uenig med I debatt. Jeg liker ikke at man utstenger folk, sånn som Sian og litt forskjellig, nå har jeg ikke hatt Sian der da. Det som hele poenget, det jo å bruke den stemmen jeg har til å invitere inn ulike stemmer og se om vi kan få til noen slags dialog.
0: Kunne du invitert hvem som helst, eller det noen du ikke vil ha som gjest I podcasten din?
1: Jeg litt usikker. Akkurat nå så har jeg satt noen begrensninger. På grunn av denne Shada-saken og så mye konspirasjonsteorier som har blitt, som har blitt fritt for allmennheten, så har jeg tatt en beslutning om at jeg ikke inviterer inn noen som for eksempel vaksinemotstandere eller som skal være så barnevernsaktivister. Så jeg har faktisk måttet avlyse 3 gjester nå. Og det har med at jeg ikke har lyst til å bidra til dette kjøret der mot mediene og Støre og barnevernet og alle har blitt enige om å skjule et drap. Altså jeg har ikke lyst til å bidra til det. Så det noen gjester som har gått vekk fra min kalender. Mm. Inntil videre.
0: Men du har jo fortalt at det kommer mange reaksjoner på intervjuene du gjør. Det et poeng for deg å vekke oppsikt?
1: Jeg har alltid likt å provosere, altså det helt I orden. Jeg føler at bare jeg går I et rom, så bare vekker jeg oppsikt. Enten så det veldig stor applaus, eller folk, ikke applaus, folk som liker meg, eller folk som misliker meg sterkt. Jeg vet ikke, jeg bare... Jeg synes det gøy å drive med politikk, eller diskusjoner og debatter. Dette kom jo langt ifra da jeg var barn. Jeg har alltid likt å pirke på mine søsken for å få en reaksjon fra dem, og jeg driver jo på med det med voksne nå, jeg pirker jo på dem, og så blir det reaksjoner. Jeg liker nok å skape debatt.
0: Men hvorfor, tror du?
1: Nei, altså, jeg har muligheten, tenker jeg. Jeg liker å skape debatt om kjønnsdiskriminering I vårt miljø. Jeg liker å skape debatt om islam og dens innvirkning på kvinners rettigheter. Jeg liker å skape debatt om ting som har med barn og ungdom å gjøre. Jeg tror at ved at jeg skaper debatt, de privilegiene jeg har, det fører kanskje til at det blir endringer. Altså hele hensikten min å skape gode endringer for menneskene rundt meg.
0: Du blir med oss hele denne timen, Shurika Hansen, men nå, det grenseland nå, hver gang du her.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Det her var Hedda og Just By Looking, og før det så var det Grenseland som sang Hver gang du er her. Og det skjedde i Kompass i NRK P1, der Shurika Hansen er gjest nå. Og vi pratet tidligere i sendingen om hennes trosreise. Før var hun muslim, i dag kaller hun seg for ateist. Og det er jo ikke kjempevanlig at norske muslimer forteller høyt og tydelig om at de har forlatt religionen. Hvorfor er det vanskelig, Shurika?
1: Det er nok vanskelig fordi... For det første så er det jo i veldig mange land dødsstraff for å være eks-muslim. Veldig mange er livredde for å skuffe familien, noe jeg har ekstremt forståelse for. Veldig mange opplever drapstrusler, trakassering, hets, vold, og veldig mange tenker på familien deres som blir ekskludert fra det gode selskapet, fordi de selv har forlatt islam.
0: Men du har gått på koranskole, stemmer ikke det?
1: Mange år.
0: Hvordan var det?
1: Nå har jeg faktisk prøvd å få mye, altså jeg prøvde å glemme mye, men det var ikke noe hyggelig. Jeg prøver å huske tilbake, men tydeligvis så har jeg blitt så traumatisert av det at jeg bare har, bare som bruddstykker av minner. Men de brukte for eksempel «Vesten er fienden, naboen dine er ikke til å stole på», sånne ting, og så skulle vi ut tilbake til det norske samfunnet og være halvt norske og halvt somaliske. Det lagde så mye identitetskrise, i hvert fall i min del.
0: Men da du gikk på koranskole i Skien, hvordan var det å være en debattlysten ung jente der?
1: Jeg ble kastet ut ganske ofte fra koranskolen. Etter hvert så skjønte jeg jo hva jeg måtte si og gjøre for å bli kastet ut, og som jeg har nevnt tidligere, jeg har jo alltid vært en rebelsk person. Jeg har aldri likt å bli fortalt hva jeg skal gjøre, så lenge jeg følte at det var feil. Så når jeg ble fortalt at guttene skulle sitte foran og jentene bak, så var jeg rebelsk selvfølgelig. Så det var jo, jeg tror de hadde litt problemer med å holde kontroll på meg.
0: Du gikk til filosofien, gjorde du ikke det, for å lese mer om liv og verden?
1: Jeg følte jo det var mye skam knyttet til de tankene jeg hadde. Dette er jo også, det kommer vi sikkert tilbake til etterpå, dette er en av grunnen til at jeg er så opptatt av å promotere Pride, fordi jeg klarer å koble meg til at jeg faktisk følte den samme skammen som veldig mange homofile i dag føler, med at de følte seg så annerledes. Jeg kommer jo fra en muslimsk familie, alle naboene mine som vi hadde kontakt med var muslimer, familien vår, alle rundt hadde en tro, og så skulle jeg gå rundt, og så var Gud død i mitt hjerte og hode. Og den skammen over, shit, kommer jeg til helvete? Har jeg ikke moral? Skammen over at hvorfor er jeg den eneste som tenker dette? Den var jo stor da.
0: Hva trodde du ville skje om du gikk ut av det religiøse fellesskapet?
1: Det høres ekstremt teit ut, men jeg tenkte jo at jeg skulle gå rundt og stjæle og være umoralsk og kanskje være utro mot fremtidige partnere og ikke ha noe moral, drikke og ha tilfeldig sex og mye av det der som jeg kunne forbinde med å være umoralsk.
0: Og hva hendte?
1: Jeg har aldri stjålet noe. Jeg har ikke tilfeldig sex. Jeg har aldri drept noen. Altså, jeg er ikke umoralsk menneske. Så det var jo litt godt å vite da, at det bare at jeg ikke trodde lenger, så ble jeg et dårlig menneske.
0: Men hvordan var det å sette seg ned og fortelle det her til familien?
1: Jeg har ikke fortalt det til familien. Jeg er 41 år nå, jeg har fortsatt ikke fortalt det til familien.
0: Hvorfor ikke det?
1: Det er den her samtalen da, å ta. De har jo selvfølgelig fått med seg, jeg har jo skrevet en hel bok, og jeg har snakket om det i podcaster og TV, så de har jo fått med seg det. Men for meg så er det lettere at de får det med seg et annet sted, og så unngår jeg å svare telefonen noen uker, og så bare tar vi og snakker om noe annet.
0: Rett og slett. Gå rundt grøten?
1: Gå rundt grøten.
0: Du vil ikke ta på hijab, og kommer dermed ikke inn i moskéen. Kan det hende at du savner det fellesskapet?
1: Nei, det er ikke fellesskap, det er ekskludering. Fordi hvis det hadde vært fellesskap, så hadde jeg vært velkommen uten hijaben min.
0: Hva skal til for at du går inn igjen da?
1: Det må nok være begravelse av noen jeg er veldig glad i.
0: Men sånn ellers?
1: Absolutt ingenting. Det er den respekten jeg gir med hijaben, det er kun i begravelse. Og så kan jeg fortelle en annen morsom ting. Jeg, som mange andre somaliske kvinner, er jo redd for sin mor og sin bestemor. Så hvis mamma sier, nå skal vi inn der, og du må ha på deg hijaben, så gjør jeg det.
0: Ja.
1: Det er bare kun foran henne.
0: Men du har gjort det du kan for at hun ikke skal få med seg alt du gjør, stemmer ikke det?
1: Ja, jeg har jo blokkert henne, jeg sendte henne tilfeldigvis en gang en så morsom ting fra TikTok, og så skjønte jeg jo ikke at hvis jeg gjør det, så ser hun min TikTok. Så hun var jo veldig og gikk gjennom min TikTok, så hun har blitt blokkert fra alle sosiale medier.
0: Og så vet jeg at du er også redd for å fornærme bestemor.
1: Jeg veldig redd for å fornærme bestemor. Altså nå høres forferdelig ut. Hun begynner å bli litt mer senil, for hun 97 år gammel. Og det jo... Jeg har jo blitt oppdratt delvis også av bestemor, ikke sant? Så jeg hadde jo henne som min primære person mens de andre jobbet. Og dette jo, det jo det mennesket som har betydd aller mest for meg i livet. Så å skuffe henne, det ville jeg nok ikke tatt så alvor på. Så det visse ting som jeg har latt være til bli sagt, skrevet, til kanskje når hun går bort en dag.
0: Viktig å stå på god fot med sin kjære bestemor, det fortalte Shurika Hansen, som vår gjest i NRK P1 nå, og som blir med oss videre. Aller først her, Mr. Mr.

0: Det her var Mr. Mister, en skikkelig sviskenslager av de helt store Kyrie I NRK P1 og Kompass. Jeg innledde jo den her timen med å prate litt om mine sommerbarndomsminner, altså lukten av jordbærkake, av blomster, markblomster, av gulrot som du dro opp fra hagen, børsta av jord og bare spiste I vei, suse fra vannsprederne og I det hele tatt. De sitter skikkelig godt, de her lyd og lukt og synsinntrykkene fra barndommen. Shurika Hansen har det også sånn. Hennes barndomsminner fra Somalia, og enda så norsk hun har blitt etter 30 år her I landet, så det noe med det. Så hva det du ibland kan savne med Somalia, Shurika?
1: Åh, jeg vet hva, jeg har så mange drømmer om Somalia. Det går I bølger, der jeg drømmer om at jeg tilbake til der jeg ble født, og det maten, og det vennene mine, flere av dem sikkert døde. Det nabolaget, det ja, maten igjen, fergene, men jeg har nok et helt annet mentalitet. Dette 30 år siden, da var Somalia fortsatt veldig sekulært på mange områder. Det ikke det Somalia som nå. Det nostalgi, det ikke noe som finnes nå.
0: Men får du likevel lyst til å dra tilbake og se?
1: Ja, jeg har det. Jeg tror ikke at det anbefalt eller trygt for meg å gjøre det, men ja.
0: Du, jeg må bare spørre om det her morgenritualet ditt igjen. Mm. Kan det være at det henger noe etter oppveksten det der med bønn og gudstro, at du har byttet bønn, men du trenger allikevel en stille stund?
1: Ja, absolutt. Og jeg har jo ikke bare morgenritual, jeg har jo også kveldsritual. Sånn. Og det, vet du hva? Der ber jeg den samme bønnen jeg ba med bestemoren min. Og det har jeg gjort nå I 41 år.
0: Hva handler den om da?
1: Den handler rett og slett om at Gud skal hjelpe til med å slokke alle branner I verden, mate alle barn I verden og gi oss god helse. Det direkte sitatet, altså det ikke mye mer enn det. Og så kommer den der, jeg så takknemlig, og så avslutter jeg den. Jeg har forkortet det bønnen veldig og prøvd å gjøre den til noe mer, ikke så veldig religiøst.
0: Så du ateisten som fortsatt ber bitte litt?
1: Ja, det så rart, ja. Jeg vet, høres forferdelig merkelig ut. Men det handler ikke om en gud eller noe sånt. Det handler rett og slett om den samtalen med meg selv. Husker jeg ble ateist som 17-åring, og jeg har ikke turt å fortelle det til noen før jeg ble 30. Jeg har levd I den ensomheten I så mange år, så jeg har måttet på en måte gå fra skikkelig tro til ikke tro I det hele tatt, så jeg har jo måttet finne min egen vei å gjøre det på, så det med å be, eller det har hengt med meg lenge.
0: Du også styrmedlem I Frihetsforbundet, som har forsøkt å få godkjenning som livssynssamfunn, så interessen for tro og tvil jo ikke helt borte.
1: Nei, egentlig ikke, men nå jo ikke Frihetsforbundet eller ateisten som jeg var styrmedlem I om tro da. Heller mer som mangfold. Der kan jo folk som har troende være medlemmer, og folk som ikke har troende være medlemmer. Og det samme kan man jo ikke si om moské, der det kun de som tror.
0: Men hva Frihetsforbundet for noe?
1: Frihetsforbundet handler ikke om tro, det handler om, først så var det jo ytringsfrihetsforbundet, der det var veldig mye mer knyttet til at vi skulle være fri nok til å mene det vi ville, og leve slik vi ville, og det henger jo fortsatt med, men det handler ikke så mye om tro, men det skal jo kunne være plass for ritualer, det skal kunne være plass for at man har sin egen måte å leve på. Hef har jo det på sin måte, ikke sant? Så har jo ateistene det på en annen måte.
0: Humanetisk formen altså?
1: Ja. Ja. Mm.
0: Du gift med Helge Lurås.
1: Det stemmer.
0: Som nå redaktør I Nyheter, og dere jo begge en fortid I Resett, som det har vært veldig mye bråk rundt. Hvordan var de her Resett-rammene for deg?
1: Oi, vet du hva? Det var noe jeg ble kastet rett inn I. Ingen har tatt meg inn og kastet meg inn I det. Jeg kastet jo meg selv inn I det. Men det var spesiell tid. Oi, det var veldig spesiell tid.
0: Hvorfor det?
1: Det var jo en tid der jeg ikke kunne gå inn I hvilken som helst arrangement uten at jeg av og til måtte ha vakter. Folk hadde så så starke meninger om meg, og folk var så skumle, og det var jo den tiden jeg måtte også gå med voldsalarm. Det var så mange misforståelser, bare fordi jeg var på den siden, på høyresiden, bare fordi noen hadde skrevet ting som ikke de var enige om med innvandring om islam, så mente jo alle de at jeg var grunnen til at disse tingene ble skrevet. Og så var det mange som mente da at jeg normaliserte hat mot muslimer eller hat mot minoriteter. Og her var det jo ingen som hadde fått med seg den kampen jeg tok innad i redaksjonen. Så jeg følte jeg ble straffet ute for ting som jeg faktisk jobbet med innvendig.
0: Men hvorfor var du med i Reset da, hvis det var så mye du var enig med?
1: Altså, jeg uenig med mye I den jobben som jeg gjør daglig nå, min faste jobb, men jeg jo fortsatt der, fordi jeg interessert I jobben, jeg interessert I oppgavene, jeg interessert I plattformen, eller I Reset da, I den plattformen. Jeg var interessert også for muligheten til å være meg selv uten å bli, jeg kunne ikke jobbe I NRK og vært meg selv, fordi der hadde det vært mange restriksjoner, og som du vet så ikke jeg veldig glad I å bli, hva heter det, holdt fast og bunnet og liksom at skal fortelle meg nøyaktig hva jeg skal gjøre til enhver tid. Så det var jo den friheten jeg hadde. Og I tillegg så følte jeg jo at jeg faktisk gjorde en forskjell der. Det var ikke alt som for eksempel slapp gjennom I kommentarfeltene. Etter at jeg ble modereringssjef, så var det jo veldig mange som ble blokkert og kastet ut, og mange ord som ble lagt under restriksjoner, og det var veldig mange som ikke fikk komme gjennom sitt hat.
0: Men hvordan har du det hvis det du sier rett og slett kan såre andre?
1: Intensjonen aldri å såre noen.
0: Men hvis aldri. Det likevel gjør det?
1: Hvis det likevel gjør det, så må jeg jo tenke at jeg har ikke ansvar for hvordan andre tar det jeg sier, men jeg har et ekstremt ansvar for hvordan jeg formulerer det jeg sier.
0: Men har du angret noen gang på ting du har sagt og gjort?
1: Ja, Jeg har jo skrevet noen meningsartikler som jeg har tenkt at ja, kanskje jeg burde formulert meg litt mindre sånn bastant. Det var jo en tid jeg var kjempesint, sant? Fordi uansett hva jeg skrev så var jo de truende og de gjorde mye, da tenkte jeg bare fuck it.
0: Det en aldersgreie, tror du? At man på en måte, at sinnet roer seg litt etter hvert?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg mye mindre sint nå.

0: Du hørte Rebecca Bankfield i NRK P1 og Untangling som sangen heter. Shurik Hansen har vært gjest i NRK P1 denne søndagen. Hun kjent for høyt engasjement og kontroversielle utspill, men i dag har du også fortalt om stille stunder med takknemlighet både morgen og kveld, og om forholdet til hjemlandet og hva Norge for deg, og hvordan familien reagerer på at du har så høy profil da, i samfunnsdebatten. Shurika, om vi skal oppsummere litt, hva kostet det deg å være så engasjert og ha så, hva skal vi si, høyt aktivismetrykk?
1: Nå har jo jeg blitt vant til dette da. Perioden med voldsalarm var jo ikke noe gøy, for det var jo mye som jeg ikke kunne gjøre med barna mine. Jeg har for eksempel ikke offentlig adresse eller adresse som andre kan komme til. Jeg står ikke på mor på barna mine sin skole. Skolen må ringe meg for å vite, for å spørre om en annen elev kan ta med seg barnet mitt hjem. Det er jo mye restriksjoner da, som barna har hatt helt siden de var bittesmå. Så det er jo den delen, og så er det det med å konstant være forsiktig med ting. Jeg vet jo aldri om en venstre radikal har tenkt å angripe meg, eller om ja, islamister har tenkt å angripe meg. Du må hele tiden tenke at ja, her kan det være fare. Og det er kanskje derfor jeg passer så godt til den jobben jeg gjør i psykiatrien, at der kan jeg også se faren, og så kan jeg trekke meg unna. Jeg tar ingenting for gitt.
0: Hender det ikke at du får lyst til å leie deg en hytte ved hav og koke deg en kopp kaffe og sette deg på trappa og bare la verden seile sin egen sjø?
1: Ja, men jeg gjør jo det også. Det skal jo jeg gjøre i sommer. Da skal vi jo Helge og jeg på hytta deres i Telemark. Jeg gjør jo de tingene også. Jeg kobler jo av og tenker at dette må bare gå sin gang, og så finner jeg noe nytt å engasjere meg i, og så kommer jeg tilbake.
0: Tror du at det kommer til et punkt der du tenker at nå har jeg gjort min innsats, nå har jeg gjort min skjerv nå?
1: Nei. Og da må det være at absolutt alle homofile i Norge da, og helt, så, ja, går fritt i Grønland og overalt, at det fortsatt ikke er angrep mot dem. Og da må det være at småjenter kan få lov til å gå uten hijab i Norge, og at kvinner sitter foran i moskeene uten hijab og blir inkludert. Da må folk få lov til å skrike, for jeg vet mange som allerede er eksmuslimer, men de tør ikke si det. Da må det være også normalt å kunne gå ut og si, ja, jeg forlot islam da jeg var 15 år, helt i orden. Jeg blir ikke drept for det. Det kommer ikke til å skje så lenge jeg lever, så jeg kommer nok til å engasjere meg til den dagen jeg dør, forhåpentligvis som en gammel dame.
0: Shurika Hansen, takk for at du ville være gjest i Kompass, podcaster og samfunnsdebattant altså. Mitt navn Paul Plassen. Har du gått glipp av noe fra denne praten, eller vil høre mer fra Kompass, kanskje intervjuene uten musikk, så går du inn i appen NRK Radio og søk opp Kompass der. Der kan du også sende oss tilbakemeldinger. Vi runder av med Eric Carmen og All By Myself, men du, NRK P1 stenger aldri, så dagen fortsett her på radio. When I was young, I never needed

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Det brenner i en bolig på Brenna øst i Oslo. Det var fare for spredning til nabobygg, ifølge politiet. Brannvesenet melder nå at de har rimelig kontroll på brannen, og at spredningsfaren kraftig redusert, opplyser operasjonsleder Per Ivar Iversen i en oppdatering i politiloggen. Det var full fyr i første etasje og mye røyk i andre etasje. Beboerne i boligen evakuerte seg selv. Ingen skadet, men boligen totalskadet. Det ble også meldt om en eksplosjon på stedet. Eksplosjonen kan muligens knyttes til at det har pågått grilling på stedet, ifølge operasjonsleder Iversen. I natt ble tre mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk- og Poltava-regionene i det øste Ukraina, melder lokale myndigheter. I Kiev var natten rolig, men mye tyder på at russerne forbereder et nytt stort angrep, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det har vært ganske begrenset bruk av droner i natt, men på ettermiddagen i går så var det flere droner i luftrommet i Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå i de nærmeste dagene. Så det her er jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
0: Det er skogfinnenes dag i dag. Skogfinnene er en av 5 nasjonale minoriteter som blant annet blitt utsatt for hardhendt fornorskningspolitikk. Dagen i dag feires imidlertid med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne. Hun sier det mye å ta vare på i den skogfinske kulturen.
2: Det jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida, men det jo mye som gjenstår, mye som verdt å ta vare på. Det som jeg opplever, og som mange trekker fram da, i det skogfinske miljøet, det et spesielt forhold til naturen. Og så det deler av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som verdt å ta vare på.
0: En mann i 70-årene som har vært savnet i Kvamfjellene ble funnet død i natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død utendørs i Botndalen, ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt i gang redningsaksjon etter mannen klokken 17 i går ettermiddag. Han hadde da vært i fjellet siden tirsdag uten at noen hadde hørt fra ham. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Det som alltid helt vidunderlig å ønske hjertelig så velkommen til denne søndagsettermiddagen her på NRK P1, hvor vi skal henge i 2 hele timer. Det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap denne søndags ettermiddagen. Og vi skal starte med det er rett og slett utrolig, men sant, en albumaktuell artist som likevel har vært rundt siden 80-tallet. Hun har funnet opp hjulet ganske mange ganger. Det har ikke nødvendigvis bestandig trillet like godt, men vi veldig spent på hva denne runden av Madonna bringer. Vi starter sendingen med music.
4: Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: spor.
1: Ruben sammen med Miriam Bryant, og vi hørte altså Der du brente vår bro. Jeg vet ikke med deg, men I mitt liv så går det nesten ikke en samtale uten at det I en eller annen slags form blir nevnt noe om fotball, og det alt fra resultater til lagoppsetninger til 4-4-2 eller 5-3 et eller annet, eller hva det enn måtte være. Men en annen ting som også blir snakket mye om, og som jeg ser blir delt mye I sosiale medier, altså alt dette supporter-tilbehøret, og da det bare å slå fast en gang for alle at den bøttehatten, den kommet for å bli, og hva bedre da enn å se tilbake I tid og spille en låt fra dronningen av bøttehatter. Dette Lene Marlin med Sitting Down Here. I

0: Amik.
1: Er ned mot dørlinja. Arbeider Bob nå finter. Sjån litt tilbake. Blir en avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
2: Hvor langt tror dere Norge kommer?
3: Nei, nå det nå eller aldri. Så jeg tror vi teker hele greia.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Det var selveste Jan Ove, tidligere og for så vidt nåværende frontfigur i Kaisers Orchestra, men her som soloartist, altså vi hørte Marlene, og da skal vi tilbake til ja, altså, mitt av begynnelsen av 80-tallet, for det kan vi vel kalle, det var vel 83 den neste låta vi skal høre kom, og det en av de låtene som altså, alltid gjør at jeg tenker sånn på, det må være så vanskelig å være artist og skrive et helt sånn nydelige kjærlighetslåter til noen, og så blir det slutt, for Lionel Richie skrev altså Penny Lover til sin ekskone Brenda, og det må være liksom så rart å stå og fremføre den sånn mange år senere.

altså, han på knærne, godeste Lionel Richie. Vi hørte låta Penny Lover, og skal over til en artist hvis bestefar I alle fall hører på NRK P1. Det vet jeg, for I fjor så sendte han en melding I NRK radioappen og kunne fortelle at barnebarnet hans var blitt forlovet, og kunne vi være så snill spille en av låtene hennes. Nå spilte vi jo mye av Taus I utgangspunktet, så dette var ikke en spesielt vanskelig forespørsel å innvilge, hadde jeg nær sagt, men det må jo også bety at hun antagelig skal gifte seg I sommer, for man går vel ikke lenger med så lange forlovelser I 2026?

Det var Naked som vel ble, fikk sitt store gjennombrudd, altså ble mest kjent for, superhitten Sexual, og vi hørte dem sammen med Mae Miller og Polo G. Låta heter Better Days, og for det var det altså ikke lenger nyforlovde, men kanskje, oh Gud, tenk om den ikke forlovet lenger. Det var I alle fall artisten Taus her I NRK P1 I sin egen rett med låta Trur Eg Fell, og hvis du her for For Hermegås-konkurransen så må du nok vente en liten time til før den kommer, men vi kan begynne å varme opp for Thomas Dybedal slapp nylig en låt som, altså det et eller annet I den jeg føler at jeg har hørt før, og så har jeg funnet frem til den låta jeg tror det men jeg ikke helt sikker, så hvis du hører noe her og forstår hva jeg mener, send meg for Guds skyld en melding. Vi starter med Thomas Dybedals låt, en helt nydelig sommersak, og deretter så skal vi høre låta som jeg føler at deler av den I alle fall ligner ganske mye på, men altså dette ikke en cover, det ikke Hermegåsa, det kommer først om en times tid.

Ja, det er umiskjennelig Thomas Dybdahl, men likevel en litt sånn ny, fresh vri, og det er et eller annet i den låta jeg har på tunga som jeg føler at jeg har hørt før, men jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hva det er. Den heter Sunshine Cigarettes and Cheap Wine, forresten, hvis du vil søke den opp ved en senere anledning. Jeg har lett og prøvd å på en måte lukke øynene og søke i hodet etter låter som har samme farge. Jeg tror jeg har funnet den, men det kan selvfølgelig tenkes at jeg tar feil, da er det bare å hyle ut, men vi skal høre, og så får du si hva du syns da.

Musikalsk gledespreder. Vi hørte Super Maria og Dans med meg, og det straks tid for tre på rad norsk på norsk, men først en vaskekte legende. Dette Freddie Mercury med Living on My Own.

Freddie Mercury med Living on My Own. Og det tid for tre på rad norsk på norsk. Vi starter med en av artistene som har altså en så deilig stemme at hun bare ved å åpne munnen og begynne å synge får skuldrene mine til å senke seg helt på egen hånd. Her Ane Brun med Virvelvind.

Zimmermann med Riper I lakken. Og det Dum Dum Boys som runder av tre på rad, norsk på norsk, I alle fall her hos meg denne søndagen, med en låt som så trist at jeg faktisk ikke klarer å snakke om hva den handler om uten å begynne å gråte, så vi lar teksten tale for seg. Her Dum Dum Boys, vi skal høre Tyven, Tyven.

Dum Dum Boys med Tyven, Tyven, og i likhet med låter som for eksempel Tears in Heaven av Eric Clapton, så jeg glad for at den finnes, men veldig lei meg for at den måtte lages. Og med det det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg, som heter Pia Kjevik, og vi spanderer på oss litt Sabrina Carpenter på vei mot...

0: Klokken 15, her NRK Nyheter. Brannvesenet har nå full kontroll på brannen i en bolig på Brenna i Oslo. Det er ikke lenger fare for spredning til nabobygg, ifølge politiet. Brannvesenet melder at slukking vil foregå i flere timer ennå. Bygget er totalskadd, men beboerne reddet seg selv, og det er ikke rapportert om personskader. I natt har ukrainske droner angrepet mål på og i nærheten av den okkuperte Krimhalvøya, og russiske droner har angrepet ukrainske mål i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina. Kristian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina, har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militærkommandører. Han sier at krigen nå i stor grad utkjempes langt unna fronten, nærmest i et teknologisk ungdomsmiljø.
1: Det er blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen, og det er som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg, så det er veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødssonen og som blir såret. Når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen.
0: 22. juli i år er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner det nye læringssenteret i regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere her i landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
2: 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen, både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningene. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
0: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen, det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingen i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Riktig god søndagsettermiddag hvis du nettopp har skrudd radioen på eller befinner deg i et rom hvor noen andre har gjort det, og fortsatt riktig god søndagsettermiddag hvis du har vært der hele tiden. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap i en time til, og det slo meg nylig, hvorfor har ikke Diana Ross lagd en fotballlåt? Hun er jo som norsk å regne, hun var jo gift med Arne Næss og har to sønnemann som jeg antar i alle fall at har norske pass. Det hadde vært noe, altså ikke det at vi ikke har nok hjemlåter, men kan man egentlig få nok?

Diana Ross, vi hørte Chain Reaction, og i løpet av den neste timen skal vi både høre ny og gammel musikk, og vi skal ha Hermegås konkurranse, så det bare å glede seg. Nå Ella Maja, dette Doastat.

altså det lett, det luftig og det deilig. Og det kanskje ikke så mye smør på, men akkurat nok vi hørte Andy Grammer med Fresh Ice.

Det er velkjente sommertoner fra sørafrikanske Tyla. Vi hørte Water, for det Erika Andriana med Bli her. Og nå skal vi høre en låt som jeg forbinder med sommer, til tross for at den bare et par år gammel. Og hvis man ser bort fra teksten, høres egentlig ganske gammel ut. Det ikke sikkert du har hørt den før, men da det fall bare å glede seg til Bakar og Summer Walker. Vi skal høre Hell and Back.

altså, den som skapt for sommerlig rusling. Vi hørte Bakar og Summer Walker med Hell and Back. Og du en av de som har gledet deg til å flekse musikkunnskaper for enten oss I NRK1 eller de som eventuelt måtte være rundt deg, og for så vidt også resten av norsk folk som hører på NRK1, så det bare å glede seg, for vi skal straks leke hermegåse, men først Zakarias og låta Harmoni.

0: Zacharias med harmoni, og da, kjære venner, det, som jeg liker å si, bare å børste støv av NRK radioappen og spisse ørene. Vi skal leke harmegåse.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, harmegåsa kommer.
0: Ja, og om du ny her, så må jeg jo begynne med å si hjertelig velkommen til oss, og dernest så skal jeg forklare hva vi nå skal gjøre, for vi skal altså leke harmegåsa, som en coverlåt-konkurranse vi har laget helt selv, som altså består i at vi hører to versjoner av samme låt. For enkelhetens skyld så kaller vi dem versjon 1, den kommer først, og deretter versjon 2. En av de originalen til denne forhåpentligvis velkjente låta, og en av de en coverlåt. Og det vi altså ute etter at du skal fortelle oss, det hvilken av versjonene denne søndagen som originalen. Du sender inn ditt svar med fullt navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av en premie i NRK radioappen. Vi kjører i gang med versjon.

Altså, det vanskelig å ikke spille de gode låtene helt ut, men nå vi altså midt i konkurransen, og vi har hørt versjon 1. Og hvis du allerede nå sikker på at du vet svaret, så det bare å sende det inn i NRK radioappen, for det jo noen ganger sånn at man hører låta, så tenker man sånn, ja, men dette i originalen. Det jeg helt sikker på. Eller du helt sikker på det? Her kommer versjon nummer 2.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

kapteinen med låta 10.000, før det hørte vi et nydelig samarbeid mellom Maria Mena og Molly Hammar. Det heter Can't Let Him Win, og nå skal vi over til det som var min største guilty pleasure i tenårene. Nå liker jeg det uten skam. Dette Simply Red, og vi skal høre The Right Thing. In the

Altså det er få plater jeg har gjemt mer når jeg har fått besøk I oppveksten enn skivene til Simply Red. Vi hørte The Right Thing og skal fortsette med en norsk artist som har tatt en slags sånn, hva skal vi si, en sånn karrieremessig usving og det ikke nødvendigvis noe negativt. Jeg må innrømme at jeg elsker den nye stien Delara inne på. Nå skal vi høre sjelen.

en slags det en slags følelse av at hun tar oppgjør med ting uten å gjøre opprør, hvis det logisk for noen andre enn meg. Vi hørte Delara med låta Sjelen, og fortsetter selvfølgelig med mer norsk musikk. Nå det Staut som står for tur. Dette Leika, like det.

der nydelig fra Anna Lille. Vi hørte Stealing the Scene, for det var det altså Staut og Leica like ved. Og nå skal vi over til en låt som på en måte et slags musikalsk paradoks, for den så positiv og deilig å høre på, og så teksten egentlig ganske trist. Her Annie Lennox med No More I Love Yous.

Altså, for et ikon. Vi hørte Annie Lennox med No More I Love Yous, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne søndags ettermiddagen. Jeg vil benytte anledningen, hvis vi ikke høres igjen før den tid, til å ønske deg riktig god sankthans, brenn bål med måte, og hold det her på NRK P1, hvor det straks en nyhetsoppdatering, og deretter søndagsåpent, som skal trekke en vinner av vår Hermegås konkurranse, som på en eller annen slags måte håper at det var litt vanskelig denne gangen. Jeg føler at enten så var den alt for lett, eller så var den alt for vanskelig.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale i Schweiz. Dette er første runde med direkte forhandlinger mellom landene siden april. For møte møtte den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance pressa. Der kaller han møtet for historisk og sier de allerede har fått til mye. Spørsmålet nå om de permanent kan endre relasjoner i Midtøsten, eller om de går tilbake til slik det har vært, sier Vance.
1: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen.
0: En svenske som en av Sveriges mest etterlyste kriminelle pågrepen I Colombia og mistenkt for kokainsmugling. Svensken som går under navnet El Sueco ble arrestert på fredag I Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi, ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske styresmakter skildrer svensken som en nøkkelperson I et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika til mellom annet Europa og land rundt Persiabukta. Og nødetaterne held frem med redningsaksjonen I Gloppen kommune I Vestland etter at en båt med to menn ombord kantra I ei elv. Den ene mannen fikk varsla nødetaterne, medan den andre fremleis sakna, forteller operasjonsleier I politiet Terje Magnussen.
2: Nei, der fortsetter vi med uforminsket styrke. Det søkes langs elvebredden, og vi har også droner I området og en del frivillige ressurser. Så der det fortsatt søk.
3: Har han håp om å finne vedkommende I livet?
2: Vi søker etter personen som vi håper å finne I livet, ja.
0: Reporter var Astrid Korsvold. En mann I 70-åra som har vært saknet I Kvamfjella ble funnet død I natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død uten dørs I Botnadal, ifølge politiets operasjonsleier Morten Rebnor. Det ble satt I gang redningsaksjon etter mannen klokka 17 I går ettermiddag. Og alle ferjene mellom Bodø og Moskenes innstilte I dag og I morgen. Det melder Torghatten på nettsidene sine. Innstillingene I dag skal gjelde tekniske problem, medan det I morgen skal være værforholdet som setter en stopper for ferjetrafikken. Det meldt en øke I vind de neste dagene med vindkast opp mot 23 meter I sekunde I Bodø. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Søndagsåpent med Alexander Wallestad I NRK P1.
5: Og god søndag til deg. Jeg står her I studiet mitt I Bergen sentrum, klar for å holde deg med selskap ute ved ettermiddagen og kvelden. Og akkurat nå så skal du få litt ordentlig god puddelrock fra 80-tallet. Her Whitesnake.
6: Here I go again.

herlig fullrock fra 1987 med Whitesnake. Men den låten egentlig fra da året? Faktisk så gav Ben han ut allerede I 1982, men da var han mye roligere, mer bluesaktig og sjelfull. Men I 1987 så krevde plateselskapet en stor hit for den amerikanske marknaden, og låten fikk seg en overhaling med 80-talls trommer, synter og massive gitarriff. Og låten den slo an den. Du har fått Here We Go Again I NRK P1. Velkommen til Søndagsåpent. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg skal være ditt selskap utover ettermiddagen og kvelden. Du skal få herlig musikk, underholdningsnytt, og ikke minst så skal jeg ganske så snart trekke en vinner I konkurransen som min gode venn Pia startet for en halvtimmes tid siden. Snart så får du riktig svar på Hermegåsa. Men akkurat nå en av våre største norske pop-yndlinger, Emma Steinbakken, for alltid type ting.

Emma Steinbakken med hennes nydelige for alltid type ting. Og da skal jeg endelig få trekke en vinner av dagens konkurranse som min gode venn Pia har satt I gang for ja, en halvtime, 40 minutter siden. Det altså konkurransen Hermegåsa, som vår egen cover-konkurranse. Vi plukker ut to forskjellige versjoner av samme låten. Så det ganske enkelt, men også kanskje vanskelig for deg å plukke ut hva for en av deg det som den originale låten. Pia hadde et lite ønske om at dagens konkurranse skulle være bittelitt vanskelig, og jeg tror jammen du fikk ønsket sitt oppfylt, for her kom det en god del svar på begge alternativene. Oppgaven da var altså hva for en av disse her to I original.

Den første versjonen du hørte, den ble skrevet i 1963, og ja, det var Sam Cooke som sang. Den andre her som du hører i bakgrunnen, det Cat Stevens, som altså lagde coverversjon av låten i 1974. Det altså gullstrupen selv, Sam Cooke, som skrev låten angivelig på turné i England på et hotell som ikke tillot kvinnelige gjester. Og en av de som visste at dette var originalen, da Brita Minge ifra Hurdal. Gratulerer! Du skal få deg en fin, fin premie i posten, og så blir det nye muligheter neste søndag til å delta i neste utgave av Hermeg også. Og her skal du få Sam Cooke, en av mine absolutte favorittvokalister, Another Saturday.

Sam Cooke var dette her, Another Saturday Night, og den hørte du her I NRK P1. Du hører på Søndagsåpent, og nå skal vi få norsk musikk ifra en ja, faktisk ganske så nylig heimflyttet bergenser. Her Bendik med Perfekt.

Dette var Bendik med Perfekt, og Bendik har altså flyttet hjem til Bergen igjen, der hun blant annet har blitt ny forsanger for nystemten på Brannstadion, som alltid blir sunget før Brannkampen. Og nå skal det handle litt om fotball, og det Brann som har vært i, ute til dyst i dag. Det jo ikke herrelaget, for de har pause nå når det VM, men toppserien fortsetter jo som normalt, og damelaget til Brann har hatt en ganske så imponerende seiersrekke. De står ubeseiret så langt i toppserien i år. Og i dag så skulle de møte LSK. Det enda til slutt 0-0 og poengdeling der Brann egentlig kunne gått enda lenger ifra andreplassen i toppserien, så måtte de nøye seg med et poeng. Obos-ligan den fortsetter også som normalt, selv om det VM. Bryne og Åsane har spilt 18 minutter av sin kamp til stedet 0-0. Egersund mot Haugesund står det foreløpig 1-0. Kongsvinger Strømsgodse 19 minutter spilt 0-1. Og Moss Sandnes Ulf 0-1 etter 19 minutter. Odd Hødd, der står det 0-0 så langt. Raufoss Sogndal 1-0. Og Strømmen Stabæk, der står det 0-0 etter 17 minutter. Så har jeg stilt et spørsmål da i appen NRK Radio. Følger du med på VM i fotball? Og alternativene der er ja, jeg ser så mye jeg kan, og jeg har tenkt å se Norges kamper, eller nei, finnes ikke fotball interessert. Og det har fordelt seg ganske greit, 60-20-20 der 60% har tenkt å se så mye som de kan, og det har vel for så vidt jeg også, og i kveld så har en jo mulighet til å få med seg en av de store favoritterne til VM, nemlig Spania, som måtte nøye seg med poengdeling de også etter sin første kamp. I dag møter de Saudi-Arabia. Det er vel en kamp de strengt tatt skal vinne, men alt kan jo skje i cup 18-0-0. På NRK 1 kan du få med deg den kampen. Og så klokka 21 spiller Belgia mot Iran. Den ser du på TV 2. Og så fortsetter kampene utover natta. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Åh, deilig låt fra 1996, som det akkurat nå slo meg faktisk er 30 år siden, 10 år, flyr. Jamiroquai med Virtual Insanity, og nå skal vi snart ta med oss en slags jubileum fra en norsk gruppe som slo igjen for 10 år siden med sin strålende debutplate Henna I været. Det nummer 4 det snakk om. Vi tar snart et dykk og tilbakeblikk på debutplata deres. Men akkurat nå får du en annen nydelig låt ifra Van Morrison. Have I told you lately?
1: Søndagsåpent med Alexander Wallestad I NRK P1.

do. Det er så fint. Van Morrison, Have I Told You Lately? Den hørte der I NRK P1. Nå I 2026 så det 10 år siden nummer 4 debuterte med plata Henna I været. Da skal markeres med konsert på samme plass som de hadde släppkonsert den gången på Rockefeller I Oslo. Da skjer I slutten av august, og da skal besetningen spille seg gjennom hele albumet for første gång. Kollega Eivind Motland har mer om Henna I været.

0: Selv om det var i 2016 at Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Witek Plade debuterte som nummer 4, hadde de holdt på med musikk sammen lenge før det. De begynte å komponere musikk allerede i 2007 og holdt på i flere år før de i det hele tatt ga ut musikk. I et intervju med Spillerom her på NRK for en del år siden sa de at det var fordi de ikke likte å presse seg selv inn i det ukomfortable.
1: Vi liker komfortzonen, og det har inneholdt på en måte at vi bare spiller for oss selv og for vennene våre veldig lenge.
2: Og det var jo liksom på tull i starten, liksom litt at vi ikke turte helt å innrømme at vi kanskje faktisk hadde lyst til å...
3: Ja, sto for at vi var et band på en måte. Det var litt flaut nesten.
4: Brett og smalt og langt og kort, lite og stort er landet vårt.
0: Så kom Lite og stort, en sang som var del av en reklame, og som førte til at nummer 4 fikk ekstra mye oppmerksomhet.
1: Det var liksom det første vi ga ut, og når vi gjorde det så fikk vi plutselig noen som hadde lyst til å jobbe med oss, og som tok tak i oss da på en måte og hjalp oss å komme i gang og sa, dere må inn plat, og vi skal hjelpe dere med det, vi, dere små treganger. Og så gjorde vi det, og Lite og stort var jo selvfølgelig på en måte en, det var jo veldig flaks at det var den første vi ga ut da, det gikk jo så fint og bra.
3: Mm. Ja, vi ble nesten bortskjemt i starten, for den ble med en gang avlista på P1, og det var liksom, vi tenkte, åja, da er det bare å fortsette da.
1: Det er så lett.
5: Ja, det
3: ikke det at vi har gitt opp med det, men det var veldig, det var rett og slett en veldig fin start med den altså.

0: En annen sang på dette albumet farlig, som damene forklarer på denne måten.
1: Hva det som farlig? Det farlig å bli...
2: Leve i håpet.
1: Leve i håpet, ja. Tro at det skal ordne seg, og så vet man egentlig at det her kommer ikke til å gå så bra.

0: farlig har utspring fra en gammel sang som nummer 4 skrev flere år tidligere på engelsk.
1: Ja. Superhero.
2: Yes, og jeg spilte kontrabass. Lagde på en måte et riff på kontrabass.
3: Det var da vi var en jazztrio.
1: Ja. Absolutt, vi hadde sånne fine sånne treinstrumenter som vi slo sånn perk med og sånt. Det var helt utrolig.
3: Men den var vi så glad I, den sangen. Mm. Og så lagde liksom Ingeborg, hun fornyet det bassriffet til noe mer.
1: Piano. Altså piano.
3: Gitar.
1: Nei, ikke sant, det det som litt morsomt da. Så den har gått fra kontrabass til piano til gitar. Mm. I en annen tonart.
2: Mm. Men den jo I hvert fall på piano da, farlig da den låten ble til, så ble den til på piano og, mm. og så var på en måte tematikken, da ville vi lage en låt som handlet om håpløs forelskelse mm. det var en typisk også låt hvor vi var, satt veldig sammen med piano
3: ja, og så hadde vi jo liksom masse sånne refrengforslag, vi hadde, nå hadde ja. Vi egentlig et annet refreng som ja. Var veldig avansert og langt og jeg fikk det bare ikke mm. til å stemme I hodet mitt
2: Nei.
1: Altså første verset hørte jeg veldig, det kom veldig tidlig og det var det sånn, åh, du må høre på det ja. Husk at vi satt I bilen til Gardermoen eller noe sånt nå, mm. sånn på mobilen sånn, og så var det kanskje noen uker til neste kom, mm. men den var veldig fin Jeg så ikke hvordan det så ut for uten
0: forstår så jeg ble Musikken til nummer 4 har I mange tilfeller hatt et humoristisk uttrykk På debutplater Henna I været I 2016 inneholder tekstene skråblikk og humor, men også mer nærgående fortellinger med mer alvor.
4: Vi har jo hatt hvertfall mange låter før også, som vi ikke har gitt ut av, men som har hatt et veldig sånn, humoristisk preg over seg, og jeg tror veldig mange forbinder oss med det uttrykket,
2: mm.
4: som veldig liksom litt tullete, og vi skriver tullete sanger om hverdagslige ting. Men vi har jo I større og større grad gått litt vekk fra det.
2: Mm.
4: Og jeg føler jo ikke at den plata her I hvert fall utelukkende det, da. Nei.
2: Kanskje noen blir skuffet der, da. Det veldig lett å underholde folk med ja. Humor, på en måte, I tekstene.
4: Vi hadde jo, som vi pleier å si, en periode hvor vi var veldig hissige og litt irriterte.
2: Ja.
4: De fleste av de sangene for eksempel ikke med.

0: Vi plukker frem titelsangen «Henda I været», en sang som I 2016 ble omtalt på denne måten av Emilie Christensen.
1: Du, den var litt sånn jeg har vært mye hjemme I det siste, de siste årene. Og Ingeborg og Julia har vært mye ute.
2: Og hatt det moro.
1: Og liksom, ja, jeg tror at jeg skrev «Henda I været» når jeg liksom så for meg min tilbakekomst I utelivet. Og I livet selv. Da skrev jeg den sangen. Så liksom for meg hvordan det skulle ha vært å stikke ut på byen en kveld.

0: Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You Leave, hørte det her i NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Tobias Steen, den unge, veldig så dyktige artisten som har gått i front for å få en helt ny generasjon til å elske country. Han er virkelig tatt godt imot av den yngre generasjonen her til lands. Her fikk du hånd i hånd i NRK P1, hvor du hører på Søndagsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og ditt selskap. Da skal jeg være ganske så lenge, helt frem til klokka 21 i kveld. Så skal jeg være her i radioen din. Og akkurat nå så skal du få et Oslo-band som kaller seg for Hike. De lager utrolig fin litt sånn alternativ popmusikk. Og her får du deres nydelige I'm on your side.

Dette her var Haik med I'm on your side, som du fikk her I NRK P1 på den her søndagen, hvor du akkurat nå hører på søndagsåpent. Klokka den nærmer seg 17, og det betyr at vi snart skal synge oss en tur innom nyhetene, der vi mellom andre skal høre fra britisk politikk. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være med deg I en god del timer fremover og frem til nyhetene, så skal du få en god låt ifra Alexandra. Her Mara Meo.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. Statsminister I Storbritannia Keir Starmer kan komme til å trekke seg I morgen, melder flere britiske medier. Denne veka sikrer utfordreren Andy Burnham seg en plass I det britiske parlamentet, noe som gjør det mulig for Burnham å overta lederskapen I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også I dag at Starmer kommer til å trekke seg. Han utdyper ikke om dette egen spådom eller informasjon fra sikre kjelder. USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale I Schweiz. Dette første runde med direkte forhandlinger mellom landene siden april. Samtalene om selve fredsavtalen skulle opphavlig ha startet på fredag. Landene signerte tidligere denne veka en intensjonsavtale. Og det skogfinnerne sin dag I dag. Skogfinnerne en av fem nasjonale minoriteter som mellom andre har blitt utsatt for hardhendt fornorskingspolitikk. Dagen I dag blir likevel feiret med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne. Hun sier det mye å ta vare på I den skogfinske kulturen.
1: Det jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida. Men det jo mye som gjenstår, mye som verdt å ta vare på. Det som jeg opplever og som mange trekker frem da, I det skogfinske miljøet, det et spesielt forhold til naturen. Og så det deler av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som verdt å ta vare på.
0: Et kraftig regnvær gjorde at arrangørene av Berlin Open I tennis måtte haste evakuere både deltakere og publikum I dag. De frammøtte ble regnet for å være I fare. Arrangørene I den tyske hovedstaden var forberedt på regn, men på den siste dagen av WTA-tour-turneringen åpnet himmelen seg fullstendig melder bild.
2: Ifølge den tyske avisa nådde vannet raskt ankelhøyde I tennisanlegget, og det skapte en potensielt farlig situasjon fordi flere strømkabler lå under vann. Derfor ble alle tilskuere og de ansatte bedt om å forlate området. Ved 14-tida var det fortsatt usikkert om finalen mellom Jessica Pegula og Linda Noskova ville kunne bli spilt søndag. Arrangøren skriver I sine kanaler at været utviklet seg med en intensitet som de ikke hadde forventet, til tross for tett koordinering med den tyske værtjenesten.
0: Det sa reporter Susanne Njølstad Skansen. Turneringen opplyser også at de prøver å forebygge kritiske stemmer etter evakueringen. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Søndagsåpent med Alexander Wallestad I NRK PN.
4: Og tusen takk til Kristin som gir oss nyheten her på søndagen. Jeg ditt selskap, og det skal jeg være I god stund fremme.

Oi, herlig sommerstemning i låten til Iren med den store snurrebarten Upbeat, Feel Good med Foy Vance. Og den fikk du her i NRK P1. Du hører på søndagsåpent, og meg som styrer skuta heter Alexander Wallestad. Klokka den har rundet 17, og vi har en times tid igjen før denne helgen går fra ettermiddag til kveld. Du skal snart få ny musikk fra noen av landets aller beste artister, og så skal vi ta en nærere kikk på ei som har gått rett hjem, både her hjemme og ute i det store utlandet. Hun heter Bella Kay. Men akkurat nå så skal du få en ganske så ny låt ifra Emilie Hollow. Her neste stasjon.

Emilie, hallo. Neste stasjon. Hørte du i NRK P1, hvor du hører på Søndagsåpent. Mitt navn Alexander, og jeg har spillelista mi stappfull av gode låter i kveld, men det alltid plass til et par til, så om du skulle brenne inne med en god helgelåt som du har lyst til å høre, så du hjertelig velkommen til å sende inn et ønske. Da kan du gjøre i appen NRK Radio, bare søk opp Søndagsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn, og så synes jeg det superhyggelig om du har lyst til å si noen ord om hvorfor du ønsker deg akkurat den låten. Så kan det være at jeg kan få plass til en låt eller to i løpet av den neste tida. Nå så skal du få en låt fra en skikkelig populær film, nemlig Netflix-filmen K-pop Demon Hunters. Denne kan alle, under en viss alder, uten at det, tror jeg. Det er Hunter X med Golden.

enormt stor filmsuksessen til Netflix, K-pop Demon Hunters. Du har fått Golden her I NRK P1. Og nå skal det snart handle om en annen stor suksess, nemlig den ganske så store internasjonale artisten etter hvert, Bella Kay, som har virkelig slått an her hjemme I Norge. Vi har tatt et lite dypdykk I hennes karriere, men aller først så skal du få litt kjempefin norsk musikk fra Makosir. Her Jessica. Du

0: Dette var Marco Sier, dette her med Jessica, og den hørte der I NRK P1. Den amerikanske singer-songwriteren Bella Kay har tatt internettet med storm og har blitt spesielt populær her I Norge. Låten hennes I Love It, I Love It, I Love It har gått rett hjem hos norske eiere og sikret hun lenge førsteplassen på den offisielle norske topplista. Men hvem egentlig artisten som får kjente navnet til før I år? Reporter Hanna Enger Guttormsgaard har tatt et dypdykk.
1: I like being used, it means I have a purpose.
2: Karrieren til den unge amerikaneren startet I 2024, og det ganske imponerende, for Bella Kathleen Ann Williams ikke mer enn 20 år gammel I dag. Siden hun ble født I 2006 har musikken fulgt henne, og I tenårene startet den unge jenta fra Houston å skrive sine egne låter. Sometimes I feel like people smell the lonely on me. It seeped in my perfume and it spilled all over my laundry. Som mange andre unge artister nå for tiden, fant Bella Kay sitt publikum på sosiale medier. Den første videoen som gjorde det stort på TikTok, var en sang hun hadde skrevet om å være ensom. Men TikTok-klippet, som sprengte nye grenser, var dette.

En tidlig versjon av debutlåta hennes The Sick, som Bella Kay synger fra soverommet med bustete hår og gitar på plass. Videoen nå sett over 9 millioner ganger og har til sammen 1,4 millioner likeklikk. Det internasjonale og rent kommersielle gjennombruddet kom likevel med en låt hun delte tidligere I år. En låt som du garantert har hørt

0: I april suste I Love It, I Love It, I Love It opp på den amerikanske Billboard-lista med øverste plassering på en 17. Plass. Men den har gjort det enda bedre utenfor USA, og særlig I Norge. I 8 uker har sangen vært nummer 1 på den norske topplista, og hele 16 uker har den vært I topp 20. Suksessen på TikTok har gjort fansen sultne på mer, og Bella har etter hvert delt flere låter som hun har skrevet selv. 20-åringen delte også nylig at et debutalbum på vei. My Reckless Abandon kommer ut 12. Juli. Felles for Bella Kay sine låter såre tekster om kjærlighet og problemer man kan møte på når man ung. Fansen digger også måten hun synger på, med en amerikansk svung og en sår, men likevel klar stemme. Med månedlig lyttertall på over 16 millioner på strømmetjenesten Spotify, har karrieren til Bella Kay skutt fart, og I vinter skal hun varme opp på turnéen til soveromspopdronningen Gracie Williams. Og alt det startet fra sitt eget soverom med en gitar og et ønske om å oppnå noe stort.
1: Ja, reporteren som hadde dukket ned I historien til Bella Kay, det var Hanna Enger Guttormsgård. Og her skal du få låter som gjorde stor internasjonal, og som vi hørte spesielt mye på her I Norge. I love it, I love it, I love it.

I 1984 så innledde den norske gruppa Dava etter det som skulle bli et langvarig samarbeid med den amerikanske stjerna Randy Crawford. Men denne låten her som vi synger en duett sammen med Egil Eldøen. Hun likte så godt å spille med dem at hun hyret en venn som sitt eget backingband og tok de med på turné verden rundt. Ikke verst da for et band fra lille Norge. Jeg har sagt at det helt åpent for å komme med ønskelåter her hos meg denne søndagen. Jeg skal nå få plass til å spille en, to eller tre stykk, eller for så hvor mange det blir rom til. Men akkurat nå så skal vi ha en ønskelåt som kommer ifra Randi. Hun skriver: Hei, ønsker å høre There Must Be An Angel av Eurythmics, fordi jeg og min mann har 40 års bryllupsdag i dag, og da er vår sanghilsen Randi. Og jeg kan jo ikke si nei til da, det var jo en av de bedre grunnene jeg har hørt. Gratulerer så mye med bryllupsdagen,

Eurythmics, There Must Be An Angel, ønsket av Randi, som har 40 års bryllupsdag I dag, og dette låten til hun og mann. Og hvis du lurte, så var det Stevie Wonder som spilte munnspill sammen med Eurythmics der. Om du har en ønskelåt, så du hjertelig velkommen til å sende deg inn til meg. Da gir du appen NRK Radio, der du søker opp søndagsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Så får jeg deg rett inn I inbox. Boksen min her, og så vil jeg gjerne høre litt om hvorfor du ønsker deg akkurat den låten også. Nå skal vi ha en vestlandsartist som heter Line Dybedal. Her Bli med heim I NRK V1.

0: Dette var Line Dibedal med Bli med hjem, og den hørte du her I NRK P1, hvor det snart skal handle om en av landets aller største artister som ute med ny musikk. Han heter Kurt Nielsen, og han drar tilbake til countryrøttene sine I en ny låt som han har skrevet til Kona si. Men før vi tar det, så skal vi få en av, verdens aller største artister nå de siste par årene, som også har hatt stor suksess her til lands. Han heter Benson Boone, og her Ghost Town.
1: You fill me up to your eyes.

0: Han har litt av en stemme, han Benson Boone Ghost Town, hørte du her I NRK P1. Kurt Nilsen har nylig gifta seg med sin kjæreste Oda, som han har vært sammen med I 13 år. Og I dag så slapp han en helt fersk låt.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min ja, kone da.
0: Ja, det var så på fredag, han slapp ny låt, jeg får snakke med litt der, Nilsen, som ble kjent tilbake I 2003, da han vant den første utgaven av Idol, har blitt en stor artist som blant annet kan skryte av å synge duett med selvaste Willie Nelson. Og det I countrylandskapet med ska nå, en sjanger som Nilsen selv vokste opp med. Og med denne låten så har han lyst til å gjenskape litt av musikken han husker foreldrene spilte da han var liten.
1: Tanken var jo at jeg skulle gå tilbake inn I tid, sant? For I dag jo alt så moderne, og alt jo liksom trykk på to knapper, så får du ut en låt. Jeg ville ta den litt tilbake inn I tid, og få med det der klaskebassen, det organiske, det enkle, og skrive en herlig kjærlighetshistorie rundt det da. Og det ja, dere kan jo bare høre selv, fordi at av en eller annen merkelig grunn så synger jeg veldig lavt, mørkt på denne låtene.
0: Ja, da sa Kurt Nilsen til våre kollegaer I 9-timen tidligere I veka, og da tenker jeg at vi må jo høre låten hans. Her My Only.

0: Kurt Nilsen og hans kjærlighetslåt til kona si, My Only, fikk du her i NRK P1. Og nå skal du få en av årets strålende fine sommerlåter fra Ramon. Her er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Big Bang, She's Alright. Artisten Marte Eberson har holdt seg på engelsk når hun har skrevet musikk, men da har endret seg nå. Og hun måtte til Sverige for å bli komfortabel med å skrive på morsmålet sitt. Våren 2024 så var hun i Stockholm for å spille konserter sammen med Ane Brun, og i fritiden så gikk hun rundt i byen alene og hørte på svenske artister som Monica Zetterlund, Barbro Hørberg, Cornelis Vresvik og Dina Ögon. Og der fikk hun til å begynne å tenke på at hun syntes jo svensk klang utrolig vakkert når det ble sunget. Det føltes poetisk, nært og uanstrengt. Og etter en av disse her vandringene så kom hun tilbake til leiligheten hun bodde i og begynte å synge en enkel setning. Baby, jeg trodde du sa at du og jeg skulle ha det bra. Og den linja, den ble starten på Ha det bra. Låten den ble skrevet og produsert samme kveld, og i løpet av neste vek også skrev Eberson flere sanger på norsk, og for første gang så føltes det naturlig å bruke sitt eget morsmål i låtskrivingen. Nå er låten ute. Her er Ha det bra.

0: baby, jag trodde du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Marte Hebbersson var dette med Ha det bra, ny musikk på norsk. Og da fikk du her I NRK P1, og nå nærmer klokka seg 18, snart så det kveld på ordentlig denne søndagen. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være ditt selskap en god stund til videre, men jeg skal snart slippe til nyhetene når klokka slår. Det jo viktig å få med seg det som skjer I været, og nå skal det melde noe annet handle om at det kan bli ganske så varmt på Østlandet den neste veka. Frem til nyhetene får du følge oss her I Engel.

0: etter NRK Nyheter klokka 18. I Europa hetebølger i gang. Til veka kan hun også komme til Norge. På Østlandet det ventet temperaturer opp mot 30 grader de kommende dagene. Helder seg over 27 grader i 5 dager, kan det bli hetebølge, sier meteorolog Håkon Mjelstad. I resten av landet vil været være mer varierende, spesielt på Vestlandet og i Trøndelag. Og i natt har ukrainske droner angripet mål på og i nærleiken av den okkuperte Krymhalvøya, og russiske droner har angripet ukrainske mål i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina. Kristian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina, har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militære kommandører. Han sier at krigen nå i stor grad blir utkjempet langt unna fronten, nærmest i et teknologisk ungdomsmiljø.
1: Det blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen, og det som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg, så det veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødszonen og som blir såret. Når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen.
0: Brannvesenet har full kontroll på brannen i en bostad i Oslo. Bygget totalskadd, men beboerne redder seg selve, og det ikke rapportert om personskader. Brannvesenet meldte klokka 15 at slukking vil holde fram i flere timer. Og en svenske som en av Sveriges mest etterlyste kriminelle pågripen i Colombia og mistenkt for kokainsmugling. Svensken, som går under navnet El Sueco, ble arrestert på fredag i Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske styresmakter skildrer svensken som en nøkkelperson i et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika til mellom andre Europa og land rundt Persia-bukta. Og nå klokka 18 starter VM-kampen mellom Spania og Saudi-Arabia. Lager treff hverandre til andre runde i gruppespillet. Spania, som nummer 2 på FIFA-rankinga, soleklare favoritter i forkant av oppgjøret. Senere i kveld skal også Belgia og Iran spille mot hverandre. Alle VM-kampene går direkte på radio i NRK Sport. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: NRK P1 Søndagsåpent med Alexander Wallestad i NRK P1.
3: Og jeg stod hos meg her i studioet mitt. Jeg synes det veldig kjekt å ha deg her med meg denne søndagen. Det er verre til å henge her sammen med meg.

Adrian Jørgensen har gitt oss Baby It's Time, nå når klokka har rundet 18. Du hører på Søndagsåpent I NRK P1, og her skal vi holde åpent I en god del timer til. Alexander Wallestad navnet mitt, og jeg har fått glede av å være ditt selskap ute ved kvelden, og jeg stod og koser meg I studioet mitt her I Bergen sentrum. Og her hos meg så skal du få massevis av den fine musikken som du kjenner og elsker. Vi skal til og med ta en nærere titt på en av deg med... Ja, veldig rar titel som du kanskje garanterer tyske fra 90-tallet. Den starter med en bråte med Emma. Og da kommer jeg I alle fall på to som det kan være. Heng med så finner du ut hva for en da Nå har jeg lyst til å høre en skikkelig fin duett fra trønderne Sturla og Hanne Mjøen. Her kanskje du kan være mitt paradis.

paradis. Dette var Sturla og Hanne Mjæren. Kanskje du kan være mitt paradis. Det har blitt spilt en runde i Obos-liga i fotball, altså nest øverste divisjonen i norsk fotball nå i kveld, og her sluttresultatene. Bryne Åsane 1-0, Egersund Haugesund 5-2, Kongsvinger Strømsgodse 4-4, Moss Sandnes Ulf 1-4, Hodd Ødd 0-0, Raufoss Sogndal 3-1 og Strømmen Stabæk 1-0. Og så har jo et av kveldens høydepunkt for fotballinteresserte startet nå. Spania møter Saudi-Arabia i VM, og da er spilt 9 minutter. Det gikk ikke så veldig bra for Spania sist da de møtte Kapp Verde, da enda da 0-0, og de måtte nøye seg med å starte VM med bare 1 poeng. Og det er vel ingen tvil om at de er regnet som store favoritter i kveldens kamp. Om du har satt penger på at de kommer til å vinne kampen, så er det ikke så veldig mye du får tilbake om de vinne. Men enn så lenge så står det 0-0. Du kan se kampen på NRK1, og akkurat i det jeg sa da, så skårer faktisk Spania. Så nå står det 1-0. Og du kan se kampen på NRK1, eller du kan høre den i NRK Sport, vår radiokanal her i NRK. Og så skal jeg holde deg oppdatert litt underveis. Akkurat nå så skal du få litt mer norsk musikk fra Rebecca Bangfield. Her Untangling.

0: Som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakka.
1: Dette var selvsagt Øystein Sunde med Kjekt å ha den fikk her i NRK P1. Det jo sånn at noen låttitler er litt vanskeligere å skjønne enn andre, og på 90-tallet så begikk brødrene Hansen en av de låtene med låten sin Mbop. Da skal vi snart høre mer om her i NRK P1, men først skal vi ta med oss en nydelig låt ifra Skår, I Could Miss You Forever.

Score var dette her med I Could Miss You Forever. Du hørte den her I NRK P1, og mens hun sang den, så satte Spania inn 2-0 I sin VM-kamp mot Saudi-Arabia. En av de virkelig populære låtene fra 1990-tallet kom fra tre unge brødre med etternavnet Hansen.

0: Zack fant trommesettet, så ble Taylor den av de som satte seg foran keyboardet. Mbop banet vei for debutplata Middle of Nowhere, som solgte som varmt vetebrød og I tillegg ble nominert til flere Grammy-priser I USA. Den daværende guvernøren I Oklahoma erklærte også 6. mai som Hanson Day, etter datoen da debutplata kom ut I 1997. Hanson Day, som egentlig bare skulle markeres en gang, har blitt markert så godt som hvert år. Men en ting suksessen, vi kommer ikke vekk fra at Mbop en rare titel. Og hvor mange M'er blir han egentlig skrevet med? Besetningen I Hanson kom selv med et slags svar til People for et par år siden.
1: 3M's was probably three brothers.
2: 3M's was two things. One, it is more than two.
3: 2M's looked weird. 4M's looked too long.
2: But also, it looked balanced.
1: I think three is kind of artistic, so makes sense.
2: It's about choices. Life.
3: Relationships. You could also say time. The actual word umbop is some kind of synonym for an instant or a moment. There's a lyric that says, in an umbop they're gone, in an umbop they're not there.
0: Ja, og der kom I tillegg forklaringer på hva umbop for en sang. Til People sa altså besetningen at den handler om valg, livet, forhold, tid. Et ord som brukes for øyeblikk, rett og slett. Det å gripe øyeblikket før tid og viske vekk alle mulighetene dine. Men Isaac og Zack Hanson sier dessuten at de var litt redde for at folk ikke skjønte hva Mbop var for noe.
3: I did legitimately have this concern, which is that people would not understand what the song was about because of the tempo of that first verse, that it's so catchy. And I'm like, no one's going to hear the lyric.
1: It was very clear that Mbop and you have so many relationships in this life were very different ideas and we had to make Mbop mean something.

0: Jensen, og det altså kjempehit på 90-tallet. Du fikk Mbapp.
1: Fotball-VM. Fotball-VM.
2: Og så skårer Norge i VM! Det mål! Det mål! Det mål igjen! Å, hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
1: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge-Senegal. Følg kampen på NRK, og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Dette var Bergensartisten Marte Wang, dette her med Følg meg. Og den hørte du her i NRK P1. Og du hører på Søndagsåpent. Jeg heter Alexander, og jeg har åpnet slusene for ønskelåter her denne fine søndagen. Og Bjørn har sendt meg en melding. Han sier: hei, takk for fint program. Vi kjører fra Sogndal til Trondheim etter søskenbarntreff. Vi ønsker å hilse alle søskenbarna som nå på vei hjem med låten Fast Car med Tracy Chapman. Hilsen Bjørn og madammen. Og her skal du få den.

Tracy Chapman med Fast Car, og det der I NRK P1. Den norske fest- og russemusikken har som kjent spredt seg langt utenfor russebussene og inn I de norske hitlistene. Til og med I Sverige så lever russemusikken godt. Men og forbi da kalde nord og over dammen blir det fest og guttastemning lagt merke til. Nå skal norsk festmusikk og på amerikansk turné.

The Bausa, og tidligere kjent som bare Bausa, og før da igjen brødrene Bausa har gått for å satse på musikk som skal varme opp til den norske russetida, til å satse på å synge på engelsk. Trioen fra Bærum, som består av de unge gutterne Edvard, Philip og Fredrik, annonserte tidligere denne veka at de skal på sin første Nord-Amerika-turné. Men ikke bare språket i musikken byttet ut, og sjangeren ny.

0: Tidligere i år så ga guttene ut to låter med en litt annen stil enn tidligere. Her hører vi låten Magnetic. Det pausa har latt seg inspirere av sjangre som house, jazz, funk og disco. En sjanger som de på Instagram selv kaller Scandi House. Til svenske P3 så forklarer de hva som inspirerte akkurat denne låten.
1: Vi var på en sommerhytte i Norge på vinteren. Og så var det snøstorm ute, og vi var sånn, faen, det her gidder jeg ikke lenger. Og så drømte vi litt om sommeren, lagde en sommerbanger. Og nå sitter vi her.
0: I forrige veka så spilte The Bausa og sin aller første konsert i Storbritannia, mer spesifikt i London, og nå venter altså New York og Los Angeles til i juli. Etter da så skal guttene til Amsterdam, tilbake til London, til Belgien og Paris. De skal nok spille den neste låten her, som faktisk kom ut denne veka. Her får du helt fersk musikk fra The Bausa, Lose Myself.

0: Dette var Rakel, dette her med La meg gå. Like over sommeren så kommer Sondre Lerche med sitt 11. album som har fått titelen Acrobats. Og som de aller fleste andre artister så gjør når det er album på vei, så slipper Lerche smakebiter fra albumet allerede nå. I går kom den andre singelen, låten Follow the River, en sang som artisten selv beskriver som en hektende, sommerslig og velsinnet låt. Her møter vi fortelleren og sångaren i det romantiske, ekstatiske hjørnet med en fornyet tro på kjærleken sin beruselse. Artisten fra Bergen, han ga ut sitt første album Faces Down i 2001 og feiret 25 år som artist med en kjempeforestilling tidligere i år i Grieghallen i Bergen. Den var jeg så heldig å få med meg, og heldigvis for oss så har han fortsatt mange låter på lager.
1: Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
0: Jeg håper inderlig da. Her får du helt fersk musikk fra Sondre Lerche. Dette er Follow the River.

Helt ny musikk fra en av Bergens store sønner, dette her, Sondre Lerche med Follow the River, som blir å høre på hans nye album, som kommer senere I år. Nå nærmer det seg 19, og vi skal snart ha nyheter her I NRK P1. Jeg heter Alexander Wallestad, og skal være med deg I to gode timer til, så det bare til å være her sammen med meg. Jeg har en til låt til deg før jeg slipper til nyhetene, og da en ordentlig klassiker fra Michael Bolton. Said I loved you, but I lied. Kos deg med den.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nødetatene avslutter søket etter mannen som feller i elv i Gloppen kommune i Vestland. Nødetatene starter i dag tidlig en redningsaksjon etter at en båt med to menn ombord kantret i en elv i natt. Den ene mannen fikk varsla av nødetatene, medan den andre fremleis ikke er funnet. Den saken er nå antatt omkommet, sier operasjonsleder Dan Erik Johannessen.
1: Nå kommer politiet til å planlegge for å gjenoppta søket da i en annen fase på et senere tidspunkt. Og det kommer vi til å avvente litt med på grunn av de søksforholdene som er elven i dag med stri elv og høy vannføring. Så ønsker vi å avvente til det litt bedre forhold for den fasen av søket. Da kommer vi til å gjenoppta søket som det som vi kaller for søket etter antatt omkommet.
0: I Europa er hetebølger i gang. Til veka kan hun også komme til Norge. På Østlandet er det ventet temperaturer opp mot 30 grader de kommende dagene. Heller seg til over 25 grader i fem dager kan det bli hetebølge, sier meteorolog Håkon Mjelstad. I resten av landet vil været være mer varierende, spesielt på Vestlandet og i Trøndelag. Og USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale i Schweiz. Men selv om forhandlingene aktivt held på, har den amerikanske presidenten Donald Trump truga med å angripe Iran. Den iranske delegasjonen i Schweiz har levert en protest og har nå forlatt samtale ifølge det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim. Landet har signert tidligere denne veka i intensjonsavtale, men avtalen har vært presset av gjentatte israelske angrep i Libanon.
2: Det er ventet at første post på dagsorden blir situasjonen i Libanon, der Israels angrep nå i helgen truer med å velte hele avtalen. Slutt på krigen i Libanon er nevnt nemlig hele tre ganger bare i første avsnitt av den signerte avtalen. Søndagens samtaler skal etter planen innlede en to måneder lang periode der partene skal forhandle seg frem til en endelig avtale med mål om å avslutte krigen. En avtale som blant annet skal omhandle Irans atomprogram og opphevelsen av sanksjonene. I går meldte Iran at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet igjen var stanset som følge av de israelske angrepene i Libanon.
0: Christian Anensen orienterte. Etter 30 minutter hadde Spania skåret tre mål i VM-kampen mot Saudi-Arabia. Ved pause er stillingen 3-0.
3: Tilbake til Olmo, og så litt spansk magi! De danser inn i feltet, og de leker seg nå mot dette saudi-arabiske laget.
0: Her hører du Karl-Erik Torps, og alle VM-kampene går direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter Kristin Manger.
4: NRK P1
5: Søndagsåpent med Alexander Wallestad.
6: Ja, da er programmet du hører på. Du er hjertelig velkommen til å henge her med meg. Jeg skal være her helt frem til klokka 21 i kveld. Veldig kjekt å ha deg her med meg.

0: har jo en imponerende lang karriere etter hvert. Godt å se Kylie Minogue, og hun holder der gående ennå. Her fikk du hennes svære hit, In Your Eyes, som du hadde her I NRK P1 på den her søndagen. Det du altså hører på søndagsåpent. Jeg heter Alexander, og storkoser meg her I studio. Har tenkt å gjøre det frem til klokka 21 I kveld, så jeg synes det veldig trivelig at du har lyst til å være her sammen med meg. Om ikke så veldig lenge, så skal vi høre på litt grann ny norsk musikk. Og så skal vi høre på en skikkelig ringrev I norsk musikk kan vi vel kalle det etter hvert men aller først nå så skal du få høre en fersking som kaller seg for Kløver det her bit av meg
1: Du sier jeg kaller alt for følsom og baby jeg vet

kommer. Dette var Kløver med hans kjempefin låt Bit av meg. Og det morsomt å følge med på VM I kveld. Spania spiller mot Saudi-Arabia, og de har akkurat startet andre omgang. Det har vært målrikt så langt. Tre mål skårer Spania I første omgang, og de leker seg fremover. Jeg tipper at det ikke super lenge til det kommer en ny scoring. Om du har lyst til å se kampen, så kan du se den på NRK1, eller så kan du høre alle VM-kampene på NRK Sport.

Feels Like I'm Falling In Love. Og før vi hørte den, så sa jeg at jeg tippet det var ikke så veldig lenge til Spania kom til å score igjen mot Saudi-Arabia i sin VM-kamp. Og det var helt riktig det. I løpet av låten så scoret Spania nok et mål, og ledde nå 4-0.

0: Dette var råflinke Joa med If I'm So Bad, låt fra tidligere I år. Og nå skal du ganske snart få helt fersk musikk her I NRK P1 for at Scooby Country får vekas ferskest artist her hos oss. Da var ikke alltid noen selvfølge. Vi skal snart høre fra et gryende talent fra Trøndelag.
1: Dette NRK P1.

0: Marte Valle, ikke alene. Karrieren til den unge countryartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har skutt fart I det siste. Folk får rett og slett ikke nok av trøndersk countrypop. Denne veka så låten hennes Bare en mann ny på P1 sine liste, og dette kommer rett etter hennes aller første festival I Trondheim og utgivelsen av debut-EP'en. Men at country skulle bli sjangeren til den nå 24 år gamle Ingrid Vårvik, da var ikke alltid en selvfølge.
1: Oi, jeg har jo alltid drevet med musikk og alltid sunget. Jeg ga ut min første låt da jeg var 12 år. Og siden da så har jeg jo egentlig testet litt forskjellige sjangerer, prøvd mye forskjellig, og bare leket meg og hadde artig med musikken. Og nå til slutt så føler jeg at jeg har funnet veldig min vei og den, ja, det jeg har lyst til å drive med. Så jeg veldig glad for at jeg endte opp her jeg har gjort noe da.
2: Du har valgt trøndersk, trøndersk pop country. Hvorfor det?
1: Altså, jeg har jo hele livet sunget på veldig mange forskjellige plasser, gjort mye begravelser, bryllup, eventer og sånn. Og da har jeg sunget på norsk, og spesielt på trøndersk da. Og da har jeg merket at jeg får liksom til å formidle og si det jeg vil når jeg synger på trøndersk, for det blir mye mer ekte og nære liksom. Og så tok det noen år før jeg liksom skjønte at eller, det bør jeg jo gjøre med mine egne låter også, for da får jeg jo sagt det jeg vil med dem også. Så det var egentlig sånn jeg begynte med trøndersk, og det kjennes veldig riktig, så jeg kommer ikke til å slutte med det med det første nei.
2: Fortell, nå I helga, før helga, så spilte du din aller første festival. Hvordan var nervene før du skulle på?
1: Jeg var veldig spent, selvfølgelig. Jeg har jo alltid spilt live, men det å spille på festivaler jo noe helt annet. Så jeg var skikkelig, skikkelig spent. Største scenen jeg noen gang har spilt på, og et helt annet arrangement enn tidligere, ikke sant? Men jeg kjente at jeg gleder meg veldig da. Og så jeg liksom ikke, jeg blir ikke så nervøs egentlig, sånn generelt. Men jeg kjente at jeg var veldig spent nå, ja. Fordi det var så mye som var nytt, ikke sant? Så jeg var bare veldig spent på hvordan det kom til å gå, og om det kom til å komme noen folk. Men det gjorde du heldigvis da, så det ble en så god opplevelse. For jeg glemte at du bare meg.
2: Og nå har du altså gitt ut debut-EP-en. Den heter Bare en mann, samme som din ferske låt på P1. Fortell litt, hva det som venter for Ingrid Vårvik nå?
1: Nå skal jeg jo spille flere festivaler. Det var jo starten nå på fredagen, så skal jeg fortsette å spille. Og så skal jeg være mye I studio, ferdigstille mye låter, fortsette å slippe musikk og gjøre det jeg elsker. Så det kommer til å bli veldig bra, tror jeg.
2: Og så vil vi høre om låta Bare en mann. Hva handler den om, egentlig?
1: Altså, den låta den oppsummerer jo litt EP-en, fordi EP-en handler jo om, jeg forteller liksom et sånt kjærlighetsløp som kanskje flere kan oppleve, og jeg har opplevd at det går litt sånn opp og ned og litt I svinger, og så konklusjonen at uansett hvor bra du tror han fyren her så han bare en mann, altså. Og det lett å liksom høre at de kommer lovnader, og de prøver så godt de kan, men in the end så de bare mannfolk, så det ikke alltid så lett for dem, altså.
0: Reporteren som møtte Ingrid Vårvik blant trønderske måker, det var Hanna Enger Guttormsgård. Vi skal ta en lytt på låten med. Jeg får bare si kjør country.
1: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1.

Det er så kult med den utviklingen som har vært I samisk musikk de siste årene, og Emil Karlsen definitivt en av de som har vært med på å løfte det. Gjetene satt fikk du her I NRK P1. Og nå til noe helt annet, nemlig Ariana Grande og hennes Seven Rings. Yeah, but

En av sin generasjons største gullstruper, dette her, Ariana Grande og hennes Seven Rings. Og nå skal vi til en annen gullstrupe fra Harstad, nemlig Ruben, som sammen med Miriam Bryant har gjort Der du brente

0: spor. Ruben og Miriam og Bryant med deres nydelige Der du brente vår bro. Du hører på NRK P1, søndagsåpent I programmet. Det finns gladåter og det finns mer melakonske sanger som gjerne treffer oss på et djupare plan. Kollega Ove Gunnarsen drog derfor på byen på jakt etter låten som berører.
1: Jeg liker veldig godt en som heter Runa av Susanne Sundfø. Den også veldig fin. Jeg føler den litt sånn, den liksom melankolsk, men glad på samme tid. Ja. Så den passer til litt sånn, både hvis man glad for noe, men også hvis man trist for noe.
2: Det ringer klokkene her, så det antageligvis det litt sånn, at det litt sånn trist da, på en måte.
1: Ja, det kanskje litt denne stemningen den gir.
2: Men kan det være at når en sånn låt passer til deg, at du kjenner deg igjen I låten? Du litt glad, og du litt trist som type?
1: Ja, ikke alle mennesker det da. Ja, jeg tror kanskje det. Mm. Kan vi ikke høre på den låten da? Runa av Susanne Sundfø. Mm-hmm.
2: Det sikkert finere den låten enn det klokkespillet vi hører bak oss. Kanskje.
1: Jeg liker klokkespillet, men ja, den nok finere enn det.
2: Du, vi spiller den vi.
1: Ja,
2: super. Tusen takk.
1: Tusen takk. God sommer.

Detta är Susanne Sundfør som singer Runa, en låt som berör kvinnor med snacka med på gator. Och Susanne Sundfør, hun skal rett og slett ut på en omfattande turné til høsten, der hun ikke bare skal spela låtene sine, men hun skal spela de I country-drakt. Hun har fått med sig noen av Norges beste musikere, og skal både land og strand rundt fra Trondheim til Hamar, til Oslo og til Bergen og Stavanger, og mange plasser imellom. Akkurat nå så hører du på NRK P1, og du skal få Duffy med Mercy.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2 kommer mandag I appen NRK Radio.

Nå er det ikke lenge igjen til Norge skal spille sin neste kamp I VM natt til tirsdag braker det løs igjen nå mot Senegal. Hvordan kommer da til å gå? Blir det like bra som mot Irak? Blir det enda bedre eller går vi på en smell? Jeg gleder meg I alle fall enormt til å sitte oppe og se selv om det blir litt tungt da når kampen begynner klokka 2 om natta. Her I NRK P1 så fikk du sammen for Norge med Nikolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge. Nå skal du få Astrid S. Her Side Effects.

0: Alex.
1: Oss fria Sønas Side Effects. Og kampen mellom Spania og Saudi-Arabia nærmer seg fullspilt. 10.88 minutter er det gått nå, og det er Spania som har totalt overtak. 4-0 står det fremleis, og de har full kontroll, såpass at de til og med har tatt ut så godt som alle de offensive spillerne som de startet kampen med her. Det er rett og slett andre spillere som får lov til å prøve å spille VM-kamp. Så skal aldri si aldri da, men det ser nok ut som om Spania drar den der fint i land. Senere i kveld så går det an å se Belgia og Iran. Den starter klokka 21 og går på TV 2, og så kan du selvsagt høre den og alle andre VM-kamper i NRK Sport.

Dette var virkelig, men du trenger en venn. Nå I Spania, Sør-Arabia-kampen, så spaserte Spania et mål inn etter 2 minutter over tid. 5-0 står det der, men målet holder akkurat nå på å bli sjekket for mulig offside. Du hører på NRK P1, klokka den nærmer seg 20, og da betyr at vi snart skal ha litt grann nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg I studio her frem til klokka 21. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg koser meg skikkelig her denne søndagskvelden. Frem til nyhetene skal du få britiske M-People, Moving On Up.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Iran har forlatt fredssamtalene med USA. Det melder det iranske statseide nyhetsbyrået Tasnim. Det skal komme som en reaksjon på at Trump tidligere I dag truga med nye angrep mot Iran. En medlem av den iranske delegasjonen sier samtidig til Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre tema dersom krigføringen I Libanon ikke tar slutt. Den britiske statsministeren Keir Starmer kan trekke seg allerede I morgen, det melder flere britiske medium. Denne veka sikrer utfordreren Andy Burnham seg en plass I det britiske parlamentet, noe som gjør det mulig for Burnham å overta lederskapen I regjeringspartiet Labour. Når Starmer faktisk trekker seg usikkert, sier korrespondent Kry Blekastad Almås.
1: Det jo fortsatt bare Keir Starmer, eventuelt hans innerste krets, som vet hva han tenker og hva han kommer til å gjøre, men det ser ut til at presset mot ham har økt betydelig gjennom denne helgen. Flere av hans egne statsråder skal ha bedt ham om å gå av. Ingen statsråder har gått aktivt ut med noe sterkt forsvar av ham offentlig, og nå har til og med Donald Trump gått ut og sagt at han går av, uten at han dokumenterer hvordan han vet det. Men det ser mer og mer umulig ut for Keir Starmer å fortsette, og journalister her mener altså at nå ser også Starmer selv det, og så får vi se om han til uka, og kanskje så tidlig som I morgen, faktisk sier at han trekker seg og legger da en plan for hvordan det skal skje.
0: Et kraftig regnvær gjorde at arrangørene av Berlin Open I tennis måtte haste evakuere både deltakere og publikum I dag. De fremmøtte ble regnet for å være I fare. Arrangørene I den tyske hovedstaden var forberedt på regn, men på den siste dagen av WTA-tour-turneringen åpnet himmelen seg fullstendig melder bild.
2: Ifølge den tyske avisa nådde vannet raskt ankelhøyde I tennisanlegget, og det skapte en potensielt farlig situasjon fordi flere strømkabler lå under vann. Derfor ble alle tilskuere og de ansatte bedt om å forlate området. Ved 14-tida var det fortsatt usikkert om finalen mellom Jessica Pegula og Linda Noskova ville kunne bli spilt søndag. Arrangøren skriver I sine kanaler at været utviklet seg med en intensitet som de ikke hadde forventet, til tross for tett koordinering med den tyske værtjenesten.
0: Spania slo Saudi-Arabia 4-0 I dagens VM-kamp. Mikael Oyarzabal sparket inn to mål for spanjolene, medan Saudi-Arabia slapp inn et selvmål I 49. Minutt. Landet trefte hverandre til andre runde I gruppespillet. Klokka 21 startet kvelds andre VM-kamp mellom Iran og Belgia. Den kan du følge direkte på radio I NRK Sport. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Og tusen takk for at du gir oss nyhetene her på denne fine søndagskvelden. Alexander mitt navn, jeg ditt selskap og har fylt spillhistamin med fin musikk.

Superstjerne Avicii var dette her, som dessverre valgte å gå bort alt for tidlig. Du fikk Waiting for Love her I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg stor trives her I studioet mitt I Bergen sentrum. Jeg har tenkt å være sammen med deg frem til klokka 21 I kveld, så det bare til å være her sammen med meg. Vi skal gjennom litt av hvert her før jeg gir meg mellom andre. Så skal vi snakke om Queen sin, ikke så masse omtalte trommis, men akkurat nå norsk musikk fra Hilde Heltberg og Cato Sanden. Her sang til morgen.

utrolig fin låt, og de synger fantastisk flott sammen. Maria Mena og Molly Hammer, Can't Let Him Win. Hørte du her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Søndagsåpent. Alexander Wallestad mitt navn, og det som holder deg med selskap frem til klokka 21 I kveld. Nå skal du få mer norsk musikk fra tidligere kråkesølvvokalist Fredrik William Olsen. Her fornøyd.

0: klar.
1: Fredrik William Olsen med Fornøyd. Det er ikke så veldig ofte at trommiser går solo og gir ut sin egen plata, men nå har faktisk trommisen i et av ja, historiens aller største rockeband gjort akkurat da. Vi skal høre mer om det straks her i NRK P1, men aller først Bruno Mars, I Just Might.

0: Altså, han klarer ikke å unngå å skrive hits, Bruno Mars. Her var I Just Might I NRK P1. Vi snakker ofte om Queen og om Queen-gitarrist Brian May her I Søndagsåpent. Så det skal vi ikke gjøre nå. Derimot så skal vi snakke om Queen og Queen-trommis Roger Taylor. Han har nemlig annonsert ny soloplater og en liten turné I Storbritannia til høsten. Men kan da bli noe særlig med en soloturné fra en trommis? Tormod Ingull har svaret.
1: Og svaret ja. En soloturné med Roger Taylor, det kan bli så bra det. Dette jo noe alle vi Queen-fansen vet, selvsagt. Det har seg nemlig sånn at Roger Taylor, som alle de andre I Queen, var litt av en låtskriver. Han skrev for eksempel sanger som Days of Our Lives, A Kind of Magic, og Radio Gaga. For å nevne noen av de mest kjente. Men I tillegg så skrev han også en hel underskog av ukjente Queen-sanger. Og det artige her var at på 70-tallet så sang han alle disse sangene sine selv. Og for en kul stemme han har. Og på alle platene så synger Roger Taylor en låt eller to. Som for eksempel fanfavoriten I'm in love with my car fra A Night at the Opera. Eller den fantastiske Tenement Funster fra Sheer Heart Attack. Og når Freddie Mercury skrev alle sine fantastiske sanger og trengte en vokal som lå høyere enn hans egen rekkevidde, da var det Roger Taylor som kneip øynene igjen og dro til. Det veldig morsomt å se det her live, når du ser trommisen åpne munnen, og så kommer det sånne lyder ut av kjeften på. Og når nå drar på soloturné, så spiller han selvsagt mange av sine egne solosanger, men han spiller også mange av sine gamle Queen-sanger, og han synger alle selv.

0: Dette mer enn verdt pengene for å gå på konsert.
1: Tusen takk skal du ha, Tom Wood. Og en single fra den kommende platen til Queen Trommis Roger Taylor altså kommet. Her må vi kunne si at han overrasker stort. Det ikke hardtslående rock i det hele tatt, og ikke synger han så mye heller. Da gjør derimot det sørafrikanske koret en Glovo Youth Choir som han har med seg på innspillingen. Dette Come On Summer, It's Party Time. I

Det du har hørt nå er Queen trommis Roger Taylor sammen med Englovo Youth Choir med hans første låt fra sitt eget soloprosjekt som kommer nå til høsten. Låten heter Come on Summer, It's Party Time. Nå skal vi hjem, vi skal til Voss, det et haus, tror jeg fell.

Jeg kaller seg for Taus, og heter egentlig Oda Eirin Almeland, og kommer ifra Voss. Du fikk Trur jeg fell her i NRK P1, og mens hun sång så passerte

0: Fridamens nöjet oss hjem igjen her I NRK P1. I år så det 40 år siden We Are The World dominerte Grammy-utdelingen. 25. februar 1986 så stakk nemlig låta med både Song of the Year, Record of the Year og to andre Grammy-priser og skrev seg med da rett inn I musikkhistorien. Men historien bak enda større enn troféene. For da noen av verdens største artister samlet seg for en felles sak, så ble resultatet mer enn bare en hit.
1: Året 1985, et år der popmusikken ikke bare handlet om hits, men også om å faktisk bety noe. We Are The World ble skrevet av Michael Jackson og Lionel Richie, produsert av ringreven Quincy Jones, og samlet noen av de største artisterne I verden til en og samme mikrofon. There comes a time when we heed a certain call. Og bakgrunnen for prosjektet var alvorlig. Hungersnøden I Etiopia tok livet av rundt 1 million mennesker, og inspirert av Band-Aid I Storbritannia ville Harry Belafonte lage en amerikansk versjon.
2: People starving in Africa was as far away from us as you could be. It was just something that we saw on commercials or in documentaries. There's a moment somewhere
1: we'll soon make a change. Men Harry Belafonte trengte hjelp, og det fikk han.
3: Let's get the greatest stars in America to do it.
4: It's true, we'll make a better day, just you and me.
5: My voice was not great, but I sung as best as I could.
4: We're saving our own lives.
6: Can we get it right there?
7: We are the world. We are the children.
1: Og det var virkelig noen av de største stjernene, ikke bare I USA, men I verden som ble med. Aldri I historien har det vært så mange stjerner samlet I ett studio for å spille inn en låt. Og med så mange sterke personligheter på plass var det nok et sjakktrekk av produsent Quincy Jones å henge opp en lapp ved studiodøra der det stod «Legg igjen ego ditt ved døra». Og kvelden det hele skulle skje var 28. januar 1985. Mange av artisterne hadde vært samlet under American Music Awards, og deretter gikk de rett I studio. Men med så mange mennesker samlet I et flombelyst studio, ble det noen blanke panna og svette armhuler.
8: It's probably 60 or 70 people in the room. It was getting pretty ripe. My lights were big 5,000 watt, fire-breathing instruments. So it got very warm in here.
9: Guys, you gotta keep it quiet. We gotta stop making noise during takes, please.
8: We're shooting the video and putting the song together at the same time. Can anything go wrong? Absolutely.
1: Men til tross for et varmt studio, store egoer og en hektisk kveld ble både låta og musikkvideoen spilt inn. Og We Are The World ble sluppet I mars samme år og tok helt av. Den toppa listan verden over ble tidenes raskest selgende single I USA og har siden solgt over 20 millioner eksemplarer. Men viktigst av alt, den samlet inn enorme summa til nødhjelp. Siden utgivelsen har We Are The World dratt inn rundt 160 millioner dollar justert for dagens pengeverdi, og visst hva musikk faktisk kan få til når folk drar I samme retning.
10: I take it one at a time. That we can feed one person or we can feed 1 million. The point is to get in.
11: The ripple effect that We Are The World had was that everyone wanted to try and do it. An artist suddenly realized that they could now make a change in the world.
0: Det var kollega William Freyhoff Sande som tok oss gjennom litt av historien bak We Are The World. Og vil du dykke enda djupere ned I hvordan låter faktisk ble til, så anbefales den velproduserte Netflix-dokumentaren The Greatest Night in Pop. Og nå, her han. Låter som samlet en hel verdensstjernelite for en sak, og som fortsatt evner å gi oss gåsehud. USA for Africa, We Are The World.

0: Sjelden har det vært så mange stjerner i et rom, så da de spilte inn We Are The World, USA for Africa. Du hører den her i NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Alex Graham ifra Nordfjord på Vestlandet og hans utrolig flotte versjon av Tina Turner-klassikeren The Best. Og den hørte du her i Søndagsåpent i NRK P1. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.

Hun har så utrolig kul stemme av norske rab og lager ikke minst ekstremt elegant popmusikk. Det fikk Without Me her I NRK P1. Hvor klapper klokka kryper mot 21? Det betyr at det snart nyheter her hos oss, og så det også sånn at det på tide for meg å takke for følge. For etter nyhetene så skal du få tro, håp og lillesetter her I NRK P1. Jeg heter Alexander Wallestad, og takker så mye for å følge denne søndagen. Det alltid en stor glede å få lov til å være her inne I radioen din. Frem til nyhetene, så skal du få Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran har forlatt fredssamtalene med USA. Det melder det iranske statseide nyhetsbyrået Tasnim. Det skal komme som en reaksjon på at Trump tidligere i dag truet med nye angrep mot Iran. En medlem av den iranske delegasjonen sier samtidig til Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre tema dersom krigføringen i Libanon ikke tar slutt. Nødetatene avslutter søket etter mannen som feller i elv i Gloppen kommune i Vestland, det melder politiet. Nødetatene starter i dag tidlig en redningsaksjon etter at en båt med to menn ombord kantret i en elv i natt. Den ene mannen fikk varslet av nødetatene, medan den andre fremleis ikke funnet. Den sakna nå antatt omkommet, sier operasjonsleder Dan Erik Johannesen. Politiet sier de vil gjenoppta søket på et senere tidspunkt. Det skogfinnerne sin dag i dag. Skogfinnerne en av fem nasjonale minoriteter som mellom annet har blitt utsatt for hardhendt fornorskingspolitikk. Dagen i dag blir likevel feiret med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne, og sier det mye å ta vare på i den skogfinske kulturen.
1: Det jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida, men det jo mye som gjenstår, mye som verdt å ta vare på. Det som jeg opplever og som mange trekker fram da, i det skogfinske miljøet, det et spesielt forhold til naturen. Og så det deler av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som verdt å ta vare på.
0: Iran møter Belgia nå klokka 21 i fotball-VM. Begge lager åpner med uavgjort i sin første kamp. Kampen i kveld altså definerende for resten av gruppespillet. Likevel splitter styresmaktene i Iran supporterne, forteller Midtøsten-historiker Mohammad Isadi.
2: Når landslaget da kommer inn, spesielt i Los Angeles, som en by med 500 000 iranere, det det største konsentrasjonen av iranerne utenfor Iran, så blir dette da sammenblandet, hvor man må ta standpunkt i om det iranske landslaget den islamske republikkens lag, eller om det den iranske nasjons lag. Og her jo iranerne uenige, så de buer for eksempel når den islamske republikkens nasjonalsang skal synges, og man følger veldig nøye med på hvilken spillere som synger med, og de blir jo lagt for hat av de som ikke støtter den islamske republikken.
0: Du kan høre alle VM-kampene på radio i NRK Sport. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Tro

May you be at peace with who you are, sang Maria Solheim og bandet Trinity. Hei og god søndag. Når jeg hilser på kjent folk, så sier jeg gjerne fred. Jeg synes det en fin måte å innlede en samtale på og avslutte en samtale på. En slik hilsemåte har jeg lært av folk i Midtøsten. Fred på hebraisk er shalom, og på arabisk salam. Shalom og salam, nesten to like ord. Men å snakke med folk om fred, det gjør jeg sjelden, selv om vi lever i en urolig tid. Det har jeg tenkt å gjøre noe med. I den neste timen spiller jeg musikk om fred og mot krig.

Lillebjørn Nilsen med Barn av regnbuen, og før det hørte vi Henning Kvitnes og bandet Onkel Tuka. Her i Tro, håp og Lilleseter spiller jeg i dag musikk om fred. Et fredssymbol som har djupe røtter i religionshistorien vår, det er dua, gjerne i form av ei hvit due. Dette fredssymbolet stammer fra det gamle testamentet, fra bibelfortellingen i første Mosebok om Noas ark. På grunn av all ondskapen på jorda skal Gud ha sendt en stor flom som utsletter alt liv. Men på forhånd hadde Gud beordret den rettferdige mann Noah om å bygge en stor båt, en ark til seg og familien, som tok med et par fra hver dyreart ombord i skipet. De skulle alle skånes fra storflommen. Etter 150 dager begynte vannet å synke, og Noah sendte ut en ravn for å se etter liv, men ravnen forsvant. 7 dager senere sendte han ut ei due, og den kom tilbake med en olivenkvist. Etter 7 nye dager sendte han dua ut igjen, og da kom den ikke tilbake. Sånn forsto Noah at dua hadde funnet land, og at storflommen var over, skal vi tro denne bibelhistoria fra første Mosebok. I kristendommen symboliserer dua også den hellige ånd. Den opptrer blant annet i fortellingen om Jesu dåp, der Guds ånd daler ned fra himmelen i form av ei due.

as a will. Don't cry over milk that's spilt. At the end of the day,

Ro i sjel og sinn er også en form for fred. Dette var Be at Peace with Yourself med Bill Fay og London Community Gospel Choir. Artisten Moddi ga for 10 år siden ut albumet On Songs, en hyllest til personer som har vist ikke-voldelig mot i krig og andre blodige konflikter. En av disse sangene handler om israelske Eli Geva. Under Libanon-krigen i 1982 var han oberst i den israelske hæren, men han nekta å utføre en ordre av moralske grunner. Eli Geva ville ikke sende soldatene sine inn i Beirut. Han mente det ville føre til unødige tap av sivil

egne liv og av egne soldater. Eligeva ba om å bli degradert til sanitetssoldat for å kunne hjelpe styrkene sine på den måten. I stedet ble han avskediga fra den israelske hæren. Her er Moddi med sangen om Eligeva.

Omsluttet av stille gode krefter forventer vi med håp hva komme kan. Han med oss i dagen og om natten. Han vår trygghet i den nye dag. Dette en av de sterkeste salmene jeg vet om, opprinnelig skrevet på tysk av teologen Dietrich Bonhoeffer og oversatt til norsk av Yngvar Aarseth. Dietrich Bonhoeffer et eksempel på at fred handler om langt mer enn en indre følelse av harmoni. Fredsarbeid aktiv kamp mot ondskapen. Dietrich Bonhoeffer satt innestengt i en Gestapo-celle da han skrev salmen omsluttet i desember 1944. Bonhoeffer var en skarp motstander av nazismen i Tyskland, og han var initiativtaker til den såkalte Bekjennelseskirken. På grunn av sin sterke nazimotstand ble han fengslet under krigen. Og 9. april i 1945, under en måned før freden kom til Europa, så ble han henrettet av naziregimet. Like før han døde skal Dietrich Bonhoeffer ha sagt: «For meg dette bare begynnelsen. For dere det snart slutten.»

Det var omsluttet med bandet Salmer på pub. Jeg snakket i sted om nazimotstanderen Dietrich Bonhoeffer, som ble henrettet i april 1945. Han var en sentral leder i den tyske bekjennelseskirken, som protesterte kraftig mot naziregimet i Tyskland. En annen initiativtaker til bekjennelseskirken var teologen Martin Niemöller, som satt i fangenskap under hele krigen og som overlevde. Martin Niemöller er mest kjent for diktet Likegyldighet, og jeg siterer: «Først kom de etter sosialistene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke sosialist. Så kom de etter fagforeningsfolkene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke fagforeningsmedlem. Så kom de etter jødene, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke jøde. Så kom de etter meg, og da var det ingen tilbake som kunne tale min sak.»

Fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta,

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Det står 0-0 til pause i kveldens VM-kamp mellom Iran og Belgia. På det 25. minuttet skåret iranske Mehdi Taremi, men målet ble annullert på grunn av offside. Du kan følge alle VM-kampene direkte på radio i NRK Sport. Og den britiske statsministeren Keir Starmer kan trekke seg allerede i morgen, det melder flere britiske medium. Denne veka sikrer utfordreren Andy Burnham seg en plass i det britiske parlamentet, noe som gjør det mulig for Burnham å overta lederskapen i regjeringspartiet Labour. Når Starmer faktisk trekker seg usikkert, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det jo fortsatt bare Keir Starmer, eventuelt hans innerste krets, som vet hva han tenker og hva han kommer til å gjøre, men det ser ut til at presset mot ham har økt betydelig gjennom denne helgen. Flere av hans egne statsråder skal ha bedt ham om å gå av. Ingen statsråder har gått aktivt ut med noe sterkt forsvar av ham offentlig, og nå har til og med Donald Trump gått ut og sagt at han går av, uten at han dokumenterer hvordan han vet det. Men det ser mer og mer umulig ut for Keir Starmer å fortsette, og journalister her mener altså at nå ser også Starmer selv det, og så får vi se om han til uka, og kanskje så tidlig som i morgen, faktisk sier at han trekker seg og legger da en plan for hvordan det skal skje.
0: I Europa hetebølger i gang. Til veka kan nå komme til Norge. På Østlandet det ventet temperaturer opp mot 30 grader de kommende dagene. Helder seg over 27 grader i 5 dager, betyr det hetebølge. Et kraftig regnvær gjorde at arrangørene av Berlin Open i tennis måtte haste evakuere både deltakere og publikum i dag. De frammøtte ble reknet for å være i fare. Arrangørene i den tyske hovedstaden var forberedt på regn, men på den siste dagen av WTA-turneringen åpnet himmelen seg fullstendig, melder Bild.
2: Ifølge den tyske avisa nådde vannet raskt ankelhøyde i tennisanlegget, og det skapte en potensielt farlig situasjon fordi flere strømkabler lå under vann. Derfor ble alle tilskuere og de ansatte bedt om å forlate området. Ved 14-tida var det fortsatt usikkert om finalen mellom Jessica Pegula og Linda Noskova ville kunne bli spilt søndag. Arrangøren skriver i sine kanaler at været utviklet seg med en intensitet som de ikke hadde forventet, til tross for tett koordinering med den tyske værtjenesten.
0: Det sa reporter Susanne Njølstad Skansen. Tennislegenda Serena Williams skal spille både single og double i Grand Slam-turneringen Wimbledon neste veke. Arrangøren opplyste i dag at Williams har fått et såkalt wildcard til singleturneringen. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Den iranske forhandlingsdelegasjonen i Schweiz protesterer mot Donald Trumps trusler om å gjenoppta angrepene hvis ikke Iran umiddelbart stopper sine støttegrupper i Libanon. President Trumps trusler kommer i et innlegg på Truth Social, samtidig som USA og Iran møtes til forhandlinger i Schweiz. På X skriver Irans sjefsforhandler at USA bør være forsiktig med uttalelsene sine, og at Irans væpnede styrker er klare til å svare. Skattekommisjonen, som oppnevnt av regjeringen, vil kutte formuesskatten med inntil 20 milliarder kroner etter det NRK kjenner til. Onsdag legger finansminister Jens Stoltenbergs skattekommisjon fram sin rapport. Alle partiene har selv valgt en representant til skattekommisjonen, unntatt FRP og Rødt. Det intern uro i Senegal-troppen før kampen mot Norge natt til tirsdag. Uroen skal blant annet handle om manglende bonusutbetalinger til fotballspillere, misnøye med hotellstandard og trenerkontrakt til Pape Thiaw. Imens har det norske laget hatt sin siste trening før fotballkampen. Landslagstrener Ståle Solbakken sier oppgjøret mot Senegal blir noe helt annet enn kampen mot Irak.
1: Vi har sett litt på Irak, hva vi selvfølgelig gjorde bra og hva vi gjorde mindre bra der, men allikevel så er det ikke helt sammenlignbart, for nå kommer det et helt annet type lag, det blir en helt annen type kamp, kanskje høyere tempo i lengre perioder i kampen, og ikke minst så har de noen spillere med en del større individuell kvalitet enn Irak, men Irak var veldig, veldig godt organisert, så der tror jeg ikke vi møter noe som bedre.
0: Allerede ved midnatt nå skal den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskhevin debutere i fotball-VM og dømme gruppespillkampen mellom Uruguay og Kapp Verde. Oddgeir Øystese vil heie på dommeren når han skal kommentere kampen på NRK Sport.
2: Jeg tror at det ikke er den verste kampen å dømme, da, men det vet en jo heller aldri på forhånd. Men dette er jo et stort øyeblikk for de høydepunktet i deres vet ikke om jeg skal si profesjonelle karriere, men i hvert fall dommerkarriere. Det er jo nesten en profesjon det nå. Bare bli tatt ut, bli med og få denne kampen, og så dømmer de jo for avansement de også. En får flere oppgaver hvis en gjør en god jobb, så vi heier jo litt på det norske. Heier jo litt på dommeren for en gang selv.
3: Ja, vi heier på norske dommere.
2: Vi må jo nesten det.
3: Vi må jo det.
2: Espen Eskås.
0: Og du kan høre kampen på NRK Sport fra midnatt. Det har vært to skogbranner i Magnor-området i Eidskog i Innlandet. Politiet mistenker at noen har tent på med vilje og har hatt avgjør og gjort beslag i gjenstander. Ingen er pågrepet foreløpig. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I USA har valglokalene stengt I den andre og avgjørende runden av valget I delstaten Columbia. Rundt 41 millioner stemmeberettigede har stemt mellom den profilerte høyreorienterte advokaten Abelardo de la Espriella, som støttes av det hvite huset I Washington, og venstresidens kandidat, senator Ivan Cepeda. Den iranske forhandlingsdelegasjonen I Schweiz protesterer mot Donald Trumps trusler om å gjenoppta angrepene hvis ikke Iran umiddelbart stopper sine støttegrupper I Libanon. President Trumps trusler kommer I et innlegg på Truth Social, samtidig som USA og Iran møttes til forhandlinger I Schweiz. På X skriver Irans sjefforhandler at USA bør være forsiktige med uttalelsene sine, og at Irans væpnede styrker klare til å svare. I dag var skogfinnenes dag, og for første gang ble anerkjente den norske kirke, den nasjonale minoritetens natur- og livstolkninger. Dette en offisiell beklagelse etter mange år der kirken bidro til fornorskningspolitikken. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge Skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet mye før.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Kristian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Sa biskop I Hamar, Ole Kristian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Moreau. I VM-gruppe G I fotball spilte Belgia og Iran uavgjort 0-0. Storfavoritten Belgia dominerte kampen, og Iran var nærmest med å score et mål som ble annullert på grunn av offside. NRKs fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg oppsummerer kampen slik.
4: Belgia klart best egentlig I hele kampen, men de får ikke ball I mål. Bæren vann med en kjempekamp. Det har stod blant annet for turneringsredning til nå. En vanvittig redning på De Kuipers sin sjanse fra 3-4 meter. Iran må være veldig fornøyd med dette resultatet. For Belgien sin del så det en skikkelig skuffelse. Å stå med 2 poeng etter oppgjør mot Egypt og Iran, det var ikke I planene til det belgiske laget.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og da den juni-uka I gang. Ja da, sommer og sol forhåpentligvis, og det var Bananarama som satt oss I gang musikalsk. Og Nils Åge Nonstad her I studio gleder seg til å spille mye mer god musikk for deg den neste timen. For eksempel August som står klar nå.
2: Du så stødig og selvstendig Du trenger aldri noe suflør Jeg tror jeg skjønte I september Det her blir proff mot amatør

Ei farverik dame har bursdag I dag, nemlig Cyndi Lauper, som kom susende inn på popscenen I 1983 med låta om at jenter bare vil ha det artig. Girls just want to have fun. Og pilene pekte jo oppover I året etter. Hun fikk Grammy som årets nykommer I 84, og sannelig var hun også skuespiller, og fikk en Emmy for det, det var på 90-tallet. Og sannelig ble hun også invitert av Michael Jackson og Quincy Jones til å være med på We Are The World. Og har jo en flott inntreden der. Det jo en stund siden hun toppet listene, men siden det bursdag så hentet jeg fram debutsingelen.

0: Se deg, sang Margaret Berger, og for det Lucas Graham, Love Someone, sang han. Og nå har jeg lyst til å hedre en kar som ble født på dagens dato I 1946, og kunne blitt 80 år I dag, men han gikk bort I forfjor, og jeg snakker om den store countrystjerna, Chris Christoffersen. På lik linje med Cyndi Lauper, som jeg allerede har feiret litt, så var jo Christoffersen også både sanger, komponist og skuespiller. Og Christoffersen, han kom fra en militær familie, han, og fikk en karriere som helikopterpilot I det militære. Og nettopp det skulle faktisk hjelpe han inn I musikkbransjen. For Christoffersen, han skrev låta og prøvde alt han kunne å få sitt store idol Johnny Cash til å høre på og kanskje synge noen av disse sangene. Men til ingen nytte. Det var helt håpløst å få kontakt med den store countrystjerna. Til slutt tok Christoffersen et helikopter, fløy rett inn på gårdsplassen til Cash, og da kunne jo ikke den store stjerna si nei. Og dette møtet startet Chris Christoffersens karriere, som en fantastisk låtskriver og artist da. Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through The Night, bare for å nevne et par av låtene. Og så den låten da, med den legendariske tekstlinja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Og den hentet fra Sunday Morning Coming Down, og den kommer her til ære for Chris Christoffersen.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

Hyggelige kallenavn fra Admiral P der til slutt I den norske trippelen. Ingeborg Brattland for det sang Hysj, Hysj, Hysj. Og Love, Love sang Nathaniel.

0: ingenting.
1: Ingenting, sang Inge Bremnes, og snart det ingenting igjen av Nattradion heller, men før det skal vi høre Stage Dolls, mens Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Ukraina en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske angrep I Zaporizjzja. Angrepene rammet en privat eiendom som begynte å brenne, melder guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram, og I Kharkiv-regionen ble en 22-etasjes boligblokk rammet av russiske droneangrep. Det ikke meldt om skadde, melder byens ordfører på Telegram. Også her brøt ut brann som ble raskt slukket. En drone skal også ha truffet en flermannsbolig I Shevchenkivski-distriktet søndag kveld det brenner på stedet. Donald Trumps favoritt I ledelsen I presidentvalget I Colombia, det betyr at I Colombia ligger høyresidens kandidat Abelardo de la Espriella an til å vinne presidentvalget I landet. Da rundt 90% av stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 50,1% ifølge tall fra valgmyndigheten. Hans venstreorienterte rival, Ivan Cepeda, ligger like bak med 48,25%, melder nyhetsbyrået Reuters. En firehjuling kjørte av veien I en bratt skråning I Sør-Fron I innlandet sent I går kveld. Føreren ble hentet ut av ATV-en og får behandling av helsevesenet der I så langt ukjent skadegrad på føreren, ifølge innlandet politidistrikt. I fotball-VM tok Kapp Verde ledelsen over Uruguay. Målet kom etter 21 minutters spill etter et frispark fra rundt 30 meter.
1: Frispark, ja, det for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille I VM for Kapp Verde. Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kapp! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer bakfra og bare dundrer ballen til venstre for Muslera. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller. Kapp Verde tar ledelsen I Miami.
0: Men Uruguay lot seg ikke skremme.
1: Uruguay angriper på, og det stolpen, og der vi på 1-1. Heading I stolpen. Returen I mål, Maximiliano Maxi Arroyo skårer I andre kamp på rad. Uruguay prøver på ny. Skal vi få et skudd? Nei, innlegg inn I feltet. Heading på åpen. Det 2-1. Ballen I mål. Flagget nede. Og Canobbio gir Uruguay ledelsen 5 minutter på overtid.
0: Og du kan høre Oddgeir Øystese kommentere annen omgang på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Forhandlingene om å avslutte krigen i Midtøsten fortsetter for fullt i Burgenstock i Schweiz. En sentralt amerikansk diplomat opplyser at partene kommer til å sitte ved forhandlingsbordet gjennom hele natta. Samtalene handler blant annet om å holde det strategisk viktige Hormuz-stredet åpent, samt å lage kjøreregler for å unngå farlige situasjoner og militære trefninger til sjøs i Persiabukta. En person er drept og tre personer såret i et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest i Ukraina søndag, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Ifølge guvernøren begynte kjøretøy og drivstofftanker i et landbruksanlegg å brenne. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet ifølge guvernøren, og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Donald Trumps favoritt leder presidentvalget i Colombia, høyresidens kandidat Ebalardo de la Espriella, ligger an til å vinne presidentvalget i Colombia da rundt 90% av stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 50,1% ifølge tall fra valgmyndigheten. Hans venstreorienterte rival Ivan Cepeda ligger like bak med 48,25%, melder nyhetsbyrået Reuters. Et av president Donald Trumps prestisjeprosjekter før USA feirer sitt 250-årsjubileum var å farge bassenget foran Lincoln-monumentet i Washington blått. Det blå bassenget lukter i hvert fall ikke vondt, ler turist Patrick Hicks fra Florida.
1: As long as it doesn't stink, I'm okay.
2: Blått. Speilbassenget foran Lincoln Memorial skulle pusses opp til USAs 250-årsjubileum. Bassenget på 619 meter ble malt blått. Prisen var på 14 millioner skattedollar, men det tok ikke lang tid før blåfargen ble til algegrønn. Kjemikalier ble helt ut i vannet for å få det klart og blått igjen. Til liten nytte, for algene trives godt her. Skattepengene brukes på dette. Trump selv skylder på andre. Det er vandaler som ødelegger det store prosjektet hans, skriver han på Truth Social.
0: Og det sa Sissel Wold. Kampen lå lenge og vippet mellom den lille øystaten Kapp Verde og en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer, men i andre gang utlignet Kapp Verde til 2-2, og det resultatet holdt i 90 minutter. NRK Nyheter, Harald Berre.